mal. Og en dag en konfianten rive. Din äldsta älskogshatt. Ett tåg till som Adam och Eva. Att torra Britt Leifs natt. Hon stod som ett lamp fram av åren.

0: Benson Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av samme vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distakvatsjen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distakvatsjen. Stola Benson Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: En av största och bästa dockböckna i danska tonläggarsövna kommer till följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att tälla ner om live framförslut och med till storheten kan du nämnas. Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förgörelse. Hetta vi utan liva, årsets rockkonsert av allar helst hemsyns verkansa festival. Sådan kan vi ruka det. Kjep ägångmärsken nu och ägångmärsken.fo. Då vi kunde vi vissa sya att hetta vi bittlare än näkande.
2: FM 8 Radio 88.8.

0: Leia dig, lutsen august, vi reverar i atterkarmer om allar helst hemsens vägrasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet är vid levande tonlighter, Batnalandet, camping, tjalting, goa mäter och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det här är storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Otter, Rianne Nolse och Nekv Underfärdplan. Och James för att hela bussar köra ur Klagsvik leverades kvön halvan timme, Atlantin och Nottna. En som Nottna bussar köra beinleis till havnena efter festivalen, så heim ska ta nog släppa. Och vad säger klockesläpp? Sitt att det är ägarkommersie ute av ägarkommersie.fo. Som sölan blir bra av, vid Norrfestivalen 2060 är större än Näkantur.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var heima. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showman. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom vägg.
2: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gys ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrkvønn. Høyrokna i flåfer etter og fram, bosfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vid affärerna.
0: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst och söka urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: tror jag hävdar rattliga gott.
1: Smirnu träje vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sista handbollsvärldsland i Färjön Näkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpacka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: Utsalan hällde fram. Vi är så just och i sms.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Ja, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta då och checka gardiner, kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Pruiser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
4: Hvis det du, er så god og klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstasa veitaron, blir alt til til god og klokken. God og klokken. Tofta Jack 2, god og veit.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Faxikondi. Sletjur tostan.
2: Fyrir sommar var sluppen Johanna en tur í Skottland. Silt var jögnum Kaldonsk kanalna, som mellom annan gongri jögnum kjenta vatnen Loch Ness, og við gjevur æsni í búin hún Oban og Tobermory. Þetta en reportasja frá feririnu. Vi byrja sendingsna við Banna Ví, som liggur bænt orðindar 8 slúsnar og í Neptunas staircase.
3: Vekri rálit her í morgun. Det kalt, og det vinter, og det grått, og det regnu luftni og vi har tog inte att säga att det är fyra regna från omlai mitt i och ut efter så det har vi sagt här ombord att det ska vara rätt äckna så det drakta vi över så har vi kopplat ui och vi har bara löst framman och det har vi löst attan akkurat nu och så färre vi spekla damland i oman och emot Porsche fem minuter sedan där vi har kunnat att det är till det vi lade ihop Så det här passar öjliga väl, det är ganska vi står i fyr, fem minuter att komma om man är. Så det är att här ständer någon med över, vi är till första slutsupporten. Och vi har sett en man i land och han spaserar så fram i kanalen i över till den första slutsupporten till Neptunas staircase. Som nästan kvar jag fyr. Så är Johanna Östi en turistattraktion här för så att det var hukta att åka till att vinka, att det var filma och så vidare. Men här är det inte någon här är de där helt när man inte men hin helten är nyrunter och skaffar eller är vi är inte klart till att skaffa. Hur ser doftren av bacon och ägg han kommer upp kökt skaletti och det är en dejlig doft. Nästa som om är att Det har vært tæma fram og undan, hva det eisne vær. Så slutsupport færdig opp nå den første. Og jeg må si at jeg har vidt av Johanne, vidt av Finnkjena, vi er pip i handling og assenturen og kjøkken kanalen, og tog at vi prioriterer fram om. Og til båsendt fram og undan at vi jo av vi. Og nå, vi eisne fyrster inn og i slutsene her og i morgen. Det ser kanske ut som det kommer onker på att tro att det är nekker som ligger på ju så tjocker andra löser ästen och ästen sektorbaten framför jokon. Så det kan vara att vi kör ensamhattare av er våman. Det är inte om det är inte att plåsa till gott. Vi kommer nu utrustning på sängen och inne mot slusen och det är det som är intressant att söka arkitekturen och i på sängen och tog att Her det murer fram vi, og den muren han snærer så litt sin drå, og så blir det her plåss i heltene minnet, så det sværer til brettene og slusene. Og så det kanskje, for at vi vet at den passasjen blir minnet, det kanskje 20 meter av muren, og så inn i slusene. Og nå har jeg slusene som sier, the boat come behind you, så vi vil ikke ens med at lese vi. Vi gjør fast i bakbor og hever sli bak nu. Ikke mer enn holdt til alle året, så kommer den neste båten. Og det tyskeren. Og han må nok fortøye i Storebor. Og nu har vi gjør fast i bakbor eisene, og her er plass veldig virkelig at han fyrer oss. Og som sagt, hvis det skulle være flere folk eller flere båter og skulle inn her, så hadde det vært plass for dem næst. Men det er båter nummer 2, spåteren. Han er ved inn nå. Det første til å være lukket så velmanreret som vi Johanne. Han kom bant inn og kjørte fast. Det er han nå. Og ta næste. Det er så gott som det samma är att det är styrreisen rattliga vänt. Fäntar är ju i barnsugen, så finns det lätt. Och så färvit fem och i allt om man gjør den Neptunas staircase. Og det er til litt løtene som det er noen for en teker. En gav en tøyma vil jeg halte. Så det ble jeg sent til aktivitet. Jeg sent til mer aktivitet. Jeg ble vennlig vi og snitt turen her. Men det ble stått litt. Jag har stått och suttit på sig väldigt då att man rör slutsemestern på sig väldigt då att organisera och det första som är här, det flesta av dem som suttit på sig utlar vara erfarna cyklare och det är vid äsk vad det har vi att göra. Ja, och nu fär han in i huset, slutsemestern med en hinständer och regulerar rapporter som är vid att. Så det är inte mer än cirka en halv minut för att vi att den senaste vatten blir gjort fastare och till att Porsche blir det för att. Så effektivt är det ju helt säkert. Porsche är att det och nu blir vatten pumpat ut ur så här först slussarna. Och här är systemet här är att kvart skip häver ett eller två folk upp i kajerna. Og det som vi kommer til å gjøre, det at lukket halte eier vi at alt er som det skal være her oppe, at det er gjort noe vel fast. Hvis jeg lyst, hjerten er her, standa til og halte i endene, som skipet gjør fast vi, og så finnes litt annet det omkjørt hjemme, at det kjører ut så kvart som vattnet blir pumpet ut. Tror jeg at ta sitta så kjolt att det ska inte kjolta så lika strammer och det jag har varit att det är att hur ser det sin trimmen hjärtan och det känns så inne jag kom till pör och i cyklar och det är alla bläka kon i landet halt ändan med det kjolstanta och bor och ordna fyr tjockt att det kjolta samma tror jag att det visste jag vi ut det är enten han gör det faster och bor och i bänkarna. Så det är folk och är ombord och kör vi ut med det här som standard antet här. Allt det är vi till att det är fast. Så är vi det ensamma till rattor i slusarna. Det var så att det här tyskaren vi hade vid Sojina och i Storborg. Blev lite nervös för att Sky kunde komma på baten. Så han hade inte hot till att lycka samman vid Jokon. Og slusemeisteren hever etter ødelen dem helt til å være godt hosgått. Så i slusen nummer 2 her i Neptunas staircase lå vi dansmadler. Og nå vi da ved inn i slusen nummer 3 og det heter samme. I det her var okker fylkjær at han fyrer okker nå i Glyfist slusen til ikke simpelthen å boie. Og det her och på en eller annan mat har vi stått här och sådär att det är nervös för att det ska hända. Ja, men det är inte grund att det är några chanser. Nu har vi ett liggande löt i så här sluss nummer 6. Och det är visst nog ett eller annat som inte har varit helt som det skulle vara. Det är slussmästaren här runt och sänder att tro fram. Nu kom han en rännande åman här och hin kommer nya nätter. Så vi vånar att det är gjort han nu. Eller det är det kanske inte lugga väl, till nu ränner han attra stötan inne. Den äldre, de går inte med det rollet. Jag vet inte om det är några vid rutinen att göra, men jag vånar bara att det förhänta också om vi inte lägger tog så vi släpper ut. Så att vi kommer om man till Åpan och Arn, där vi är allt för näkvig utlig. Men det är inte annan gärna att boja, och det är inte klart ändå vi har sådant, att det här gänga bajer nya nätter. Jag vet inte om det är sådana tyskaren som finns i pros och på kip och kassar långt uppe och kläder dem till eller kvart det är. Og jeg er ikke bare en halvtale år da jeg anker sier at det er sove oppi i slusen 18-4 jokken er at mesteren og til en av seglbaten merla minnel og tvørst rom og til et helst om til at anker jo løfte at slakka endan ta i vattnet er pumpa ut ur slusene Og det ikke rettelig helt ut for at se det mildt, og jeg tar kan skje standa sted av. Og kanskje det tog jeg til her runden som ikke atter fram, som tar heva, tog jeg at jeg ser her var sikna i tyskeren som ikke var så glad for å få brus på kjipet, det kan være han hever ikke brus på kjipet, det vet jeg vel så ikke. Et av de ståttelige tingene vi gjør ikke noen her til at en veteran jadenbann beint vi her som vi lytter. Og det tåget som kører etter i veteranjadbanen, det det tåget som kjent i Harry Potter-filmen. Og for det ikke skal være liggen, nå kommer det akkurat forbi. Det kommer akkurat forbi med mitt standa her. Det et gammelt damplokomotiv i kører fremst. Og det damper fra at det blæser på alle mulige maten og at han fyrer våkner, sånne klassiske våkner som ganske 100 år gamle. Fantastiske kjemmer. Det går akkurat av brunnen nå i romkanalene. Og svart lokomotiv, kål, kjølfølgelig. Og her kosso trutcher våkner oppi ui. Her fyra. Og fyrta. Kanskje man hører det. Roger som stender fra lengt opp om trøyene. Og til her nekve våkner. Jeg hadde kommet til å telle opp av 6 eller 6 nå. Og at det til å tåge som i Harry Potter-filmen. Til kører og en jadbanen fra Fort William og så kører til norr etter. Jeg hadde vår 6 våkner i alt. Der reprunner det lite. Og tåge kjølt, ja, det så lokomotiv som man brukte først i Farnhjöld, først i 1900-talen. Och nu har man det ganska efter, det börjar. Visst ni här stämpelmaskinen, domp, domp, domp. Så att det var värsta suttlet att söka. Johanna ligger här på 140 år gammal. Torch kvar för att bo i. Det skulle säga, gott 100 år gammalt. Och nu sätter det här färgen upp och det var ekka över att det här är känt av ljövet. Så detta var en skräck upplevning. Det är pura säkert. Och kanske är det tog att vi blir försinkade och inte det skulle bo i ett tag för att få bo i. Men det är färgen nu. Och framför oss är en slusa när vi skulle jogga någon. Det är nog inte gänga så länge tog in till den färgen att ta mig ut ur hessar som det är ju nu så vi kunde få bo. Og tog ikke det høres vel og virkelig enn. Ja, og nå hører jeg at det her pumpet vattnet ut av østene. Så det her var, dette var ordentlig stortelt at oppleve. Jeg har hørt om at det tog ikke selvfølgelig, og visste jeg at Japan var her, men at det skulle komme fra boi akkurat nå, og det var bare prikken i ri. Vid sikla spekliga in och jag ser senaste slusarna. Det är obligatoriska myndena vi har tecknat av och näsna av turisterna i stand här. Och det här turisterna man måste säga har funnits ett dubbelt upplevs av söv som omskärast teknisk söv kan kalla det. 140 år gammalt säkerhetskip möter en 100 år gammal tåtje uppe i en 200 år gammal kanal. Det kan nästan inte bli mer sövligt. Nu sker parstet till det senaste slusen upp. Och vid kommande jöknen, Neptunes staircase. Det som hinvägen inte är ordentligt klart än. Det att cykla ut. Det att vägbräcken framför hon framvägs nere. Och bombarna är inte färre nere än. För det är säkert färslande. Så det tänkte man en liten löt jag tror att det var inte helt klart. Men ikke mer enn holdt alle året enn for trett, så får alarmen i gang, som man kanskje hører. Og det til at vepommannen tar ferien i gjør. Og kjøp ikke litt, så er det akkurat vi skal skundes her, så er det for at færfolkene gjør om brunnen nå, og er den at det blir lukket til her sikkert alt. Biler kører enn av østene, og ja, alarmen får. Men bomman för ångar vi. Så det har varit avhört att veta hur vi lunchar vi skulle bo i efter timen. Ferslan stekka. En rikva av turisten standa og hitja at okkon. Og ta ui vid mangla, ta at få lost Johanne. Ta onkur vi skal gjera det som ikkje kom til å gjera det enn. Og ta ikkje negra okkon, tui at ta vi fyrir ut nu, og i det basenje så fyrir beinleis ut og gjøk noen senaste slusna, og så ut og hev atter. Så det må være slusmeisteren og slipper dere leisen. Jeg vet ikke om det er forhandlingen alt er frem om kvæt og husse, så at jeg har ikke noen slusmeister som er drøknet vi, så her kommer en annen. Og den her kjenner jeg ut fra fyrre, og han sier at alt er klart, vi kan bare fære, og her er løst. Og jeg liker ikke hvis jeg sier det, her en kjøt rundt av folk rundt om omåken. Her det har stått den, her må være ute vid 100 folk som stannet rundt om slusene, alla veien, og tega mynter. Og her vil jeg stå prate dårlig nere av Dekjennom. Her her bare lokal og turister, og man kjenner nok alt det som ganger sykkelhjelm, men det må være det lokale. Og folk kommer vi og konstant og vinka. Det her særstekelige honnalt, vil jeg si, og på nesten alle måter.
4: Kom og sende oss storbord!
3: Og hvis jeg ikke hørte dette her, så vet jeg vel og virkelig sagt at vi skulle til Lundsenter og storbord. Vi kommer ut i kjøkkenen, jeg ser på av Brikvann her, kan jo. Jadbana Brikvann den nyere, og V-Brikvann den overa. Og jeg synes ikke til at køyen av bilen standa og skulle i rom, hun er rettelig lenk. Men her er ikke tog som i kø. Tror jeg at dette her bare et tog i køyre, rett og slett, her bandene. Og det Harry Potter-toget, og det ferdig for jeg en halva tumme, så jeg ned til her alai. Nu så kör vi Kjekv, och den Kjekv vi såg här till är Lock Linne. Och vi är akkurat kom från Boja, en hus kvar i Engin av Torv. Han var öjliga kraftig, fantastiska hovalet, vill jag säga. Och Kjekv vi såg här var kallas Lock Linne. Men vi snärade ut i center och i Storjeborg för att komma ut och ge till Lutla Passenger som ligger på ett år när vi kommer ut ur Fisernas slusna. Her ikke så noe etter annet enn Tandone-stage når vi fremmefører oss. Nå skal flytta seg rettelig kjøtt i Anders Frenn, Johanne og Manius. Det er fannet noe til, og så han er jo flott seg i eisene. Og med en han flytta seg, så sykker vi i Rå den seneste slusene. Og ikke er livet for den alt er livet, og så leser eisene her. Vi är ved ut i kjøkkenen Nassanes slusene og kommer ut i det her basenje og man släpper ut i Loklinne. Men til verre så det fjerde kjekver. Og vi kommer att boja innan løte inntil at flowene kom innan til sådär så vi kunne släppa ut. Vi hvis vi färger ut som det ser ut nu så stannar vi. Och det är inte så gott. Vi tar oss helt i Jögnon, den här lilla passagen, från den senaste tvärmånslösen. Vi får i Jögnon, och nu ligger vi i Kjölbergslösen som är den senaste i Rövra kanalen, den som gånger ut av Kjekv, ut i Lochlinne. Och springer akkurat för land, och gör fast, och nu ska hon lycka. Bintas det här attriäsne och till hon blev nu. Och så lyckas vi här och boja efter flåande Kjekve. Och det här fär nog att gänka kvärt en liter hålltumme intill vi släpper ut. Och så sätter vi kostnaden ner mot Europan. Jag försöker kalla honom till att vara näck vid Johan. Men det är först för att vara i Kaldonien kärn. Hur ska det?
5: Det var en helt fantastisk upplevelse. Det glömmer man ångar i att det är. Man har provat nog, men det är så det största. Det är 100%.
3: Kvällen det som gör det här till så gott upplevelse?
5: Jag bara tar, ja ja, och bara går så pent och flotta er och så har man så fint manskap vi och hugga sig och har det stort lött och så är allt detta flotta som är här. Det är helt fantastiskt. Jag tror jag att Nya Zeeland, nu är jag fyra här och tävar upplevs med hette så Nogstur. Nogstur.
3: Och nu när jag då bojar egentligen vi skulle ut i Loch Linne och så såg till Åpan. Det här blir så inte helt att säga, men det här är nog ägst när vi har kust.
5: Det är nog sivast då, ja. Det var inte så gott där är. Det är nog sivast då, det här blir verkligen ägst nu.
3: Och nu tar vi vid, akkurat när vi kommer ut i kanalen och har sett att det är en affär då. Ta er, ta en bojren och er fyra framman, Fort William. Og at han fyrir Fort William inn i kjøkken delen her bænt eller æsta fyrir Fort William vil jeg helt å si inn i delen her her er foten av de haksta fjallene i Storbritannet som heter Ben Nevis og det er et fjall som er for slatt at komme på, man kan genka nian, og det er en av anker som hever kors nian og i bile eller i fyrjøstretjere så det er ikke noe som er bratt på noen måte, men det er det er cirka 200 meter her. Og det er vittkjere nå, det er at vi sykler ut fra kanalen i midtelen noen bøyer her og så ferder vi forbi Fort William og sykler sur mot Åpan. Och det som så bär er efter att säga att jag är farväl och tack till Caledonian Channel för gästfärerna. Att det är ett upplevelse som nog har sett sig tjatt här med flesta. Och för min part så blir man inte tröttare av att räkva att dra den verkligen och ta helt sälja som vi är. Vi är ju i vikande natur och i vikande konstruktion av kanalen och så bara till att uppleva affärer och köknen här när vi är någon så gamla och tecknade skip som Johanna. Peter Olof Loeb, du är maskinmäver här ombord men du är ägsten särskilt romantex. Hur ser det här ut för dig att komma i kökna kanalerna?
6: Du, här är det en helt otrolig flott tur här. Jag har sett framtländan turen från i fjörja, för jag skulle färra, men det blev avblåst på grund av veckor. Så har vi hukt efter omklare dokumentär och lysa sinter om kanalerna. Men jag måste säga att det är över överraskat. Det är över över alla förväntningar. Det är fantastiska flotta turer och veckor över ästen vill till. Så det är över ett upplevelse för livet.
3: Hva er det her som er toppen av sånne opplevelsene?
6: Nei, toppen, det vet jeg ikke. Det er å oppleve slusene. Først ble slusene opp, og så ble slusene nye. Og så har jeg sett hvordan flott det er. Jeg sikker ikke om kanalene. Og jeg har sett naturen, hvordan brøytes, og hvordan fantastisk flott det er. Og så tar vi det samme vi, og vi ser ikke noe våre, og ser det godt og fytt mannskap. Och gå med att. Så fantastiskt.

0: Kari Jakobsen, du är äldste mäur ombord, ut vid forsare gammal. Och det var vi, Johanna, nästan lycka för att Johanna började att cykla. Hur ser du när turen här är emot alla era turer, tror du vi?
1: Ja, det är väldigt speciellt. Man har sylt ut djungna här kanalen här som är helt otroligt. Det är så smalt att man kan nästan löpa landet. Hina ryn. Så det är helt otroligt och tröjen är som man ser lycka om man till kanalen och högt skåvor. Så det är en fantastisk tur, ja, det är det.
0: Om du ska mäta den här turen i mån till alla era turer till VVR, hver lycker han så?
1: Ja, så lycker han nummer ett. Det enaste är att det är kunde jag vara bättre VVR, men vi sål och torst och så. Det är VVR som det vattnet du först. Eller så är det en fantastisk tur, ja. Det är helt annat än där man cyklar mellan land och så.
0: Och sen ekva turer hörde vi Johan, hvis du ska så att nöt runt där med om det.
1: Ja, det är riktigt att säga. Som man säger, sylt vi in nästan kvart enaste år. Både innan och utlanda, både i Island och Danmark och Shetland och så hända det. Och så innan och några turer runt på början. Regatta som tar värld, har vi man kvart enaste år. Ja.
0: Så då du säger att det här är den flottaste turen du har varit, så är det alltså utifrån en öde större erfaring.
1: Ja, det är det, ja. Det är säkert.
0: Vi är akkurat kommit in i havnen i Åpen, och det är sådana vinter att det är nästan hopplöst att köra en upptök. Men det ser ut som om att vi brukar vintern till att lägga dem till kaj, så är vi väldigt runt, men vi pekar grunden innet. Så är det lika nu att vi bär skolan, detta vet vi att räkna kan vi spryta någon, och det gör det helt rysch. Så här kommer grunden att onkel löper sig ner kajen och ger sprintet fast, och så ordnar vintern rest för oss. Nu är en mäur från havn kommer någon att ta mot räntan till att köra till månad lättare. Och så är den här vintern rest. Vi har långt kört fast framman. Och ja, nu är att det kommer komma till lästen. Det var ett för trojvis när vintern är så här över tävaren. Så är det inte så riktigt inte gott för åkost. Det är snäga vinter, det är nästa kattla för illväv. Så här är inte mer än det räckna. Vi har kört fast och vi har vintermätten av synen, så vi ligger mot kajen, men här är något på ögonen i mittlen, och här är landströmmar, så det är bättre att koppla till. Men annars vet jag inte ordentligt, det är inte akkurat i hela veckorna man får det att hitta på bojen. Ganska främst passerar till nian, tror jag att vi ligger som vi släckt in i centrum av bojen är på en tid. Men jag tror inte jag får nöjst, tror jag, sådant där som är det. Så har vi starta upp här i Åpan här i morgon. Kyrre klart till den senaste parten av turen här nere. Det är från Åpan till Tobermorgon. Väcker i frieren kunde vi är. Vi gör, men inte beinna i skott.
2: Vi cyklade igen till Sound of Mull. Och här är näck för vinter, väldigt torst. Och det gav väl till att ständra sindra av Tjeckvi i Nybäckven. Och det här är okej cyklebäver. Men det gav väl så är det inte läget man kör när man får hot till att vara uppe och att äta den utan så om man är av vakt. Sindra illfors, vill jag säga, men vånande för vintern är minkad.

0: Valdmar Valdmarsson, hvordan er det sånn her turen ved i fyrtet?
1: Jo, han vel sterk avhåver der. Særlig at Øystein Tøy, man hørt ofte han jo med seg alle kanaler nede i Skottland, det han kan det være i ugen, ja. Så det var en bostad rev spennende tur. Det var bare flott og mest som idyllisk til tøyer. Trøyene stod nær bakken nå. Vekt var nu ikke så evlig særlig kjell. Det var nesten, skulle jeg si, holde vekk den føres vever. Det var en sintra søl, sintra sørme. Men jeg virkelig glad for at dere kommer vi.
0: Du resten prøver største sintra.
1: Ja, jeg skalte vi, det snakket vi minne om. Jo, det har vi, men altså, jeg kan aldri slappe ikke nesten av i pinnen ordentlig. Men jo, jeg har lagt næss. Det en litt verdig, jeg står vi har sånn kjip i her, enn det vi har en fyra mann affære, men det her er nok spennende. Så annars vi bare ordgjøstposten som er i kanalen, det har vært snart atter i reiver, enn halte kjela enda noen her atter. Det har jeg ikke bra funnet.
0: Jeg har vært kjipere, synes du imponerer over det, at du klarer å fløte en enda og på 2 meter.
1: Ja, det er helt, han hadde jo sagt det, så vidt jeg minnes selv, da så jeg med at det var da helt forbannet, altså, du stender jo eldre. Skal halda kila, en og enda som 2 meter, og Aluika var klara av flökta. Så det här, man kan vara imponerande, alltså, de får kärsta vägen i snitt.
0: Men det som är vid Johanne, det är att det är sådana ting det har sagt och vi kämpte, och så här ligger hon inte allvar att ta för.
1: Nej, det är väl stäck gott förhåll om våra. Så jag har haft det fitta män, alldeles särliga stått lite. Och då om veckor inte har varit aktierna som vi har haft det, så har sällskapet varit alldeles särliga gott. Och det är det som jag kan säga.
0: Hva det vil topper en naturen fri til?
1: Altså, jeg tror ikke endast takk å si at det, altså, hva det største opplevelse var. Kanalen var så veldig til enda mal vi kom nye, da. Eller som så. Jeg tror ikke at det ikke er det midlen. Det har vært faktisk rettelig godt alle støyene vi kom inn til. Men selvvandet, det har vært jo affæret først om Skottland. Det var det som vi får, ja, jeg kan ikke si jeg får til, men jeg tror ikke ordentlig å si at det.
0: Nå, det er ikke vidt. Inne vid Topermory. Här är framvisen här irriterande vintern och det är frånlandsvinter. Össeninger. Och här är inte nekv kajskapelse. Det är inte en ordentlig kaj. Här är några flotta bror. Vi skulle in till några av Taimon. Topermory är mera en byggt än en bojur. Allt man kan säga. Det är något rättjehus och ja, rättjehus och dubbelhus byggt som stannar nere vid Sjövarmalan. Så är Lea framför. Vackert bala, här är allsjöns liter, här är rätt och här är blått. Och det är en tal ljusarätt och så är det apelsingult och vandegult och kvitt. Nekve språk til det liter. Det er Lundstedt i Skottlandet. Jeg var Lundstedt i Roks, tror jeg, at her la en badr av kajplassen til åkken. Her ikke så størst, så her ikke nekve veldig ui. Og vi fytla sinter i munn til det som annars her. Men det bedre, så løst i denne badren som har lagt seg her, som er kjulletja, og her er flott seg. Og nå bakker vi så innom åter. Og få lagt den ned. Og jeg sitter langere vi kommer til land, mer løft er. Det er det vi, hvis den her parten av Skottland, som er jo særlig vestsyn av Skottland, hun er ikke særlig enn jeg omtaler å ta i man tåser om Skottland, og tåser kanskje om byen i Glasgow og Edinburgh, og så tåser man om Haaland, men vestsyn, hun er jo vestsyn av Kjermi, og jeg heldig at Tobermory, vi liker å ha øtene mål, det är ett av timen kanske 5 vägraste plossen i Kjolrever och i Skottland. Och det blir råkast öjligt och det är inte det enda klarar och lägga det här som vi skulle lägga. Och våra bojer blir hångtar ut om Kipsuna och det är Storborg. Så ständer maskinmastaren och rejaren vid regulatorn och kiparen ständer vid rör. Bojerna lytel. Og kjalt om Atjen Mål, hun er rymlig stor, hun er større enn førjer, vel større enn førjer. Så er det ikke noen folkebøyrer. Og nu medan jeg tar seg så finner jeg ut her tror jeg at det er nok ikke en god idé at lette styr på det, tror jeg at vi tar en spryt som stinker 8 meter ut ur Johanne. Og det er ikke fortatt på den der sektbaten som kommer til å kjøre fremover. Så jeg lette bak på det at stenfyr, så pekker jeg spryt i hyllveien. Det er så. Og ikke tro på det, det her er ikke annet skip av Tøysøyen. Vi har også snæret litt senter ui bakbord. Og vinteren teker dere noen følgende senter langer ut. Og en råre blir kort i bord. Og vi letter bakbord så i et. Og det her er en pikkeløytel marina. Hver ui til er flåtebord lagt der ut. Og det er så til. Altså det er ikke noen havn som så. Vi är spryt att komma in i det här luttna rikvarskapet som ligger där. Och vi snärar lite sen lite storbord. Så backar vi ett. Kjöp Vigeland, han som ständer vid regulatorn, han ser inte. Jag vet inte riktigt vad det här handlar om. Jag ska inte köra lite färre. Onkel ropar om en pela. Det är man vill spryta som kommer mot en pela. Men jag ska inte föra här fram och blanda mig så att jag stannar här. Jag stannar här efter det och det är vipa öjl lite vid armen här framme. Nu backar vi efter. Och här är onkel kom upp att hitcha och nu kom en hauna. Är bara rännande full speed av kassan. Han har så kött att kassetten och la efter. Och det här kom så nummer 2 här bara då. Och tog om åter. Och här. Här är en rikva av orten och fjuka att det fram här framifrån att det är och här att det fram fram efter. Men så vitt som jag tog jag suttja härifrån så är allt i ordan. Nu är det där vi skulle vara och änden han för land. Till när vi får kött i land så får kött köra fast. Och han skulle köra fast. Han behöver finna kassetten åter. Så han är nästan glad för det här och ni vill. Och nu är slopp. Nu fänker vi kört att det är sprintje fast. Jag kör fast i blotchen. Och nu är det få revna svaja vid näta äste. Vi har inte med våra trädgängar i Åman. Det är inte så vanligt att det är skip och stöt vid Johan och komma in här. Fick jag vita från havnakantorna. Kanske är det avbjörnsen att vi vill häva frånlandsvind så att hon ska faktiskt komma in i motorvinden. Det är bonte och så är bara efter att släcka motoren och så vet om vi får en anström till här i just ganska lite sidor så jag som tror inte behöver jag enkelt. Så var slökt och färd nere att skaffa till dövrat vind nu. Väcker är alltid allar fackraste. Her är sölskinn och her är märta minn stilt. Det är lite låt och det är lite låt högt. Och det är här bojer, det här på att man ständer och hickar över att det är språklat i husen nu i mörkum. Och allt är grönt i mitten vid tröven. Nu är det löst. Vi tar var löst framman. Och attan sitter lika en trossa så vi får svaja ut från. Här är det massor av plåser nu. Tog vi att stora jotten attan för att hålla färden. Så här är en mäver av landet och han börjar lika till. Vi lyckas ju ta minkel, vi skulle lyckas ju. Vi såg ju när oss här stora jotten. Här har oss här rökföljtjande. Inte gjort annat än att lite hundar nere av oss jotten. Det var en tveir ører puttelhundar, og nu var det åkt annan sånn jeg har lov til løy og skulle genga tur, men jeg vet ikke ordentlig, ja. Og i akkurat egen ser sånn jeg har sittet snedet ut, men folk jo imisk.

0: hinum megin, altså vestanfyrir her hybridnar. Sonnen børtni og hybridnum. Så kjivur av barra og saut og nordøyst. Og så det her eisen en rattelig nekk brukt sikningarna, så her ligger okkur størst vann at takk fyrir okkur nu i fyrir i hverhånda. Haldet er farmaskip. Vinteren han bænt og måter, og det betyr at vi har ikke sett segler. Men det gjør ikke så nekk, for det ikke oppe, det godt å se noen. Og Johanna han ber seg vel, og det gjør næsten nu, så hun trampar ikke etter nekker. Og det gjør at vi har ikke sjåvarsker, så det kanskje kommer til å være i åktere avro i München, om tar man er ferdig, trampar jo i høver i alt. Men det så ikke nu. Johanna Sibelsen, du kjøy ikke våre gammal. Och du ringste mig över här ombord. Hur spelar till att du tog med det här löv vi har cyklat vid Johanne?
1: Jag tog med det öliga väl. Tog är att först och främst så kommer man ombord av skip som är öliga stått att cykla ombord. Det är inte kvönt att man säger så skip. Mer vidan är det bara två gäster i Ötlheim någon. Det är bäger för jobb. Och så kommer man till ett möjligt stöd här man vanligtvis nog inte är kommet. Nu har vi varit i Jön Kaladonia kanalerna och här är nog aldrig som kommer åttan så är vi bara Johanne. Och så är det en fantastisk fällskap runt. Näckve går man så är vi ombord och man gläser kvart dagar att sådja där efter. För att det är inte män man ser skönt det.
0: Nu cyklar vi till hem så kanske begynner turen att sätta sig så smått. Kvart är det bästa att jag tar oss när turen om?
1: Det bästa att jag tar är helt klart att cykla Jöknens Lusnar i Kaladonia kanalen. Att komma Jöknens sådana kanal som är från 1820 medvidande. Det är fantastiskt upplevelse att komma cykla Jöknens här och man får upp och ner. Och, det är skönt.
0: Det här blev en jäkla trampar och ner Jöknens München. Vi var nere i omlag i Trumul och vintern är i Bantemotor och han ötlar i vintern och utkänt reisningen. Och till vintern var Bantemotor, det betyder att vi har sett segl tog att skulpa för att kryssa så vi har inte näkt långt tog än annars. Så det har varit omlag 20 timmar för att vi har varit i Tobermory inte då vi var läsa av Bottof Lewis och gett han norrasta av hybriden norrasta parten av Ötne Lewis. Och nu är vi kommit norr till North Rona och Solekera och till närmaste land till Förjar. North Rona är en liten obyggd ödj och har stött vid Koltor. Hon har varit byggt, men i ända av 1600-talet tar räka kipsbräck av land. Och råtta kom i ödna och hon lägger just i kottenlagren i Tjärn om när fjördfackna bor här. Och det fick inte bo för oss här, så det dör ju ödlig hunkr. Och så är det ödjan någon gång blivit. Om man kommer ur följen så går det hända vägen och kommer ur ytterringen ta lojtjust North Rona nölsötne men om man så kommer närre ta lojtjust ur hövrigt nölsötne och det är märkliga min forma som en trojkanter den norraste parten är den lagsta parten av det ganska mindre pickelut center om låa kultur men är väl lagre än det. Och så är den sån där parten halvt det är omlag halvt andra meter höger och det är från Sorsvin ja, och ta ett av det som är en liten loj nian och så den högsta parten är den östaste parten och den västare parten han är så känd lagren. Om man kommer tatt till ötna då ser man att här är Thailand i akkurat på samma mat som i färgen. Så det blir väldigt på samma mat som vi tar väldigt kallt. Här är omkring fotminner och ötna. Här är en liten kyrka eller kapell, chapel kallat där. Som är inte förgiltat en ruin.

0: in och så är det där ruin från nöken hus näst. Men han sprutsar den kanske så sagt vi är så innan att allt fältet och i hunkret så. Det är det om Leihold Rushfjöringar från Bottom Lewis och upp till Nordrona och Sjöldskjär. Och ja, Sjöldskjär, det ligger Rushfjöringar västanför Nordrona. Det är eisen i en ödj. Det är en lutsande vattlopp, ja, men det är en lutsande mera en klätt. Og her er ikke først avtaklet i Sjøne. Det er visst nok det eneste sted i Stora Bretland, hvor det løfte at teka fogl. Så folk som bor i nærheten av Bottom Lewis er oppe i Sjøneskjøren, ene fra Bari og teka fogl. Men det er ikke alltid det lovlet når jeg stemmer mer til å minne ikke at det er langt om tid, at omkvarsfellesskapene er fullkomne hysterikker, hvor jeg føler at man dreper livet ser ut til. Så här är det stora kritikreisen om allt möjligt, Ronsberg och Jordan, misshandling och så vidare. Solskjär tessar ut som man klättrar tar man ersätter för att ta mycket med tattar. Så säger man till er att det är ett vatterskaps. Johanna har silt fram vid Norsrona. Det här färgen är att vi har gjort turar till Västersvinna och Skottland. Först och främst i Britannia. Men vi har omkring varit på land. Det ber til å komme på land hvis man hever en gummibad eller luknande. Men det er ikke alle steder man kan fære at her er rettelig utgrunt. Det er utgrunt bæg og i Østendingshotten. Her er en lengre tenk og stinker seg ut. Og så er det en grunna som ganger rettelig lengt sur i ordene. Og når han til det samme, her er eisen utgrunt. Men hvis man kommer til Nordrona ur landstingshotten, så per til. Her er et sted som er brukt som lending, som man kan komme til og legge et så rymlig og trygt. Men til en ekspedisjon og sosial om hvis man vil til til å øtna. Det er stort litt er at det er nærmest en landlig følger. Og det er noe åldsvalg å få i føringer som er over i oppe i landet her. I kjenner hvordan det omkann. Godt med Jakobsen. Vi kunne så smått börja att flytta samman om den turen här på ett. Vi är i Heimlai och i morgon är vi inne. Hur ser den här turen värre för det?
1: Som alltid det här vi har med en stor, god upplevning. En nutt upplevning för ena sfär. Det här kan man se över sig. Det är alltid, alltid, alltid spännande att cykla vi har med. Och alltid man känner att man har sett fler år samman. Och möta som bor kanske omkring muster och ärren att han är vike så att nere som ska vara helt livsamman så att på ett annat han är det allsvarliga för att vi kommer att känna på.
0: Nu är det här en nödslag och jag ska en nödslag för det här. Hur ser du upp lite till tandfärsnaturen?
1: Ja, sen speciellt. Jag cyklar att jag kan dåliga. Det här var helt speciellt. Jag cyklar in i mitt tröjen. Jag var tröja på att syr och ikke for nok plass, ikke for nok dype. Jeg skal passe på alle samtidene. Så det er sin streve, men hvis jeg alle parter er vi på det, så blir det vel til. Det er ikke det.
0: Ja, nå heter vi jo avbyrdene av skipene. Du sier at vi ikke lagt for mye enn skipene hver vi stod i svøl. Hvordan er det du fikk du brukt på at njøte ung for vi imot til at skulle ha seg klart litt?
1: Jo, man får gå av at hun fast det var ikke mer max 500 fjer, så at det blir vel til å njøte det. Det blir vel til. Du stretcher ned langt. Det er lykke at man er i slusen og det man skal ha. Da skal man ha eier og øyre åpen, tror jeg. Til øyre kjøttet går gældig, og her er ikke noe plass å spille på. Nei, det er alltid det. Jeg har funnet max på tur. Det vil jeg si at det er en veldig tur. Et øvelse opplevelse, det er det.

0: Visste du att du finner alla våra vördar och hemsidorna på ballslow.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Ballslow.fo är alltid öppet. Digma Ballslow, vi tvittar, du och du är.
1: Det är något trä hävdar gott. Trä hävdar rattliga gott.
2: Smyr nu trä, ge vi strandamalen.
1: Ja.
3: Bitches offer för ägna. Vikterna äknas av för ägna. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjliga till rött och soffna. Ägna.
4: Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever ett lydes under mera. Såna plus. Ett litet plus i gerandestenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjena på fd.fo.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leta till ett en anlitten arbetsbille för en god manlig pris vid av två tillpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3350 kronor månad. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3950 kronor månad. Alla priser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vänster.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Det var härligt vinter, ja. Sitter sig i samband med gulluklugar. Vi tar vår störst urvall av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färjan Näklantorg. En nattjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6-distan kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Nu är torsk och fan i smörs.

0: Du show mig var. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpå oss. Ströma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott.

0: Velkommen til sendisna som vi kallar til Eggleitån. Og i dag gestern tjåken Emil Lisberg Jakobsen som veri i hese her bransjen i Nokstegg var. Og Emil, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og la meg bare se på denne veien at vi da ikke arbeidet sammen, Emil og jeg, og at det må la ting i flere år. Men seks tjej har alltid det vært. Så här har den felas först och omkänna. Men tack för att ni kom samman först att börja vi med. Det var gås i ända till i Sermila branschen.
1: Ja, yeah. Så skulle vi säkert nog så längt att du. Men det kanske är det som är minst vi sände. Jag har alltid att halssugan är väl nog så lojtel hur man dömt väl att skriva. Och jag vet inte, jag minns i Falkaskolan, ta för i praktik, ta var, ja, inte att du inte. Tjattan Klein, nu är Sven, hon tjattlar den här och
0: till det som inte vill ha, inte att du var bläst och kom ut och ta från
1: Vika. Ja, nämligen, ja. Och det här gick så mycket väl att ta praktik till Vali, så blev jag med arbete, att man skulle ha till. Och det var kanske inte ändå så näck för mina journalistiska ögoner ta, jag vet inte, det är man tar någon gång i touchen av flotts. 15 år,
0: 15 år.
1: Men det var tog jag att skriva så väldigt kött, att ha stator. Och han var väldigt imponerad av att här kom ju, efter all internet och allt det där, och här kom läsarbröv och andra in och telefax och som vanlig poster.
0: Och ofta handskriva.
1: Ja, ofta handskriva, och det skulle ju allt skrivas innan tältet. Så det blev min uppgave, men det blev min första starv i försk fjällmilla värna. Och det var finnas att lära sig en smadrad teenagerlika där som tjänar sig några kronor att han har arbetstöj. Så här började det egentligen, men.
0: Och vad gör du då? Gång du först så i höjtalar?
1: Ja, så färg i höjtalar och så stäckas inte vi tog i till att det blev kortliga. Jag vet inte, det blev inte samma tog i än så gör det. Och så hände ju det här att ta vi tog in i höjtalar när vi är väl i och ta kämmer en lästarvällaren, Holger Ernbjörk. Han visste att kvart jag och i sort och så fortæller han for meg at her noen andre av skolen som Atlas har haskola, at han var studentatøyene nede i Esbjerg, mediehaskola.
0: Ja.
1: Og her har han ikke føringen ikke, og her enda i S og Eisene, sammen vi 4 år om føringen til Norge ikke.
0: Ja.
1: Så så det fortsetter egentlig bare at han har høydaler, og vi har nesten gjort å lukke så igjen.
0: Hva er det her innom som er haskolen i Esbjerg, verandre i Mila?
1: Ikke. Inte ordliga, bara inte löv. Oh, yeah. Hon checkar här, hon är så sinter i mila världen. Men nej, inte så lätt generellt, nej. Det får ni ära vinna vi. Det gjorde sig klokt då, men jag var så ena som gjorde allt med ordliga. Lus vinna vi. Ja.
0: Så kommer du efter, ja? Så ska man också göra?
1: Ja, så kommer jag efter och det är värst lunch, det är bara halvt år också. Det ska jag ge. Vi kommer hem efter, ska finna ut vad det ska göra och så börjar det. Och så ändrade vi att jag fick arbeta i Adaktan, som Eisen var tillta.
0: Ja.
1: Också vi har inte, du kan se att vi lustar när det var det blev som var tillta. Så här ändrade jag samma vid en klackstein, började jag inte, började jag minst det.
0: Lastlig Sven Jan Jorgen.
1: Ja. Over Haraldsen var här som myndade mig över. Och Erla Bergkammar var viskar som bläst gör. Och här var det så i några månader. Men jag vet inte, så hände jag att det här viskade inte ordentligt som om att det här kortade sig väl och det här var som. Nu är vi mitt i halvfemsen och det här begynner att blöva i sorgret tjava i snön som är att det här begynner att vad ska man säga, detta att det gjorde lite synder och men det stod att länge så till att han hade få manar här så ringde det faktiskt från Timmalatting och spurte om jag hade ihåg med den här. Och jag hade faktiskt en sommar då jag ringde socialen efter en klackstein. Så det var väl något som det. Så lades ända i upp i Timmalatting och synar tog jag. Vi 5:30.
0: Och bara för att tacka öliga kött samman om tätorna tog varje öliga lunch av Timmalatting.
1: Det må man säga.
0: Bäge från 5:30 till vi får ha hejsen i Timmalatting 2013 och så ta i dimmal ekki starta upp hans at tog dæst neyjar og i periodu.
1: Ja, ja. Jeg var et stort skifte ut i sosial nå. Det var faktisk, ja, minnes med rett vært at tog at Eion Klakstein for nyra journalistskola ta. Jeg er 100% sikker, men jeg halte det hos, jeg halte procent i alle stjerne hos. Og det var et eller annet utrådskriver ut i sosial nå. Og her er det at dimmal hei bare vil vandre tog inn der folk, ja. Det var visst nok i 8.5, 9.5, eller... Yeah. Men det var stort, så får ni ens att det är med ena för... Bara inte har en alderskift.
0: Och först så tar bara en av sidor utan att skriva det för att det är dimma att
1: det Ja, det är för. Och är inte hejda vid... alltså, ta jag börjar det med 5.5, det första. Ta börjar jag faktiskt med Marianne, börjar jag sen ta, han bara utan att skriva det. Och här var det folk då här, alltså, de är mittgjördare här, alltså utrata med sig också, och Niklas Johansson var här, och Eva så här, alltså, och jag minns vi gjorde det faktiskt att utrata blät då, Marianne och Stas och Fyrt och vi var flera som vi ut. Så det var nog så gott efter ta till er omstånd, så jag ska säga det, det är alltid.
0: Ja.
1: Men så var det sociala, ja, och så kom ni här och ta vart finns det en stäck så här utrata,
0: ja.
1: Men nu är
0: det 25, så det är nog värre, ja. Men utrustning, det är röstningar som är bra så kommer att lyssna till dem om man har lött dem. Men du är så värre att jag är dem och tvärs här har jag börjat dem i tvärs tjej, tvärs framvis. Men ta helt röst en annan lojklubb. Du är det som man i kanske i Faisen Danmark kallar för redaktionssekreterare. Det är inte sekreterare, men det är faktiskt dagsens redaktörer.
1: Ja. Ja, men det blev vi faktiskt då i to kommer då
0: givet
1: och så där och så där. Och ta vi resten kom här till att nu tar ska jag ju lite utåt den mer så utåtar journalister så är vi under där stad och det är till vet allt det viktigaste arbetet så det är nog så krävande långt nu och ta vi resten kom till det punkten att ta ska jag ju lite hemma så ju lite prova stanna och så tar jag så fick möjlighet till hit så att jag får in oss och slä.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och då blev det faktiskt ett nytt jobb och jobb på någon.
1: Ja. Samma arbetsplats och så, men ja, helt nytt arbetsuppgav faktiskt. Ja.
0: Och så är vi sådant här att det är bara kära ärende, men tack omkring Jordianne. Och så köper Paul Hansen till många ting. Och så är det nog som börjar natt.
1: Ja, det är så långt fram i tiden att det är så väl i fyrstan. Att vi är en näkare som... det är Svein Utsvendarsson som först han tog i färdhållskottet till affär och tog sig vid Paul Hansen om att få dem upp att köra. Och han har så spurt Leif Loadel och Georgel Petersen och med om vi tar två över vi. Och det har vi så. Georg var ju Aros på en talminister och läs. Så han var inte hemma i början. Han var vi alla kan skriva i sort. Så det var nog den redaktionen och de fyra som prövade starta det upp att ta ja, i fyrstan. Ja.
0: Men som vi vet från blåven, alltså, det är tungt.
1: Ja. Och man kan säga som så att vi helt enkelt så har vi tagit last av att du som är väldigt arren och gör det av att vi gör det till att en av vik, vi ser någon kommer ut en från vikna och Och ta er ju äst vid det tar vi läxan kom för på ju att internet är kom äst så då och ta att du alltså pappers av oss klar i shortly att kappast vi
0: Det är ju nåt chans.
1: Nej, det har skjutit att hon har fått shortly en chans då och så tror han det att lägga en annan back och vi uppfann det där var man kallar för lengthless now och allt det han long read en skon som tar att göra. Och ta helt det lika också väl och faktiskt fullt av oss då faktiskt ja. Men ja, det är sådär det är tungt. Det är alltid det är mest vid det som bara vi är inne. Det är väldigt bära.
0: Men Emil, alltså, jag vet inte hur Emil har med oss här, men du har fyllt och öliga vad vi, du har lyser näck, och jag har fyllt vi i ytterskom Emil och öliga näck.
1: Ja. Det var perioder i Eisen här som alltså att dem tar, vad ska man kalla gamla dem, men här som man tog sig av utlandsstoffen i Eisen Lund, så. Och ja. Ja, det är... Man är mitt ute att ta in och så. Charles Finch vill inte vara med i det här.
0: Nu har du i det här sändningen, det har snackat också om de här kräpporna som vi tagit i 15 år och så här. Men ta ett år sedan nu, Jesen, hvis vi snackar om kräppor i färgen så är det fortsatt kräppan 2008 som räkar och kom.
1: Ja, det är det nog. Jag ska säga akkurat som er att jag minns inte så rävligen från akkurat hon. Jag minns att hon var här och men jag vet inte ordentligt. Hon var sjön det slog exis som Daniel Fensen.
0: Slett
1: inte nej. Och hon har sig är att det relativt kött kan man säga i förhåll till han. Men jo, ta mest det sjön det och ta mest det nu istället så jag arbetslösen sjön att här komma.
0: Ja.
1: Det är sjukt då.
0: Men det kom kanske sen till 17 och 18 och gav oss. Det är inte för nu 13 att det stäckas och kom. Och tar vi med sådant vi har gjort den kvar rationaliseringen så hört.
1: Ja. Det har ganska ganska samma vidtog som nämnde Johanne att avvisarna som så var faktiskt långt att ta ankomna till VM och där man liksom måste ganska finna det av kvart på vem man skulle färra sådär.
0: Ja. Hvis vi får lyssna inn og utråd den som vi bare har haft over for i tjøkken karrieren også. Det større som hendte vi fagpulten, at vi fikk alt sjå av godkjenning og håndpulten og faktisk Arne til. Det er Arne Tjøkken inn i Milheim.
1: Ja, det er det. Jeg minnes sjående vel Landskrona og alt det, men da Jack sa det ikke falske skulda, men sjående til jo. Ja, jag kom så in i här kan man säga mitt i 2015 tar Anna Simonsen så sen är det här. Och det var en öjlig spännande tog just säger att han kommer tror jag att vi som någon annan ska kunna få på att och landslig att jag alltid hade ett öjligt gott landslig akkurat om det här med sista helt av 2015 och så vi hade öjliga nekvar som spelade utanlands och öjliga gåvor som spelade som faktiskt inte spelade i färgerna. Så det har varit ett spännande landslig. Och det är nu vunnit vi ju i Sverige. Malta, Luxemburg och allt det. Vi var the best of the rest, kan man säga. Ja. Så det har varit en spännande tur, ja. Helt säkert.
0: Ja. Men gott så sanns du ta utvecklingsdans och fram och i hvis nu inte jag säljer fagbalten kanske. Flyter han sig stad och väck, eller flyter han sig spärkliga, är det sig risa skrittning som skulle till in i mittlen?
1: Ja, det är nog
0: eller Argenge som är själva.
1: Ja, det vill det så alltid vara som Argenge bättre är. Men ja, du ser det är ris och skritt. Det är viska för mig som att kämra sen vi loppen. Alltså lastlig sista åren har vi framskärande gått. Alltså klar så framskärande väl i förhåll till vad man har sett förra. Vi hade ju här var en period där jag hade inte klarat sälja väl och faktiskt mest intressena för landslivna som tjejer som det blev. Och till attan att det gav period när jag såg 2015 kan man säga. Så det kändes till loppen och så löpte jag framåt. Då. Men i allt till landslivet har vi det. Är nog det bästa vi har haft. Vi kommer vara nostalgiska som vi vill. Ja. Alltså, det gav var det 80 år var ju allt när jag smärste var med all och sådär. Fantastisk fotbollsspelare alltså det med det är lige här är bättre än det.
0: Och alltid vi köpte på centrum. Och har Kristoj alltså
1: det spelar
0: helt alltså vänjer.
1: Och på alla matar alltså han man blir ju se att Anna Simonsen han kom igen och en seriositet i landslaget och det passar nog isen ja. Som man tar man är bruk för jag kan ta. Men spelaren var ju inte vant vid det han tar. Gör över att ha på något för timon. Det kan jag ta.
0: Ja,
1: jag har spelat i färgen.
0: En av sönerna så blev jag fortälla till att det var uppgjort till färgen och åtvarna för den. Och det fick så sås till rätten och alla fick åst upp som föringar och kunde även ta av väl sås. Då skulle alla Simonsen säga, vet du, jag tränger det sås, det är inte suppe.
1: Ja.
0: Alltså, det är så
1: tjockt.
0: Det skiftar, det är en gott bylla på den.
1: Ja, och det är bra. Det är en gott vira att när jag tar i munnen hade så med talent. Ja. Det var lätt så det där, men hittar ju så öjning bra ut. Eisen tog jag att det här som spelar det är ju vuxna upp på allt annat mat av ungdomslandslig och där har vi girat till att det är faktiskt att det var bilt där nästan. Allt säkert. Så till riktigt att hemma berörd, ja. Allt det.
0: Ja, ja, ja, och det kan man väl långt att samarbeta tog vi, som vi då ofta hört två sådana cirka och HP och K-linje som vi har att vi tog i, alltså att det klarar sig det. Nej, det är det inte.
1: Nej, nej, nej, det är ju en nostalgi och det ska ta er fotballer och idrottar som helst handlar ganska ganska nog sig om nostalgi, alltså det är ju inte fint nog.
0: Och till födelser.
1: Ja, ja, ja, ja, absolut.
0: Men hvis vi så hittar vi hinna stå och visa så gröna tjocken till er handballer. Här är det
1: hänt näka. Här är allvarligt hänt näka. Det är fantastiskt att sucha det som är hänt. Alltså vi har ju haft, jag vet inte hur, flera runder för... Och vi färdlar tog innan som vi snackade om, det är så att vi och idrotten är alltså röntor att enterresa landslig och så här. Det här gick inte ordentligt. Alltså man röntor och så spelar man några dister och så datar ni fyrhjärter och så synker flera år och så ska man attbyra nödjön och där ska man in i ett unga landslig som spelar fyrr.
0: Det var inte längt till plan.
1: Nej, egentligen inte. Och som ofta, eller som oftast, allt och strandade ju av pengarna. Man hänger pengar. Men det är ju fantastiskt, alltså, det här.
0: Men hejligen så har vi hört att säga att det här året du blev svett, det var någon sex av fjärs, va?
1: Det var en fjärs. Ja,
0: det här året var två år,
1: ja, ja, ja.
0: Ta har spalt vid CHM nere i Horskalt.
1: Ja.
0: Och ta hade vi det gott landslig.
1: Ja, ja. Det har vi hört om. Och Forsreisen, som ja, du följer.
0: Vi spalt sex av fjärs och åtta av fjärs och så i färgen i Fors.
1: Ja.
0: CHM i färgen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ta var det vi på en kramat.
1: Ja, ja, ja, ja. Särskilt här nere i Portugal, ja. Ja, Madeira, eller vad det var, ja, ja. Norge. Spalde några tattadister.
0: Ja, ta åt hem kom pura oant och.
1: Ja, ja, ja, ja. Sjönt, nu har vi en... Sverre Jakobsen, han är ju gift i fasta munnar, så jag har haft det här också tatt i den här familjen. Ja. Så, ja. Man har hörst en om att det här, ja, men det är så synd för unga att minnas det själv.
0: Ja.
1: Men efter här, det blir alltså inte nostalgi ute att ta lie.
0: Ja.
1: Så visst det sämre vill det, jag tycker att man bäst gör.
0: Släck.
1: Helt spel, chanspelt. Ja, ja, ja, helt sjukt, helt sjukt. Så efter här man ser att ta lie handbollslig så vi där ute till vi har aldrig haft det så gott handbollslig. Kvartsigt har man eller kvinnor för det. Så där nu, ja.
0: Men i vantra lät jag säga att har vi spalt CHM i färgen, det var Frakland och Norra och Estrus och alldeles stor linje var det här.
1: Ja, ja.
0: Och han som var toppskorare därför när Taylor och Karl Morstens.
1: Ja, ja, ja, men här sa du.
0: Så akkurat då.
1: Ja. Ja, ja, helt säkert. Helt säkert. Att det är talenten har alltid varit där. Det är ganska mer det som är någon oms som hur
0: som är så viktigt sen.
1: Ja, yeah, man kan kanske haft oms över till helt då. Nej,
0: det var ju faktiskt var det hur att det var allt. Det var Schollboy.
1: Ja, ja, det ska minnas till här, ja, så det första hatten kom ich för nu. Er det 8-3 klagsvøk, hva fjærs?
0: Ja.
1: Så ja, ja. Til nek brøtt.
0: Det var trutjær hattler til å se ham være i førjen. Det var vei, og så havn og klagsvøk.
1: Ja, ja. Ja, ja, og så kan du forstille det.
0: Nå er det akkurat en tekn.
1: Ja, og en er oppe i Høyvøk, som er jo helt fantastisk.
0: Ja.
1: Til det.
0: Ja, og så klær sin ek talent.
1: Ja, ja, og som enda jeg blir en sterskere heimavadler eisende til, at det er ikke mye fyrer vi tepper helt.
0: Nei, nemlig, og jeg hadde også hatt en chattner, ja.
1: Ja, vi chattner, ja.
0: Jeg trodde også med høyesartene, men her...
1: Nei, nei, men hva var eisende frembrott, altså, akkurat som tannet kattler fyrer eisende, ja, og Vestmann sønne her, tog, ja, så det er atler heva.
0: Ja, ja.
1: Tannet sønne.
0: Men vil, hvis vi fer at det til tøyna blæt, og nå er det jo i kommunen i et år, altså, og tog vi i kringkvarten og vært atter her. Men alt som er øyla spennende, tar man ikke blå, til sånn at jeg finner forsøyn her, og gjør forsøyn, og for at det er at, for at folk har kjøpet opp døyen i og svart.
1: Ja, ja, ja, det er en forsøyn.
0: Hva er det minst og det beste forsøyn at du vil ha kjørt?
1: Oha,
0: oha,
1: ja. Ja, nu måste jag huxa.
0: Ja. Alltså film var gammal då, har det nåt chans det var en lörns läs.
1: Ja. Ja, ja. Ja, nu är väl ju Eriksson, men jag ska sända mig över alltså det visuella kanske det som standa klar. Alltså drömmes minst är försyn när vi gjort bänt att han utöja i Norge. Han har minst öliga väl, för att här var ungen. Iveskrift, ikke nærke. Det var en stor mynd ved en blåmån og en liten norsk flatsjø.
0: Yeah.
1: Og det var akkurat som
0: Det var nog störst.
1: Ja, det var det. Här var ju en djur. Ja, ja, här var ju en djur. Det var ju en chock att det är över. Det minns vi det som har alltid det. Och en lycknande kan man säga till så sin sättande till att solar machinesen är det. Här hade vi till sådant nutja gasar i dimman. Här hade vi sett att bära en mynt svarst vid en sån lilla corona runt om. En solar machinesen var inte helt det.
0: Och ta björs
1: man? Nej, det är nog så symboliskt på en kramat. Det var ett terminnesman också väl alltid. Annars minns det väl ta första forskningen alltså, det man kan ju lite om. Det är 1850-talet. Det var en mynd av, jag minns läskar så han var läkare, men jag minns att mynden var av Tinganäs. Det rejde husen i här Tinganäs och blå och käckor fram och fyra och en del bat och sylt i här. Det mynden minns väl. Det är den första litmynden av forskningen i dimmet vi fick ta 1850-talet. Fantastiskt frambrott har jag.
0: Ja.
1: Och fästa lite med in i blandom. Det var från landstidsen och svängaskar mellan Förgar och Russland.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, ja.
1: Men om han så kom Arne Latton, det här minns det körde kvar med fisk in i blandom och forskning.
0: Men till jag är sent här tar man tatuera i blåns lunch. Alltså, var det offset kom jag till Martin, tar du blir här?
1: Tavär stannade vi klipp och klistra.
0: Ja,
1: tavär då. Tavär då, Flemming och Hugo där som tog sig åt.
0: Ja, ja, så tog vi oss, tavär inte blodj.
1: Nej, oh nej, nej, nej, nej, tavär färre då. Och så finkar vi digitala, så
0: ja.
1: Ja, det kom då nog för oss att, inte så rädligt att de
0: var. Ta som man gör plater och film och allt man
1: har
0: så inom. Så det var en helt annan produktionslag än 17 år.
1: Ja, ja, helt sikkert. Det har brått en ekta i allt blev ordnat och tält igen.
0: Ja.
1: Jo, det är riktigt sådär fyrt.
0: Du kanske särger av mynton?
1: Inte minst. Digitala mynton. Herregud, det var en brötning. Så minst fyr vi var i Ötjalägen ofta. Bara att Arne alltid digitala kom. Jag är aldrig här alltså. Vi tar vi i olika ställen samman. Det har ofta stått lite turer. Och ofta var det så att han måste bruka väse som myskakammer. Var stöd till framkall och sådär. Och det var så. En affär var vi uppe i Osland. Ta vi i Smarten. Och under spelade vi Leiftur. Det var utländsk stäverfinalen. Så det var så socialen. Och det var sen socialen med. Och Olva stöd att det har däckat här. Det var fint turer. Ålasfyr, helt där norr i Ångstan i Island och Norrland. Men lägger mig inte, vi kom så att det rätt av vik. Och minns vi bor i Östkina i Tjomasheim och under här. Och Vese var ute i Gångsne. Och så vet vad jag var så att halda vakt utanför Vese med Oliver när jag framkallade så hon kom in där. Och så hinkade jag sig ner till hinkade upp och torskade. Och så var det väldigt löjf, väldigt man rörd. Men där gick jag.
0: Tabertid.
1: Det lika alltid. Man får allt fan alltid där bara. Ja ja.
0: Och nu tar jag det bara med så sent den tältne.
1: Ja ja ja ja, simpelt sant ja. Det så angst det fyrtåg, vad säger fyrtåg man får ju inte ihåg det att nu tänker man 1000 och ex lätt den. Det är en rejäl storm under. Men det lika alltid och då ser man vi inte runt att det kommer så det är ju att alla största bröden som är över i snö mila vägen ja.
0: Ja.
1: Att ta man farfrais ner att skulle sända text hem i fax och så måste man lika printa det ut någonstans först och så är det så öjligt man rera istället för att bara trösta en knapp och så sända det där öjligt man rera.
0: Ja, ja, och som vi där så säljer vi allmäntligen under skrivmaskinen och skriver. Och,
1: ja, ja, ändå, ja, ja. Så kan man inte.
0: Nej, det har ju det. Det var väl moderna, så jag får arbeta bete i 1988. Ta skriva åt oss av speciella IBM-maskiner.
1: Mm.
0: Vi har bestämt här farv och så var det sån optisk till läsa som omsätter till skrift till...
1: Oh, ja.
0: Till klosta apprenta.
1: Det gör det smart.
0: Ja, gör, men det var bara så här mittellöst.
1: Ja.
0: Och Arne alltid kom.
1: Ja, ja. Ja, nej, det är en öjlig männing. Det är inte öjlig. Helt öjlig.
0: Men det är ett fag som Lukas som blev datt bort. Det var så grafkarna som tatt då. Alltså, präntarna.
1: Ja,
0: som vi arbetade nästan vid. Har det blivit bara väck?
1: Ja, ja. Alltså, jag minns det. Alltså, det blev ju alla omskullar till att sätta sig i tältena. Alltså.
0: Ja.
1: väck från klipp och klistra till att sätta sig tält och prata om det här alltid, det här är Jack någorlunda av allt. Varför är det alltid det här? Åke och Hoke och Samuelsen och dem här gav männer här. Det här är alltid, det här är Jack, det här är Jack någorlunda.
0: Ja, ja, men det här var ett arbetsnivå arbetsplats och Arendt har bara skulderat allt det här. Myntar skulle framkallas och klischéer skulle skulderas och du skulle sätta blodt och göra vid hand eller sitta vid sättmaskiner som vi kaukar om blodt och en botte vid syna.
1: Ja, ja.
0: Det var ära tugger.
1: Öjligt, öjligt man rör och nekvar tjeter kan man säga i sin ute, ja, i produktion och så.
0: Ja. Men visst, nu nämnde en tvärfrihet vi att internet är den stora, den stora bröjten som händer. Gossens har du framtiden vid Milon? Alltså, gossens har du där fyra där?
1: Alltså, de säger vi att det finns sociala milar har ju bröjt öjlen i kopat och hela. Bädla bättre och åtla värre, allt vi kunde säga. Alltså, Nekvatois som kommer ut av sociala medlen har aldrig kommit ut hvis det bara är. Nu visst vi inte snackar om läsare som har finns som har skrivit, ja. Ta det förutsökten, redaktör, redaktion och allt det här. Men nu kör man bara ut allt med det man gör och nekvatois. Släck borbar, så ser det akkurat som är. Och det blir så redan nämnt. Det är inte bara att knalla till. Man kan skriva också, man aldrig har kunnat sagt annat eller annat vid personer. Ja.
0: Men sätter det inte några krav till och andra, alltså att tritcha, att det som vi kör ut, att det är rättekan och det är i hjärtan och källor i hjärtan.
1: Jo, det är akkurat det, Och 1.30 är det till vitlut,
0: ja. Alltså,
1: näckar tog som man ser ut det, man ivas ju, alltså, passar det eller passar det inte? Till de här mynden när man ser det som är från vitlut, det är så äkta ut det går ut, man ivas.
0: Ja. Ja.
1: Så är bara liksom, så är bara att han sonder förnuften efter till att kunna göra av om det är väldigt att lite. Och du ser det ju ens nu i politik till dem som gör så. Ja. Allt, man kan få folk att hoppa på allt.
0: Men ens det här, alltså vi känner ju att det här skulle illustrera eller mynta den grejen, så brukar vi det som kallar för en chankrymynt eller en mynt som visar bara också vid några skip eller inna en fläkarvis och sådär. Och hvis du just har en vitlut i förhållande en chankrymynt som många fotografer vet inte, det är omöjligt att så gör man.
1: Det är en mån, och du kan ändå få det så att du fär akkurat det du bruk för. Hvis jag ska ha en mynd av Lökmannen som är sen du säger Bertil Klagsvig till dem i Lättland, så kan bara bli om henne, så får jag en mynd av.
0: Och till det här är kröven blir så stort lock som arbetar.
1: Ja, helt säkert. Och jag har alltid som mäster, och det har alltid jag faktiskt att säga akkurat som är, det har jag inte mått att säga. Jag har alltid det tjejligt att allt av milarna är ägna färre på några motelfärja kan också ganska sälja kringkvarpi ägna det är väldigt agengar av kringkvarpi ofta allt inte minst från landspolitikern som är alltid själv och har långa sedan jag hemma men det verkar som om att nu alltså tygande och milen är så väldigt lätt att komma till hånderna och to färre till som du vill ha. Confirmation bias är det som heter att du ser det som du vill och det som du inte akkurat passar in i tyna hoheim ignorerar du bara, och så skapar du din egen tyna på en mat.
0: Ännu i den ekorumen.
1: Akkurat, ja. Och hvis det så akkurat är som de kringkvarp säger som inte akkurat passar in i ett kram, så tog jag inte att ta kringkvarp till mig och kväva det. Det här är rävligt tjejligt och och jag måste säga att ta politiker för innan han bannar i sin tablut och för att ha känt på honom att aldrig.
0: Säg till det här så är inte Östen som svårde kröv till åken om Östen. Vi står i åpenlöga och gossar det är vi gör. Kommer till det här som kommer och gossar vi ett kan ha kält när vi vet att det är läge. Alltså.
1: Ja, och det här ser man Östen som en milla gör. Det förklarar att lums, visst det är också större mål, större server. Så där körde vi då.
0: Ja.
1: Och det är fint nog, alltså. Det är det samma du gör i akademiska uppgången till dem. Så att du förklarar hur det kom fram till en djurslut.
0: Ja.
1: Och det är man inte gör det bara, ja. Tjort.
0: Men
1: det är omständligt. Ja, visst du gör det här i ötlund, alltså det här.
0: Nu var inte det folk vet om det här, men det är att man vurderar stängt det. Alltså det är att finna kvärt huvudvalitet, kvärt huvudvideo, kvärt huvudvideo, kvärt huvudvideo, alltså. Hvis jeg en har nær sagt en kontormær i ham siden jeg forklarer mer om streim og fuklige fyrer og klart så har det ikke samme kvalitet som hvis du er en kjipar i Kvannason som forteller meg
1: det. Det er sikkert kjølt.
0: Det er sikkert tingene som man kanskje også skriver mer opp ved å fortelle hva man bruker til her kjeltene.
1: Ja, ja. Og kanskje eneste vei sin til det så eisen en oppgave til åkne til å være sin mark til det kritiske, ja. Sjålands kan man ta. Eisen til jo eisen en fresh ting, når man sier til journalisten. Affær uten etter har alltid sånn etter at komme, det stod han at etter kan og ting, ja. Det er sikkert, det setter eisen større krav til.
0: Altså, det var et simpelt begrep som jeg googlet.
1: Ja.
0: Men det ikke alle sannløys.
1: Nei, det den mye, ja, og det ser man vi chat-GPT og alt sånt, altså, det ikke den fullkomne sannløys. Alt det løser seg alt, ja, kan en av reka. Helt sikkert.
0: Men hvis vi skulle være løs en joke bare inn i kjertidsene, altså, vi har folkere som da. Og hvis borgeren i en samfunn som åkere skal kunne lovtake og utkjære noen i en folkere, så det vel nøyet at de rette oppløskene kommer ut?
1: Det da, til er i alle fall folkere det viktigt at man snakker om et her oppløsning grunderlig, at folk kunne ut innas sin rätt av en upplysning grundarlig. Och kanske kanske här Milan kommer in. Att det är ovilligt sjående objektivt lösa mål så där snar att borgarna att folk jag ska säga är no big eller väl vill att kan man kalla det. Till att ta stöv i målen och här har Milan ju en uppgåva kan man säga. Ja.
0: Men hvis man så samstundes fer hitje på Mila Minta tjock som vi tæva. Altså vi tæva kringkvarp som en rymlig stærk mil, men er Mila her, vi der fløyre, men og det nå fjellbrøtt, men til skjølja stærk mil.
1: Nei, det det ikke, og det har vi jo vært tjert i den karra svaret hånden av Milan Refarion, er ikke skjølja stærk, og det det ikke. Så kan man si at det er ganske naturlig norsk kontor i at det är pengar, mer pengar än till att vissa, det är skuld. Men alltså Mila landslag är ju en bra snäck kan man säga. Vi tar inte Örvus Mila, vi tar inte Nätmila till Thomas och flera utvärldsraser, just det jag säger. Här står fyra kanske Bärvård Blå och så kring Kvarsby. Så alltså urväl är stadväck störst, men det journalistiska arbetet, det journalistiska jobbet arbetet, grejer och sändningar så där är det kanske inte så nämmer allt och jag får. Eller det kan vara så läkt med långt, ja.
0: Ofta vi måste alltså det är ett annat jobb till sig upp i så sagt nu är det inte att fyrtöker och stånar och så här. Det är ansett av folk som vi Mila background skulle föra sig Mila när vi imskunde tojnda skriven av imskunslea.
1: Ja, ja, ja.
0: Och vi kvart är det själv att det är som vi bland danskare kallar för OPS, alltså upplysning borgarna om samfundet. Och vi kvart är det pura rätt och det ska det ut till släkt här. Men det är förnämt.
1: Ja, och det som händer är ju ofta det att ganska särskilt att köra portalen och att jag tror inte att jag skriver bara pura oredigera och gör. Ja, det tar väl det kanske inte mer än ett uppslagsverska också. Ja. Nu ska jag köra, nu har jag själv sittit så stor och skrivit in, jag skriver ut och sådär, jag sitter kanske in med på det, men det är ju det som händer, och det är nog ägstande tog att det är återkäppes tillfär som kommer här, och det är nämnt att få vi, och vi kommer och man häver inte orskarna till att tjäna mera på sig ut i enda samma.
0: Och så kan man kanske också säga att naturen och just när tog in där portalen är alltså till att höra allt svenskt.
1: Ja.
0: Tar
1: jag äta så, allt tar jag. Ja. Och det måste vara något. Absolut. Jag vill inte hända så tror jag att jag ska komma in långt
0: ner. Så tar han ut. Ja, men hvis vi får släppte ut idrotten kanske gå isolat. Det har varit stora idrottare i Sjöver och i Tudern tror jag. Vi tar haft nei kvitt det var tossen fotbollen det blir handbollen nu kanske det kanske sagt ni att han hade för brut men som du nämnde jag säger om allt har skiftat ta väl fotbollen nu eller högt upp
1: ja ja ja jag kan så säga för mycket vi kan att där som är har arbetat med som utskrupp och så ja ta vi bä handbollen och fotbollen så är det en alltid del så allt så men stadig väck stadig hade vi det har vi låtit ju helt sjukt det har då Och jag lägger resten i sin minst alltså här är vi näkra för sånt och här är resten vi näkra stora lötter i mittlen men ja jo det är
0: men den största landstidsen fotboll som du vill vittla väcka vad är det?
1: Ja Tar vunnet omkant så är omkant alltid sensationer men det är vi välmakten som så men jag också säger gärna mot Skottland till dömes. Tar var ja, tar var stått över. Och mot Bosnien var så i sin samstånds här. Jag lägger det här. Och tar vi akkurat ta, jag minns alla Simon som snackade sig alltid om det. Det är så när vi att den där ordentliga sensationen kommer. Så var det lika vi, men det kom inte ordentligt. Men det var helt stort ledöter, helt sykert. Och då Asser Hansen skorade mot Slovenien där Frysberg säger att det glömmer man ju allt runt det. Helt säkert det.
0: Men så hände det då, jag var inte minst om det var 15 eller när det var då vi vinner i Grekland. Då var det röst färd från att skriva utrott.
1: Ja, ta var det. Ta var vi då, det var den nödja dimman efter det här och ta körde vi snygg på sig och utrottet som så. Men det var ju ett fantastiskt att lycka av Sjån.
0: Ja.
1: Bara i sikran här mot Grekland.
0: Ja. Det var nog så ovanta.
1: Det var ovanta och det var egentligen här nere i Grekland. Det var den första ordentliga sensationen, 18 och Estrus kan man säga. Det var en sier mot den rymliga stora landet.
0: Ja. Som är ju låtigt ju och som är ju
1: en ta som är ju så har Ranieri som vänjer en ta som är ju kvar som helst helt bra. Så det var ett kämpestörst urslut så han var det till nog till största 18 och vad skulle hon
0: ska ha
1: det var man säger och så klarar man vinna den tvärfyr och uppåt beter det var ju det
0: man kan kanske se att Söntenfyrt till det större har brakt.
1: Det lukkar vi, ja. Det är som att snacka om ta att det här stäger anläggande Belfast vid 1.5.
0: Yeah.
1: Men alltså större än Sirin Estrus tror jag att det skulle komma så att det är rätt stå.
0: Nej, nämligen.
1: Ja. Men annars är det jag minns till dömes jag har tänkt en stort läs över ta i förska landskapingen får ur Archan upp i 22 omföra. Jag minns att det var till en 20 år sedan sånt, ne? Är det där? Jag minns att det
0: var
1: Ta var jag själv och så var det Sveinu Tröndarsson och ta var Jakob Boje Johansson. Vi trodde ju manna i utredaktionen av dem ta. Och jag minns att jag och Sveinu hade snackat med det. Det blev ju snack om det. Alltså, att jag inte sitter, det får lojt. Vi skulle spela mer och allt det där. Och så Sveinu bor inne i skala då. Sveinu kom så vart lagt helt andra. Så såg det till näka och så ser jag sin kärs. Gå visst för att prova att finna ut när vi är nere. Skriv att han nog med det här. Vi skulle göra kapsen långt. Ja. Jo, det var hans vipas. Det enda som vi tog är att vi sätter oss ner och vi tog kalendern för året efter. Sätt dista dator in. Vi råknar lastister och allt möjligt. Och jag är tjej som omför. Faktiskt, låt det alltså ske ju för när det kunde vara. Så präntade jag då i bladen. Gör så väl, fotbollssambandet. Hette gör det till nästa år. Och det som så händer är att Olle Holm som tar FSF, han ringer till Svein, eller möter honom i Lettland, och spyr kvar i fotbollssambandet hur lite. Nej, här är ju inte lite. Det här kan inte passa. Det här är så vidare skrivet.

0: Kanskje det var akkurat året etter, eller man bor jo et året tre, eller det minnes ikke ordentlig. Men det ble det, og det var så gjerne.
1: Og det var prekk for, det var jo sånn prekk vi ble om at det var til.
0: Ja, ja, ja, ja. Altså vi grunnt var for at når tog det var så snakket dyster midt i vike, og hver vikskifte var det lasteste og så gjerne. Ja, vi tok sånn en kalender her. Og... Ja. Det ikke funnet. Ja, måste jag just det där spelar så att säga.
1: Ja, ja. Ja, och nu snackar det kanske om att bryta då.
0: Ja, ja, ja, det ska
1: det
0: göra.
1: Och kanske åtal och
0: också. Ja, månen är det teater blir för fel nu tror jag. Ja, det är samma läge kanske. Nu är det sånt annat då. Ja. Och nästa bästa delen kanske sluga spännande som det är.
1: Nej, och det är kanske så inte fadags lite att ta knut för jag var lite sur i bästa delen och
0: ja, ja.
1: Samtidigt är det kanske vi hoppas och i varmstånd i kröjliga väl till akkurat nu.
0: Ja, så det var ju kanske det att i nästbästa delen visst ett eller två fel och inte ordentligt är det kappningar för också är så ena sådana spänningar och kvar flyttar upp och sådär. Det är kanske underbörjande sin kärlek.
1: Ja. Ja, ja, men så nært da. Altså, vi er jo helt ikke mer enn vi en teifibaltrykst og så begge her.
0: Ja, ja. Men jeg halte nesten, jeg råkker vi at du har samtidig med at det blir vel løsende kjel, vel, det samme. Jeg var jo vel av Vujtjink og alt det her, men kanske sin stolsliga fyrt av vår flera lia. Du kom bara runt. Och
1: lokal uppackning.
0: Ja, ja, ja. Du har varit lite fotboll i Lorvåg och i Sumpa. Det är ganska något speciellt som inte...
1: Ja, och ett annat som kört att sin stolsliga fyrt av oss. Det måste man ofta gista att man får oss städ.
0: Visst
1: inte,
0: ja.
1: Fera samband version
0: det. Visst inte, ja.
1: Nu kör man till städ och så vill man städ.
0: Ja, ja,
1: det
0: passar.
1: Alltså, jag känner en äggfack som jag tar i... Först har jag röst runt och dömt i Arne för nya lärare och så. Och just när jag var stannad och började i Vavn och Solio och kvart det skulle vara. Och så satt jag varsby ut.
0: Ja, ja. Och det var ganska smärt. Man läste ut att det är de här som är hemma som kört oss.
1: Ja, ja. Det är bara så här trenter som är ro i ötlån. Men vi kunde själva inte bröda allt samfället i bara på en seriösa kvarter när vi tar och pratar.
0: Nej, nej. Det är så väl spelat inte.
1: Nej.
0: Men nej.
1: Men vet du, nu har du också lyst av Frälskaparsrätten i en av tog nu.
0: Ja.
1: Och jag måste nästan säga ett lock om att du är akademiker mitt i Ötland.
0: Ja. Ja, ja, det är inte nog. Jag vet inte om jag får en slags akademiker. Jo, men det är dejligt att det finns det här. Det är det, ja.
1: Och du får präckligt nu frysa dig in?
0: Ja, det är frysa dig in. Så är...
1: Ja, ja.
0: Så är slottöggingsskolan.
1: Så den gett barberas,
0: ja.
1: Det ska jag säga.
0: Ja, ja. Jag gör ju tvärt, det får inte. Det är värdliga som... Jag sätter mig fyra, ta och... Jag kast och dimma atter och tjuva, ja. Ta värdliga som ta värda via färre atter. Det är så mest man väl att falsken runt i sort och är någonstans ett lända, så... Och så också, jag ska nu få prova helt annat. Som helt är mina sätt bara för det säger. Det är så 6 år så jag nu, ja. Efter corona.
1: Ja, ja.
0: Men kvart händer, alltså, det var Jacks lunch, så ringde Georg ur utvarsen och sa, ja, vi skulle ta några vakter här, där man har folk och så. Och så var man attra ut i armar, visst.
1: Så du har släppt branschen i Orkland?
0: Inte ordentligt, nej. Jag vill lycka till sista året, vill jag säga nu, jag vet inte, jag tar och snackar om honom, ja. För jag lycka prova också annat, så.
1: Ja, ja, men det var bara för en ny rum vår, alltså.
0: Ja, ja, det är det som säger, jag flättas inte, långt flätt i sig nu det är att förr rönte man att kynnt upp hundra och några äldre. Nu ska man redan slatcha där. Ja? Ta sig in där på.
1: Ja, det vill så göra.
0: Ja, men så man pratar här. Det är fint. Det är ett dejligt arbetslås. Helt säkert. Det skulle jag göra.
1: Emil Lisberg Jakobsen, nu sitter så roligt att höja lite, men det var jag för att det skulle veta hur det är som vi snackar vi här. Jag får tacka dig för att du sätter sig löt när jag tar.
0: Sjål tack.
1: Då är det här center från hälsobranschen som vi kanske känner innan fram, men kanske inte så nära som känner någon. Så
0: ja, ja. Jag säger det viktigt att du ringde. Jag tror jag loppar ett atelier om du att ja, kanske inte upplever så nära som att hinna som har varit i arren, men vi hoppas jag också finns också.
1: Ja, ja, det är så bland. Men stora tack för det. Och vi vet att vi nu ska sända nästa månad.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirn och träje vid Strandamalink.
0: Ja.
2: Hever bilen törvas gott hjälp, vi tar och en däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan tryckvärd på Göteborg. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
3: Nå, ska du köpa något gardiner?
4: Jo, men vad vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Jensen madrasser för ägarna. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkommaste madrasser innan omkvarvig och i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Ägarn.
6: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har ett lyde som det mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
7: Mangler der lampor til køkken, stovna, gongjena, bærerommet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen? I byggebjørnet har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
5: Byggesoffer fra Eichene. Bygg dine egne soffer i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött och sofna. Eichen.

0: prat vi mæren. Og i dag har vi en annan just hørt med mig der. Det ja, faktisk, du et rosa ekol, men du et en real raw rosa, skal jeg?
1: Yes.
0: Ja. Det en af skole. Kat, du kommer fortælle os en rundt sjåla. Jeg ved, at du jeg har sett øynene tilfær om hormoner og om at jævn var og om rørsle og ja, du må fortælle mig sindre om hvor du og hvad du gjørst.
1: Ja, jeg personlig venjare. Her til Sky innenfor kvinnekroppen. Det heter Women Are Not Small Men til Dr. Stacey Sims. En PhD-fysiolog. Og så har vi eisen til Sky innenfor Compassion Mindfulness til Aarhus Universitet. Og nu jeg lesende i Danmark som fysioterapeut. Bare nu i førjen i praktikk av landsjukhusen. Og så har vi eisen tilmeldet med ta fyrsta som man kan ta online til hormonterapeut. Sett ned for jeg så ta det her som man skal gå i skolen. Så det det som jeg oppgjører.
0: Og så vil jeg til at du så AHA i ja, kvinnekroppen.
1: Alt begynner faktisk ved at jeg selv mister min menstruasjon. At jeg har vært stekket ved p-pillen. Og jeg får flere for at lakne, fikk avvisning å slippe til gynekolog. Og begynner så selv å undre meg i hva kunne det være som gjør det at menstruasjonen ble avvisket og kom etter uge så lenge to gjør skal. Jeg begynner til soneterapeut som lærte meg reale nek om rå og blomstret faktisk min AHO innenfor kvinnekroppen og kost. Jeg synes det djupere enn det som man egentlig har lært det som var basalvidan i personlig vending. Og hun gav meg tilfeldigvis henne bok. Hun ikke så lyst igjen enn den jeg soneterapeuteren. Men jeg heter sikkert snakket for te, heter en fysiolog som snakker nek om kvinnekroppen og vending. Tror jeg at jeg elsker å vende og ikke enn å vende. Og så begynner jeg å lese av bøkene. Tilfeldigvis samme år så har hun et online Sky, og jeg tilmelder meg selv om det beina veien, for jeg lærer mer om menstruasjonssyklusene, og tilvitan om hvordan avvirker vending, og kost, og hormoner, og alt det som vi kvinner inneholder, og hvordan vi bruker det som en styrke innenfor gjerantestadsløyve, men også innenfor åker vending, ta og vi i gang for å vende, og når skal vi slappe av oss fremveis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh my god, så det en sån djup vitan att man jag kan gå så vitt hänga samman.
1: Akkurat.
0: Men att det vi kvinnor, nej, jag vill att säga att det är att folk tar kalla sig till fopa, du vet, man hör att det är så vitt delarna, nya svin och öll vill på ärvigarna och ett la, nej vilja. Men och så har vi sett forskjellt om att fast lite ut att ja, men du har et organ innanfor det her. Lymoren. Hvad det noen ting som kan skal... Er det noen ting som ordentlig iraska av det at du får tilholdt ved at man leser og lærer om etter?
1: Jeg halte det som ordentlig iraska med hver at man kunne bruke sånne menstruasjonssykler som et styrke, heller enn å suttje det som at og er så veik, eller shit, nå bløer jeg, og til bare vemmelig og kjælet.
0: Shit, det er ildsig, bare
1: nå. Ja, akkurat, så ikke alt her, og det er ok å føle de kjenslene, men å lære at her ved kvinner faktisk en styrke i seg selv, og man kan virkelig utnytte hver fase i sin syklus til sitt egnet bedre, og bedre om gjerende stegen, og om vendingene, og om restitusjonene, og alt det andre som hører seg til.
0: Hvordan gjør man det? Hvordan kan jeg til at jeg kan synes og si at for det første så vet jeg alt for lite om syklus, for det neste så har jeg normalsprall, så jeg har nok så oreglelig menstruasjon, alt sammen. Og annars er det ikke en som damer som er vel etter fyrbrydring, faktisk.
1: Nei.
0: Etter å proppe seg i hormonen, og ja, faktisk er det for en hoksen jeg mer omtenner jo, enn jeg gjør fyr. Og det var bare vanlig, for det er populært, det gjør utla. Men at kvart, hvordan hvis jeg nå ikke at lærer seg mer om min egen kropp, og hvordan skal jeg utlitte det, særlig i forhold til vending, hvordan skal det så, hva er det imensk fasene?
1: Det er en supergod spørning, og faktisk er det eneste det som jeg møter ofte når jeg tar klienter og skriver til min akkurat spørning som du spørste her, i mån til å lære sin kropp bedre å kjenne, og hvordan kan det være en firemål og arbeide sammen med noen. Så vi tar det som heter menstruasjonssyklus, og den første fasen er menstruasjonsfasen, så det vil si at syklusen begynner ta ut to begynner å blå, første blåingsdag. Da i morgen hun jeg synes større, jeg synes det mer hevet. Det som et åbesvar, faktisk. Og det kan kjennes tyngre at bevera sin egna kroppe, att flyta sig och att det kan kännas härare att spänna upp i kakobotten. Och grunden till att jag nämner det här är att det är serra område ta och vid vänja att kunna spänna upp i så en kakobotten. Så det man kan bruka två fastna till och sin tillvidan om sin menstruationscyklus är att gräva ner i vad din kropp brukar för det. Vi vet att det är teoretiska, men det teoretiska är inte likvid att du som kvinna ska fylla dig. Så teoretiska är hormonerna alla lagst ta. Och det vi vet är östrogen och det som heter serotonin som är en neurotransmittare, som känns som glädjeshormoner. Det spelar en examen och det kan avvirka först annat. Ta östrogen är lågt som det är och i början av menstruationen så kan det avvirka till att du följer till mer däpra eller som helt bara körla ho eller heta drive som man också har i sina cyklus. Tacka väsentligt bort du kan ska hotla sova väsentligt mer eller följer att du ja, bara inte är samma som du plejer att vara. Och faktiskt vill jag visa det här så du kan följa faktiskt inte bättre blir till så här.
0: Mm.
1: Att hormonen är så lång. Det som så händer är att
0: det som är hittat efter, by the way, det är en teckning här som är några linjer för upp och ner.
1: Och det man kan googla är menstruationscyklus vid östrogen, FSH, LH och progesteron. Så kan man sucha kvosset till hormoner fluktera och göra någon annan cyklus. Ta vi så har blött lios och till cirka 3-5 dagar att du har en blöjning så börjar östrogen att öka sig vilka lutsinter. Och till att östrogen börjar ökas kan ens öka om tunna orsko. Det här är det follikulärfasen och till ofta tandfasen nekva kvinnor känner sig ordentligt orskofotlar. Det här har hoat lite tungt, börja alla arbetsuppgavna som du har huxat om att göra. Sätta kanske massa ex i kalendern till att göra allt med till himmel och gör. Och det är supergott. Man ska istället lugga minnas till att ansa efter man inte planlägger för längre framtid så räcker du kanske ta skjuta några fasnar här som du inte luggar några orskor. Men hända fasan är perfekt att börja på att de projekten man har omvuxat eller röjna att lita ta tunga lite som du kanske har arbetat fram emot dig och sedan föra all in vid tunna orskor. Eisen här så får det här hormoner som är det follikelstimulerande hormoner och i gång vid att ökas till er
0: vittid.
1: Ja, ta er vid att stimulera folliklarna. Så ta gör det klara till en ägglösch. Ta och vi så beväger oss över mot en ägglösch och till rädda området här säger jag till alltid till det första. Till nek som halter till vid att lärsta vid skolan är om männen snackar. Jag snuntar på en tyane, man lär sig det här stora. Eller, jag vet inte vad det är nu i folkaskolan.
2: Det är man inte hade där man så.
1: Nej, men ta och nu så tyvärr än så lär man att jämt en ägglösch är det första och så antingen med stort som är på vägen så görs det här för all in eller så är det prevention eller 06. Men till er och alla kvinnor som har en cyklus är faktiskt till de flesta kvinnor som har en ägglösch att av fjörstan till långre till cyklus är långre inne utan att cyklus ligger till en ägglösch. Det vill säga om så är att du har en cyklus på 35 dagar så ligger hon kanske att av 16 eller 16. Så tar jag inte helt mening att förvänta att din ägglossen är där första. Till så hörs du ännu follikulärfasen. Follikulärfasen är den långsta fasen av åker cyklus. Du vet du. Ja, du vet du. Det är nog stället. Men så är det största cyklus du har, det du vill fasen så är det värre. Alltså emot lära kvinnor. Tar vi så få ägglossen så ökas luteiniserande hormoner. Och ägge blir löst. Det som så händer ta är att gula likam kommer eisen ut ta tomma follikla och vi är tog i baden så kommer en administration efterföljande eller liknande men vi är tog i baden så fettlar ta gula likam borster. Det är så heter här. Du kanske har hört om gula likam för att vi vill producera progesteron och östrogen. Ja, det här så år man hörde i folkaskolan här som har varit sin sört kväd. Ägglossen är bara 24 timmar. Och ett gott kännetecken vid sina ägglossen är att du har utflått. Bänt av en ägglossen kan ditt utflått vara tjukt och kvitt. Och tar du har ägglossen så är det mer så att ätta kvitt och aktivt. Och hvis man ska vara ordentligt så kan man röna kvitt fingrarna. Och så tar man lite som hala fingrarna från först annan. Så blir det lite som en sån slöjm.
0: Alltså är det inte slöjm att fänka så är det som man behöver?
1: Ja, det är det.
0: Det var skönt som man såg det. Ja, det är tillräckligt stort att vi är också lågast.
1: Det är en så god...
0: Men du upplever att vi tar större sexra och tar vi har äcklös.
1: Ja. Och för mål du tunna äcklösen så kan du följa det mer attraktiva och faktiskt är det ägstna kallningar som visar att strippare tar få fler kan kalla man det, lommapengar, jag vet inte vad man kallar det, lommapengar eller lön eller tips eller vad man ska kalla det, tar det här ägglösen versus kvinnor som var i halvt av att kalla det lotialfasen eller menstruationsfasen.
0: Alltså jag tar till att man utlöser för det här.
1: Alltså vi är ju som gör det här punktet, du attraktar och ja men attraktar sig som mera ut här, typ andligt kan nästan vara mera symmetrisk.
0: Jo, jag har inte sett det, jag är no joke, jag är inte glad för mig själv eller något, men som att vi är huxig verkligen. Så jag kan följa det som om att jag är så hoven, lutsig mig själv och följer mig väl, så knappt jag en annan vecka. Det är ändå ett ordentligt progress, allt går bra.
1: Det är det 100%. Du är 18 ägglösen så känner du ännu tas med ett lucialfasen. Och det är akkurat här som du, allt du akkurat säger, kan följa att det är tingen. Du kan följa att det är mer häva. Det är skatt att han har hormonfasen. Du har progesteron och östrogen är det här hackre än till våro i fasen av åren. Och det är vi till att samla väske. Progesteron kan vi till att ha tas med väskeupphopning. Och PMS kan du uppleva en mapp. Bopper, du kan få akne, det är så imisk hur vi kvinnor reagerar.
0: Du kan vi en spårning att det är lejpig att det. Tjärt och ge man hemma station. Ja. Han får efter det till budgen.
1: Ikke budgen.
0: Ja, gott för att det ska väs och allt det. Kvart är det som ger det här? Alltså, det kan menstruationen inte avvarska till bok?
1: Jo. Du menstruation kan avvarska din bok. Alltså det som man ska huxa om, tar du blöjor, det är faktiskt kontraktioner, hela krapparna är kontraktioner. Och det kan
0: avvarska
1: bugen att sätta sig igång. Så kan man ensen huxa fram emot, okej, är det ganska näka som tunn kroppar tåler mera eller minne av att det är att du ärsta ved till menstruationsfasen. Det är allt här du gärst ut i enkelta fasen upp till tunna menstruation kan avvarska hur tunn menstruation ser ut. Om du behöver stressa, sover lite. Nu säger jag inte att det är väl, men till och till kvart är väl för tunn kropp. Och det är en större som jag arbetar vid klienten. Det handlar inte om hur ska du följa händerna i planen. Det handlar om hur det fungerar för tunn kropp. Och det samma svärre så är en spurning om hur ska vi så vänja mot den här cyklus. Här är inte en bestämd mat du ska vänja på. Det handlar nästan om att finna ut hur du reagerar tunn kropp. Emot till tunna menstruationsfasen, emot till tunn lutealfasen. Känner du dig trötta och tunga, frustrerar jag, avvarskar jag av att allt följer som är stress, så är det kanske att din kropp är bruk för det, att ha mer ro eller att minka om x antal vänningar om vikna.
0: Men hvis du skulle fortalt mer nu, nu vet jag inte om du tänkte stöja till anstäcka kroppen, men hvis du ser nu att du vet att jag inte ser ut så vill gärna nu blir det inte här. Och jag ser att jag gärna även kroppen känna. Hva blir du med så ikke etter?
1: Om jeg blir til at tunn kroppen kjenner, så blir jeg først og fremst å spørre deg om hva er det som avvarsker deg aller mest. Om det er menstruasjonssyklusene, så får vi da arbeidet som vi opp i måter og under menstruasjonssyklusene. Det vil si at hitt etter hva det holder med den bare nå. Det er også bare å si at du er en som første venner, og du vender trutja fra vikna, og til tverstyrste vendingar, og så intervalltan tria dagen. Og det gjør du fast hverja vike. Men så føler du, ok, opp imot min menstruasjon, så vil jeg bare irritabel, er alt at hun er sveng, er tog i min kjørte nægge, jeg orsker snakke, men jeg presser meg bare og jeg sover ytla. Og så tar du fast menstruasjon, jeg har menstruasjonskrapper, eller jeg blir plett blåa, jeg får ikke min menstruasjon, eller hun er bare en dag, akkurat som avvarskar till negativt ut i menstruationsfasen. Så har jag bjudit till om att röna att sätta mig ro in. Kun vi kan ska säga att du halverar väkterna i styrkevänningarna och att en intervallvänning är mer emot teknik. Så vi huxar inte om att röna kött men kan ska röna spegligt eller gänga en tur. Geva kroppen och nästan till fri. Plus till att ladda upp till follikulärfaserna. Riggat här så. Så är det här att jag känner på, okej, i hela fasen så ska jag ta mig ro.
0: Så det är nästan ett program per fas.
1: Ja, faktiskt mera har vi ett program som heter fyra veckor, en femte vecka som heter deload slash luteal vecka. Och till den veckan tog jag hålla fram, ta det er du följer, nu har jag brukt för mig ro. Eller jag vet att jag ska köra menstruation och ta vet jag att det rikar väl för mig att inte vänja lika härskt. Mm. Tack för andra trotsvänningar och istället för att färre i fitness att vänja, eller heimavänningar. Mm. Allt poängt är att röjna inte att binda sig för fast till jag ska och jag må. Men jag kan och hästa rikar och jag färger vart härskt i nästa vecka.
0: Nämligen. Mm. Men kvart är så, Simon, ta ett ösre i follikulär fasen.
1: Mm.
0: Kvart är det så som händer, eller kvart är det som ger att du huxar på att okej, okay, nu ska det lite annika väckter. Är det att du är psykiskt här och driver, eller är det kroppen som är orskunnad på?
1: Bäge kan man säga. Alltså om du har givet här rå och plås till att ha menstruation, eller kan man ens sätta det i samband med att nu har du inte menstruationskrampar längre och ta avvarska det kanske inte psykiskt. Och att östrogen ökast och östrogen kan vara vid till att göra det mer orsko. Östrogen är alltså vid till vötta uppbyggnaden och vid lycka halvdelse av vötan ta tändrar, man kan säga alltså i myndamal ta tändrar den där proteinsyntesan som är vid till att vi talar bättre på vötamassa och bitcha bättre vötamassa upp om vi får att rätta stimuli. Och stimuli kan vara tilldömes styrkevänning. Så det börjar fysiologiskt, men det är mentalt. Bäge avvarska från annan.
0: Shit, det kan gott också vara en jord vita när jag har så funikulär fast med juxbär.
1: Mm.
0: Är följden som jag tror att oh my god, kan det vara att som kommer in med här att jag klarar så väl.
1: Yeah.
0: Och så är det att jag tror att oh shit. Alltså då har man en gång att vänja. Alltså,
1: mm.
0: Men så att ni har kanske ginja, incline, cykla, just och upplöfta cardio.
1: Ja. Yeah.
0: Ta med sig att nå, åh, känns som god, vi har det gott att nå. Men mm. så är det så här fast, här, du är här i ordla följat. Shit, i års väl, och käppe, och älskar största vän, jag älskar
1: det
0: här. Men faktiskt är det en massa som att det är åstabil, alla tror, tryckna manen, följelsen yeah. som.
1: Ja. Yeah.
0: Du säger skiftande, ja.
1: Men du säger att du har spiral, ha?
0: Ja. Yeah.
1: Till sommar kvinnor som är som följer att det följer sig inte som ett råd vid spiral. Jag säger inte att man inte kan spiral.
0: Nej.
1: Men här är vi att omkring typ plätt blåa summa eller blåa summa och sådana att det lukar som suttit ett minster och är att det här kontrollerar min cyklus eller så.
0: Ja, yeah. Men jag har ju rädda och räckliga ben. Mm. Alltså här som att jag inte kunde förklara det för att
1: yeah.
0: kött i min kropp.
1: Mm.
0: Och så kors igen är alltid att nu är det nöklunda räckligt. Men så något kropp jag nu är där så säger faktiskt i kyrkan att säga jag minns inte när jag är hemma så.
1: Nej.
0: Jag har också ont.
1: Ja. Yeah.
0: Och så lade jag upp tvärdiga för att ni ska komma och ta varje sys. Ja, men jag vet inte.
1: Det är så typiskt.
0: Ja,
1: yeah.
0: Yeah, men ta också. Ta han säger igen. Det var inte helt tryck. Ta också säger nej, jag är inte på väg. Men vi har ju avsiktbara. Men jag också säger om det att det är ju också en naturlig passe av att vara kvinna och att
1: det är det.
0: Kanske man inte är att röna få att ha vecka. Alltså.
1: Nästan. Mm. Yeah.
0: Det är ju så att man är negativ ting och en förring och en ekonförrund. Men kan du fortälla mig vad händer mot till ser vi att du känner till cyklus? Vad kan det här vara sia för ditt liv att känna till cyklus?
1: Alltså det här kan ha vara sia är att du kanske har mer egen omsorgan i för dig själva. Att du gör dig själva plus för att eller vad jag menar du imot till om du inte känner din cyklus?
0: Nej, jag menar faktiskt att du känner det som att du säger det här. Man
1: yeah.
0: får
1: bara enom
0: som
1: skiljer sig. Ta du värst din cyklus så gör du det mer plus rum för att vara nerver om du själv. Plus för egen omsorg som kan vara positivt och ge vad här en bättre självskärlek faktiskt i för dig själv. Att du inte huxar att det är ett nyligt att det är du kanske inte mäknar lite lika tungt som du gör det för två veckor så gärna och du åtte egentligen lite 100 kilo deadlift nu men nu klarar du bara 40 kilo deadlift.
0: Mm.
1: Alltså att han har mäknat och bättre att kunna arbeta samma vid din kropp. Att vara att det inte så att det är som en motstövare tar du ändå ut igen och sådana socialfas och ett administrationsfas.
0: Ja, nämligen. Nej, att det är rädda, att det är spännande faktiskt att också om och att vara där
2: att lära sig mer om. Men gosse så vi är det såna här fyra månaders så kroppsliga är det att för alltid med att då så vet jag inte att det är ska man äta och man ska äta varierande.
1: Mm.
2: Men är det några ting som kroppen mer att vara ims ska vara som?
1: Alltså man kan säga att har du ätit i nu talar vi då på upp och kattat att låa och hoa hormonfasan så blir det skönig år bland det samman. Men låa det är ta vi to ätit i menstruation och follikulär fasna och hoa i luteal fasna. Så huxa det bara som låa gå och orsko, to minne mest med man. Hoa, ringa och orsko.
2: Hur har spelat det om att det?
1: Ja, och faktiskt så kallar alltså det är ju det som är tydliga vid att kvinnokroppen inte är kanalugan, men kvinnor blir som helst kallar små män, men det är vi inte. Men det är bara för att jag ser det som en mynd är att du minner mest hormonellt om en man och du fastna, men du är inte som en man. Remember that. Och du låg hormonfasta någon, ta du tränar och hevriga och orsko, så brukar du mera kolhydrat som orsko, ta gemen eisne alla sin cyklus och gasar igen till den primära orskokälta, så andra protein är en område, men kolhydrat är the prime mover, om man kan säga det så. Och i två hormonfasan så blir det fatt till hövets orskokälta, till kroppen brukar sådana kvar orsko på att uppbygga blommor slumentna, det är klara faktiskt till att blöva på vägen till kroppen är alltid att få det på vägen. Och så först en menstruation om det är att du inte vill på vägen. Men ta er fatt primära orskokälten. Och det som nekv eisenbösen är överraskad om är att i fasan är det supervanligt att följa sig mer svänka. Och du bränner eisen 100-300 kalorier mer. Och till er område att ha varit här i hoa tror jag att om nu du är en underskott knappt har du en kropp bruk för nekv mer orsko en tytt underskott, tytt och bränner här mera. Så du ska tåra kunna äta mera. Tog att hövets orskokältan är ökt hur bruk för mera orsko.
2: Mm-hmm. Mm. Gott. Men jag har nämligen sett memes och jag ser inte att det är allutande, men du säger att det är dörs som jag vill.
1: Ja.
2: Jag har faktiskt sett att män vaknar kvön morgon. Kan vara det? Män vaknar kvön morgon vid du känslorna som du bär över. Eller var det 50% mer där hött också nere.
1: Mm.
2: För också vi tar drive, vet som där att
1: jag
2: driver ganska.
1: Ja.
2: Så det verkar man vi. Men där
1: jag har alltid verkar nog mina. Alltså du tar man kan se en människa cyklus är en 40 timmar cyklus. Han vaknar upp och häver alltså så inte allt annat kan avviska han, men immun till det hormonella så är det bara hormoner då. Alltså och hormoner fluktuerar som då är som första mynden här eller om tid googla myndna är kvinnans eller ja och hormoner som kvinnor.
2: Oh, är grafen som mannen bara binder?
1: Han är inte binder. Nu minns jag 100% att jag sa hur är helst mannen har kropp. Men om vi minns rätt, testosteron och tacka gott för att jag var övrigt. Testosteron börjar lukka som att ökas du gör den dagen, tja mannen tar vakna upp. Så ökas att du och så får det lukka som att inte långt nio långt ut av kvölde. Så, till lukka som tar orska.
2: Ja, men jag har sagt om att jag kommer, hvis det är inte att hava, hvis det är inte kommer att ha en ägång eller whatever, ha sex, så kunde jag få build up av ja. Jag vet inte om det var hormonen också. Men att du faktiskt har mera med hvis du inte blir viad. Du vet, hon har det högre ont.
1: Ja, alltså som är i fitnessvärlden röjna att lukka som halta att det blir så här.
2: Det är respekt.
1: Ja, ja, alltså det är inte det du
2: I respect the grind. Men mig, jag har också ont här. Men det är inte, jag ser inte att det är ordet, vi släpps inte, men det jag ser just en ting ur perspektiv att se kroppen droppen för jökna att
1: tog
2: att han vill blubba vägna. Men är det också att jag hör det? Alltså det är ju extremt spännande ting till att fortälla mer och att det är spännande och intressant och viktigt att ta oss om. Och tack för att du har så av och kvinnokroppen så vi kunde lära. Men kvart, ta till hej. Tack för att du har varit i sin fastning här. att du känner menstruation.
1: Mm.
2: Hur så hej du då till din kropp och hur säger du då mentalt?
1: Jag hade det gott. Alltså allt började ju som vi att jag följde mig bara vanliga. Eller så är det sån här, ja, det har funnit. Jag tog det som en dejlig ferie i kör menstruation. Du tar huxa, jag kör hon avgörskar som jag. Men långt du tog det jag utan en menstruation. Mer obehär fick jag i kroppen. Alltså jag följde mig konstant upplåsta. Jag kände mig kanske inte så ut till att vara upplåst. Men det var så gångt i budsen till mig. Mitt svång där min styr var totalt rådigt. Jag kunde ha tuschpunkter som jag var mega svårt.

0: ete, og jeg sin etekjøkken Atlantia, og jeg et igjen ordentlig fyst. Jeg var smekt. Jeg var sveng etter beina veien. Mitt hår ble tindre. Jeg husker ikke når jeg kom til, men da jeg så ikke etter, og jeg kørte opp igjen topp, og så var jeg det. Så minns jeg vel, ok, det var jeg sent tindre, og krullene var ikke lykke aktive som der er nå. Jeg har en konstant forstoppelse. Mm. Det er noe som jeg alltid har struts meg an ikke vi. Jeg visste ikke av at jeg behøver kun til å nærke en sammenheng. Vi tar hormonella, et la luftstøyl. Tror jeg at jeg har jo hessa vidan om, ok, hvis du vil tape det, så gjør du så. Hvis du vil tape på, så gjør du så. Men jeg tok jo på, kjøpt mye vær. Jeg kan også gi det så godt. Jeg vant det.
1: Jo, altså, det pass. Jeg hadde tog deg og flott det ut om det. Mm. Du, altså, jeg bare fri at man får en tog. Du var ikke personlig venner årene
0: til. Akkurat. Jeg ble personlig venner 2020. Mm. Og bearbeidet ved arbeidet, hvis det. Og i 2021 så tog jeg mest til min sesjonen. Og jeg fikk visst stafest PCOS i 2023.
1: Så det å si at det hendte dere brøytinger, og du var ikke kalorieunderskott. Nei, det var ikke kalorieunderskott.
0: Jeg var ikke kalorieunderskott. Vekslet med en underskott, og altså, ja.
1: Vandest.
0: Ja.
1: Oh my god, det var ikke bare sånn at jeg avsker kroppen.
0: Ja.
1: Og det å si at du har unga syklus.
0: Jeg har unga syklus. Jeg har... svingande mittlarna fylla med moa och energifotla.
1: Men jag kan mest ta unga cyklus, mest ta man cyklus, mest ta man i fast i en cyklus eller mest ta det hindra. Jag kan inte kaffe hormoner då.
0: Tunna hormoner atten så flukterar det fullständigt och är i olaje och i oljanva. Ett la så manklar då östrogen, ett la manklande progesteron. Tunna om du inte fast ena äcklöst så blir det oljanva och i tunna hormoner. Tog progesteron för igång tog det er vi har finnit en ägglöst.
1: Oh my god. Alltså, är det så snedigt att stanna här så är det skilja? Alltså, att skilja vad händer då? Jo.
0: Jo, alltså ta i början är helt just att gärna mening eller så. Jag är också bara, okej, alltså här må vi också ha quick fix aktiv som kan få mina cyklus efter. Men vi är lika som så smått uppbyggda med vitan om kvinnokroppen. Så sa jeg godt nok til effekt med administrasjonen etter at ok, det var ikke bare at jeg gjør dette ene ting at jeg finner diagnostisert PCOS til egentlig alle veien etter til det tørspunktet jeg bryr jeg at jeg var AH innenfor at øke om ro at lære å være nærvære ved kroppen som at tåre at ikke færre og vennene her herre vennene og prioritere at ta rolige. Det som är immunomförd är just det imest som är kvinnor vid PCOS. Här är ligelen till att få en administration att få vänjater och täpa sig. Men det är så simpelt sagt. Och det är inte så simpelt att ha bära er att täpa sig och vänja och så rätt gott efter. Alltså det är så rätt största aspekt. Det är jag kanske lugga förklara syndrom PCOS först. Mm-hmm. Alltså för att få stäffas PCOS så ska du... Här var två utav tre kriterier. Det är ett Rotterdam-kriterier. Och det är antingen ska du ha högt androgennivå. Det kan så sådär vi att ha en blodrönt. Och androgener till er till manlig hormon. Och vi känner bäst det som heter testosteron.
1: Och det är det du ofta får folk som har harvöxter och så vidare.
0: Akkurat, och för harvöxter omkring kroppen här som till ägare att vara. Och du kan missa har. Så det minner faktiskt som om att du är stämmer över som att kvinnor får check. Det är så rädd i mest. Och det är en sån där stigmatisering till att det är några kvinnor som jag har haft som klienter men jag är själv att jag har provat att uppleva det ut till lakna någon. Jag får veta att ja, du har inte check. Alltså du har barberat så att jag är det så ångå att du själv har check. Men jag vet om några som lyckas som få har växt om tjocka benne och munnen och sånt och köra till väck.
1: Mm-hmm.
0: Kommer ju inte in till lakna och ta moda gärna men de flesta väljer därifrån.
1: Mm.
0: Ett annat kriterie är att du ska ha unga eller manglande ägglöst. Manglande ägglöst för sig sånt är att förstöra tunna menstruationscyklus. Och det trean ska lugga vara sicker ut det trean. Jag får alltid glömma det trean. Ja. Polycystiska ovarier. Så det är Och polisiska och varje, du är så liksom i åren, ta äter poly.

0: polycystic ovarian syndrome. Så det är ett sånt syndrom där vi ser här flera ting som avvikar en bära äggstockarna. Och polycystiska ovarier är egentligen man ser lika som tar du först en ultraljudsskanning kan man sucha folliklarna. Och det är att du har förnekvar men tar är ju bonar till en eklosion. Så trubbelchen är egentligen det här att du manklar ägg. Trubbelchen är det här att du har först en ägglosion. Så två utav T3-kriterierna skulle till för att få stäffest PCOS. Och där man så finns det här att veta så kan det lösa väldigt simpelt som att okej, okay, så ska du bara täpa det och som att kvinnor får veta att jag ska inte äta kolhydrater. Men det hänger inte så samman. Det hänger samman eisen hormonellt. Du vill täva hormonet insulin och kortisol som kunde avvirka de kvinnliga hormonerna. Och grunden till jag nämnde Heseberg är att några kvinnor vid PCOS häva, eller som här kvinnor vid PCOS har ökat en chans för att få insulinsensitivitet. Alltså eisne, typ 2-diabetes. Kortisol är en konstant stressmode. Det är inte tror jag kortisol är rik. Kortisol till stresshormoner. Och det ska kunna få upp. Så tar vi vänja så får kortisol upp. Och det är mega sunt. Det är mega gott. Men är du konstant och är en sån fight or flight mode här som tror kortisol är uppe så avvirkar det insulin negativt. Du insulin blir spurt ut för ofta när du blodsukker blir högt. Och insulin får inte in i kiknarna men heller ut i blodet. Eller inte insulin orsakar glukosa, glukagon.
1: Mm.
0: Så det här problemet ligger. Det är att det är näck mer än bara färven. Droppa kolhydraterna. Du ska alltid droppa kolhydraterna så att det är näck som får det här rådgivet. Och så borde du finna en cyklus efter. Alltså det handlar om att finna ut av vad är det som avvirkar din kropp negativt, hur är det att du sammansätter kosten, fast du nog svön. Vänjning är mega område. Du tar för att hjälpa att få glukoserna in i vötta-kiknarna. Vänjning tar du öger om vötta-kiknarna, teker du som glukosan till sig istället för att få ut till blået och öger om blåsukret.
1: Mm.
0: Här har jag sett vanlig rörsla, genka, ta Jasper Eisning om du har en fylltan carbs-ratt måste du gärna äta. Men det som Jasper fyrer tutt PCOS och tutt insulin och tutt blåsukker kan vara så enkelt som att du har vatt. Inte det att du vänner samma det, men om du vänner regleliga så hälter den här visningen från vötamassan. Och i 48 timmar, och så först vänner jag efter, och så 48 timmar fram, så rycker jag efter. Men då går jag sen gänga, du tar Jasper Eisning vid att öppna den här strämen så glukosa kan få in i vötakiknarna i stäm för det är färre in i blåa. Och det kan göras inte tekniskt, men poängen är bara att kortisol är sunt, men det ska inte vara konstant uppe. Och kortisol kan avvirka insulin, och vice versa, insulin kan avvirka kortisol.
1: Mm.
0: Så rå och rörsla det är två viktiga liklar till att kunna förbättra om PCOS. Mm. Och vänjning är områdande, ja, men förnäck vänjning för hellre ska hjälpa. Och det tar man ofta när kan ända ut i att jag ska bara vänja ordentligt näck till så färg, det är bättre så färg en administration.
1: Mm.
0: Men till kropp är eisenbruk för restitution. Du vill uppbygga hellre vötamassan om inte vill häva pauser. Mm. Och om så att du ränner dig in i en lutealfas är som du orskar inte lite så tungt. Du vill faktiskt hellre tagga några lätta vikter, eller gänga en tur, eller göra yoga, eller mindfulness. Vad den följs gott för det? Så är det eisen mega sunt. Det handlar om det psykiska. Mm. Tagga eisen hjälpa via att inte häva det konstant i heter fight or flight, men få det i en rest and digest mode. Här som du stimulerar mittel andra vagusnerverna via för andra sorts nyrbjudsnån. Och det stimulerar eisen i fördöjelsen, alltså du stimulerar tarmarna. Och knappt så hunger alls hemma vid att rå och drive och power till en ordentlig god kompi.
1: Oh my god, så det handlar om att finna hjälpa och sån kroppe och sån här psyke och...
0: Mm-hmm.
1: Att det här är... Oh my god, att det är så gott och att det är super, super intressant. Alltså, sen är det här lust och oh my god, wow, okej, okay, jag visste inte jag, va? Liksom man börjar, jag tänker som är brått något att lov för mig till dem. För det första så har vi omgat att jag älskar rörslor så mycket som jag gör nu. Till att jag gör något psykiskt.
0: Mm.
1: Det här får vi från att vara täpa med. till att röra mig.
0: Mm.
1: Så det är gott att man tar precis som man vill ta. Men rörsla är terapi. Yeah. Ni det. Det är ju naturligt att det är depressivt.
0: Yeah. Det är ert den. Alltså, först du är en ökt gläshormon. Ta det vänner.
1: Det är så gott. Och så ett annat att gänga turer.
0: Mm.
1: Det är en game changer.
0: Ja. Yeah.
1: Och så är vi alltid vet en ojtjak som till dem som har vi inte kylpa på en cyklus här under alla toppen att ni har det här. Men jag har bara följt efter, jag har alltid vet en ojtjak så vi sitter alltid med vatt så har vi sagt att jag vill bara in hålla en tumma eller en band någon eller whatever eller cykla eller tjena några vekter och så är det här. Som har gjort det utkomligt för tjana. Men att visst du skulle, visst du gör det program, nej, gossa livet du ett tydligt program, men kvart är som att livet du ett program, men nu känner du sig praktik, tror jag, som skola och sådär, men gossa ser tydligt cyklus och tydligt vänning ut. Är det något bestämt som du gjort?
0: Det är det faktiskt. Och jag vill experimentera mega nekvista, och till egentligen är det som är rådgivare vid alla kvinnor till att göra, experimentera och förnöda kan fungera bäst. Jag får från att det är lite tungt teoretiskt sett, så är hormoner ju lagst i menstruationsfasen, så teoretiskt sett kan det vara lite tungt då, men jag lägger mest till att det avvirkar mig ordentligt negativt. Och det var totalt utan min comfort zone och följdes så ja, obehagligt att prioritera ro, men jag får så röjna att prioritera ro till menstruation. Tackar vi allt från gängatur till andasrossvänning till yoga, pilates. Inte tror jag att det här inte kan vara härst, men alltså den roliga low impact formen. Och onke tror jag om jag har inte bättre orska än RR, så kan jag kanske stairmaster i några minuter eller så, 20-30 minuter. Till man på hos orska när det tar. Men point, ro. Det som kommer i follikulärfasen och det är egentligen att antingen är det att han sörstar den av min menstruation, att det knappt jag följer att nu orskar jag, eller så är det den efter min menstruation. Det är jag syns inte imist. Men så färger och vänjer och som ofta så har vi ordentligt att orska till att lite tungt och motivationen är egentligen bara så högt. Så det här vänjer tungastisk vänjning, är vänjer explosiva vänjning, allt från intervaller till att hoppa, till att göra några rörelser som jag kanske bara kräver att göra. Samma i ägglossfasna, här har vi ägsna orsko, och då upplever jag att er är inte trött en specifik andra med ägglossen. Och då gör man bara plåst till att slappa av. Och så kommer orskan dagen efter. Och det är ägsna okej.
1: Mm.
0: Och då är så följde, nu börjar jag bara häva. Nu börjar jag också, kvist du syssnar ut, jag får bomsar. Jag blir mer sväng, är tapp och långt ur. Spirkärten kör mer om alltså kvian är så irriterande eller årsöret.
1: Kvian där alltså.
0: Ja, ordentligt. Ta gärna mig plats till, okej, nu börjar vänningen stressa mig. Jag har släckt överskott. Jag tror inte att jag stannar några vikt. Om du får en sinja och kroppen i bjudsna. Och så kör jag plats till ro. Till döms, nu är det ju lustliga avfasna. Så jag gör gärna roliga pilatesvänning hemma och prioriterar att till andasrossvänning, att gänga turar efter, sova mera, bara slappa av.
1: Mm-hmm.
0: Och det gör det egentligen som att jag får blåa mera. Till min största troblad jag har varit att inte blåa nog dagar. I början är det bara en dag, så två dagar.
1: Och så har du direkt med sig så?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Hvordan kjennes det å få sin menstruasjon etter?
0: Jeg elsker det. Jeg alltid er en av de få kvinnerne som hver jeg får min menstruasjon. Jeg blir så glad. Jeg føler meg så cool. Tror jeg hun er der etter. Tror jeg det hei henne ikke i så lenge tror jeg. Det føles som en seier jeg har min menstruasjon. Og særlig at jeg synes er at til rett blå och inte plättblöjning, att det är ordentligt flow i det här. Ja.
1: Men du är så att du inte känner några fyrbjudning?
0: Nej, det droppar jag att ta i
1: men tracka du så, alltså vad är det mån till du är några kvinnor, de flesta kvinnor är några fyrbjudning. Hur görs det så för att du inte blir på vägen? Tracka du, helt att du bara är vid din cyklus?
0: Jag är vid min cyklus och det man så kan säga är jag rannsar mig alltid, hvis man trackar sin cyklus, trackar nu 30 månader så svarst du någorlunda ett minst. en man är inte något att sucha minst. Du måste något som får en halvtermind. Men tog att täcka temperaturen. Tui dagen efter den ägglossen så kan temperaturen stiga vid 0,5 grader. Och där kan vegetation på att du har haft menstruationerna. Nej, ägglossna. Och så kan man hitta efter utflåd. När börjar du få utflåd? Du kan ägna ihåg som när börjar du till sexdrive och blir sinte mera.
1: När börjar man bara
0: craving, ja. Du kan närma sig ihåg som Anna. Tack ägna indikation.
1: Ja.
0: Så det här brukar jag faktiskt. Och så... Mamma lyckas minnas till att så jag kan leva min bestämda trutjär eller 50 år så du måste väl träka och finna ut och kan ligga till en äggloss i bänka.
1: Men du är inte så?
0: Nej, det är ju inte.
1: Nej.
0: Det är ju egentligen inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag har nämligen att också en som jag tog på upp i naturlig eftersom hon är en bästa 12 som har läckat någon tunga. Det var mycket besatt. Det var akkurat att jag.
0: Akkurat.
1: Temperaturen. Och så jag var ordentligt för mig att wow, jag är tårad att jag är alltså för inconsistent till det här. Men det är så gärna att säga.
0: Yeah.
1: Men det är också om till att jag har alltid haft det färdigt att fyra, inte du, men ta att om man alltid blir på vägen. Men det passar ju inte. Att du alltid kommer på vägen.
0: Det passar ju inte, men så kan man säga okej, okay, har du kanske knappt leverat jag en ordentligt stressande period då ett åkers till att vara överskad i din liv så kan du en ägglås saktans komma åren ett sin sakta.
1: Ja, så det
0: så tar risikoen är allt.
1: Och hvis du inte vet när du har den
0: ja.
1: Så
0: blir det en drogsort knappt, ja. Ja.
1: Men här är sådana tester du kan bruka, sådana ägglås tester.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är det.
1: Ja,
0: som vi brukar ta just nu.
1: Men så att det är en sant vinkel av att att är det man snackar om ofta med ägglöss i samband med att bli på vägen. Men isen är kanske man känner att känna sig cyklos och förhållande till gosse ska jag bruka min kropp bästa, alltså cykel. Det handlar ju inte bara om att bli på vägen för en äggfärska.
0: Nej.
1: Men tar så fick Stefis ta det PCOS. För att gjorde du att nå? Kanske först bara googla eller gjorde du?
0: Jag får gråta och så får jag hem och så skulle jag faktiskt backpacka till Trudmanar. Så jag tog inte, alltså från stövel.
1: Från
0: PCOS? Från PCOS någon. Bara för att jag samlade tankarna och lycka finna ut av okej, hur kan du bruka tandbitan i här nu till att drive i mödraformen av min socialnastig. Och när jag kom hem efter så ringde min son terapeut och säger att hon kände en hormonterapeut som jag sagt att hon gärna ville hjälpa mig och reflektera och snacka om PCOS. Så jag möttes vid den här hormonterapeuten och ser man arbetar vid lukar som ultra henne vidan och min vidan till att röna för en administration efter. Och i början så att jag minimerar är gluten och laktos till det samma kvinnor som kunde avvarskas av det. Inte alla. Men det kan avvarska immun till tunna cyklus och eisnivån till PCOS och insulin. Och faktiskt, alltså, det var april och började snacka med henne. Och i 1 maj, eller var det 1 juni, så fick jag min administration efter. Så det är inte bara att jag tror okej, okay, så fjärna i hästinchen och boom, så kom den efter. Men efter här, det var allt här upp till. Så... Det byggde lugga som fram emot det att min menstruation får komma efter. Och så jag tar hela om värre för månader. Consistently. Inte alltid lugga gå, men det bilar inte. I blöje och till det viktigaste. Så egentligen är bara att drive emot det att nej, jag får inte börja på p-piller. Du tar det ena steg blir bjåa. Och det är inte skarft att äga p-piller. Ta det er du första vidare till PCOS och till en möjlighet. Men... Fyra vi helt ærlig til era plåster på svaret. Du er også tushpunkt om du først av p-pillen, så stender du av square one etter, og man finner ut av hvordan jeg arbeider vi med kroppen.
1: Og p-piller, lest du lukke listene av et eller annet grunn du kan heve.
0: Ja.
1: Det er to som man ikke mer om i det man gjør før.
0: Akkurat.
1: Det er ikke overalt at tage p-piller.
0: Nei, det er
1: det. Man helt ikke. Man eier faktisk kun og folk og kvinner om det.
0: Ja.
1: Tror jeg at det det halt faktiskt det var så något som ötla och just men jag själv har inte jag minns att jag grundade en upplevelse av en vi som var tror jag att slösa ganska sent på plan tror jag att jag fick så sjukt lite gehör på inne
0: okej ja
1: Fuck, jeg fikk ikke hørt det, ja.
0: Det bare forfølgelig.
1: Ta en mann ikke. Ta seien ikke om det, men jeg hadde ikke så eier gengå og ikke hørt noen og så det. Og så sa jeg at vi så vunnet det av at ja, jeg kjenner henne som jeg finner en blåkropp og
0: hører
1: henne. Og så har man hørt en bare om etter. Ja, men det er også bare akkurat som at det er det der viktigt att se man kunnar om sån här ting här som man faktiskt kan stävja proppar som kroppen möjligen så har man alternativ
0: att vara där. Ja.
1: Kan faktiskt gå spred med också sätt, ja. PCOS, alltså är det visst man inte för jag kan ta en kallar man en sjuka, kallar man det något eller en tillskada
0: där. Det är ett syndrom. Faktiskt så snackade jag när jag går med bröjtarna om det PCOS, det är inte missförvisande, men alltså, du kan säga diagnos, syndrom, kvinnesjuka.
1: Ja, tandsjukan eller syndrom kan tänka som vara, kan man säga, alltså vara flera, alltså vara betänkt, eller kan det vara rå, alltså kan det är, eller har du, alltså har du roligt PCOS nu? Är det
0: nästan
1: som bryter ut eller kan det
0: gå som gärna? Jag kan säga att det är ett fler som så men till perioder här som man kan följa okej, nu har vi inte prioriterat mina hälsor så som min kropp vid PCOS törvar för jag är väl fungerande och jag ser inte att det är rävligt ofta när er typen som stressar fullständigt att jag ska upp i rönt tror jag att jag är så öliga perfektionistisk och jag klarar närmast lätt att ha ro. Och kvar jag till evigen så får jag sjukt att ta av ska mina cyklus. Är det mig att trött? Och tog jag min blöjning, när jag pynade fot, när jag menstruationssmärster. Och cravings som kanske är sky high. Så ja, det kan flera upp och på tammaten att du har perioder kanske här som du inte prioriterar till din hälsa. Och det som du kanske strys mest vid flera upp. Om det så är att du börjar attacka på och sånt och kyla kvui, manklande menstruation, manklande ägglösen, pynefotla menstruation. Ja, tackar vi till sin pata.
1: Ja, alltså en sån, du känner inte min cyklus, men att alltså, är så att ni är av mina menstruationspynne så är ni för en äta annars.
0: Hur äter du?
1: Jag äter för att äta mer protein än jag kan bli just. Jag äter mer grönt. Och är färden från att äta eller är det inte mer sagt sådana kolhydrater och äta och är färden äta är faktiskt färden äta inte mer frukt du vet, det fan det är ofta så det är hot socker för det så och du jag så får du knappt jag prövar till att äta okej, så är det hot socker på henne du kan gå till att äta bombe men pröva att lukka och vita om sura blir gödor som sätts växer
0: nästa.
1: Så nu bara, vintergjäst, kunskap, prestation och sådär. Och bara snacka av det och gula rötter, så här vi bara gula rötter, allt går och sådär, och coach där och allt det. Men bara att han, alltså, att jag kan gott få mig på mig, det är inte för bort eller så, det är inte slöv. Men det är vi att, kan det vara kroppen som har signalerat och andra eller? Yeah. Men jag och knappliga, jag får faktiskt jag får äta mer groft faktiskt, alltså chiabrej och ja, faktiskt grova med att groftpasta. Grova tortillager och ja faktiskt jag är inte mer protein.
0: Ja.
1: Och ett att jag så ilt administration. Jag har inte ilt av mig. Men det kan gått en gång att jag har budgen.
0: Ja.
1: Men jag kan ju inte mest att jag har mega inga krappar och sådär. Det måste inte sånt.
0: Det är otroligt på sådana här kostiga karriärer.
1: Ja.
0: Det var faktiskt en kallning som visste att kvinnor som åt och trodde jag frukter hade då mindre menstruationspunna. Ja, det är också
1: avhållande. Jag tror att det kan vara frukten. Att det är mer, alltså det är natur, faktiskt för att äta mer naturligt socker.
0: Är rocken via till hälldarmyntna som du ser att du prioriterar gåan och orskryggan kost till din kjols? Och kanske är det som kvillar mer ute. Är knappt så stressad du inte iver och nu kräver jag M&M's eller vad det är.
1: Ja, men det är som det som är görs där. Om du kan äta M&M's återigen
0: eller tror du är det bröst?
1: Nettopp, ja, att ja, och då tror jag faktiskt korsen är via en kostrådgivare. Som hon säger att stäng för att täcka bomben väck, alltså plera mer över grön.
0: Akkurat.
1: Och ta i pura bäst, alltså och i tog att den är det jag mest gör att förbå. Men ja, och du visste ju vi är en bajlinje. Du vet att en lång process har det spärkliga blivit en vänliga.
0: Nettopp. Tänk just nu att jag bytte upp. Jag pläsen brukar säga att vi stämmer för att allt här som du ska minka om och minka, allt är alltid minka. Jag kastar mig i rau. Och om du heter inte, kanske checka mer vatten, kanske sova en timme mer, kanske äta mer fiber.
1: Oh my god, gott. Ja, två fiber. Jag passar. Tre är smart, äta nick mer.
0: Ja. Så gott.
1: Jag hade generellt äta bara variera. Men det är så, jag tänker så också att äta måste vara äta att äta går volymen måspyra. Men för att jag äter till så tar man också för jag kan säga några kalorier för lite innehåll till det måste du äta det och du kan gott äta det men en så äter en Burger King meny eller så säga så får du något lite för pengarna jag säger jag har ofta också om det som pengar detta kostar så mycket och detta kostar så mycket men gott till på att nu är det också som jag tror vi att du har fått spår allt du gör så mycket grönt att du kan bara äta som du har till
0: nästa ja
1: så ja men ja, det är helt jävla viktigt att sen till tog jag så ser att att det skriver till den alltså det är intressant att sen kan hända till dem så säkert att jag om att du personligen vänjer att du har hår för tog så blir det nästan en sån en kavapöster så blir du av i hormonen du uppträttar du blir du av och snubblar och fysioterapeut och som faktiskt kroppen och allt det tillsammanspelar med din hälsa och kroppen
0: akkurat
1: att till ordla stimplan är gå ut här så man kan se att det faktiskt inte helt ut att det skulle vara två som fick PCOS
0: ja och jag sökte alltid som en styrka egentligen och inte en vajklad att det här var det och i början så också okej förutlöst av PCOS för ångat i böten och heter bara ja
1: passa till annars man hör så ofta om kan det vara riktigt att få kan heta riktigt att få böten.
0: Det kan vi riktigt få böten att han host är att om du manglar en ägglossen, har manglande ägglossen eller oregulerad ägglossen, så kan det vara riktigt, ja. Men det är alltid här, ta för det alltid till, luftstullen, röjna gärna som är två förstående ägglossen, förstående regulerad menstruationscyklus, och här vi kan så gott bli på vägen. Jag har flera kvinnor som jag har haft som är PCOS, några har varit klienter och alltså chamär och vi synar och kanske till fertilitetsbehandling och så blir nu på vägen och är där är blir naturligt på vägen vid PCOS. Så tapper schaktans till vi fokus och kropp hälsa bäge fysiskt och mentalt.
1: Det är ju fantastiskt och så tar du just finna på den massa.
0: Sälja fist i fair tar vi en kvinna skriver till mig att hon har tror jag ska hon har blivit på vägen. Och I say PCOS. Jag har sagt, okej, okay. Yes. Dejligt att det var ett sign att det riggar. Jag kan också bli på vägen så. Alltså det var den maten. Så det snackar jag runt bara nu, men jag vill bli på vägen i framtiden. Och det ska jag.
1: Och det ska jag. Jag tycker bara en typ som du att du blir på vägen. Alltså då är du ännu mer intresserad. Alltså, jätta. Så du först att lära om
0: bröstsamhjälp.
1: Ja. Hur du har hört för if I got wrong, tick. Mind blown. Alltså bäge är att ta i en mamma och sen sitt baden.
0: Ja.
1: Så luktar nös, kroppen luktar och badnet kommer att få antistoffer för hett och hett och hett. Alltså bröstsamhjälpen literally är med sin. Alltså,
0: kvinnor är så coola.
1: Jag vet, är det så kvinnor?
0: Ja, verkligen.
1: Ja, 100%. Alltså det är mega. Ja, man ska fira det. Alltså det menar jag verkligen. Man kan några ting som bara är mega fascinerande. Kristian säger som vi mäter i 8 dödsna. Så nu är det inte naturlig föring. Annars nu har vi provat det,
0: ja.
1: Och att äga vagnast 100% sjukaste upplevelse jag prövat. Kaiserskor tar väl en annan upplevelse för mig, men det var en föring. Men ta minns jag han säger på han sa att det är skoldjupen ett löjne och han bara hukte sig med han bara hur klarar man det här hur ska jag spela det till och så att han la allt det här att ta i vatten för att gråta du hör vattnet gråt så först du har prikande känslor i botten och så först att leka och ta ett lättare effekt och droppa en effekt och han säger bara alltså what the fuck hur spela det till. Alltså det är ju sjukt att vi kunde börja från hur vår cyklus fungerar, hur vi
0: är
1: mentalt. Och... Du har sån enkelt led till att du ska läsa mer på.
0: Ja, jag vet inte, jag är nörd.
1: Jag är också, jag tror det är jag. Jag har det och men vad är så framtid att det här är nu? Alltså att du är bäst fysiskt på vad är man kan se det här, vad är man fysiskt på hållet, hur spelar till det för att tala in?
0: egentligen och jag vet flera cyklister på mig där sidan, men jag alltid vill jag vara fysioterapeut. Alltid vill jag ha en för kropp och psyke och hur det spelar in och något som avvärskar på någon annan. Och mer är jag intresserad av kvinnokroppen, mer är jag intresserad av hur kan det liksom planta detta samman. Nu får jag att ta hormonterapeut och är rädd av hur aspekter vi har som hjälper kvinnor att bli på vägen, arbeta samman med sin kropp med en terapeut på vägen och åren som de ägstna och att han har ägstna. Så ta färre nog åkra stads tandvägen. Bara nu kör jag online och ta attliga mer som du är att hålla fast i eisen tar Leo som fysioterapeut och i framtiden och här var det här något som associerande innanför allt att kvinnor inte arbetar vi, men eisen tar hormonella och fysioterapeutmässigt så kan det bara vara en gnops alltså som arbetar vi omtlövnen tar kvinnon ja,
1: det kan vi lära oss om omtlövna kvinnon tror jag till reagan är kvar som inte vet om klippövser eller
0: elkåke
1: gå, kära, vi må
0: så viktigt det är. Det är så viktigt. Alltså, för det första, du ska inte alltid kunna spänna upp. Alltså, kakebottnen är en liten sky, en vötte, som är cirka till kvinnan 1-2 cm. Så det är källor tjukt. Och grunden till att du ska spänna upp är för att det inte kommer luft eller urin eller något annat ur tunne hål. Och här är området till dömes med att du lyfter. Om du nägar dig särskilt en TikTok-video av en kvinna som lyfter mega tungt och pissar i mian, det är inte cool. Det betyder att hon mäknar inte att spänna novel upp i sin kakobotten. Du
1: äger. Det har lagt här ut.
0: Ja, det är ett ting. Och det blir en embrace center och det ska alltid inte tillskott. Det är ett riktigt. Du ska inte pissa i mian till lyfter. Eller hoppar. Kakobotten är så att du kan spänna upp och så syns det för att jag luckar ett hål. Men vi måste slappa av. Och så tänker jag att kunde faktiskt eisen glömma att slappa av. Du ska inte alltid kunna spänna upp. Man ska liksom arbeta via något som spänner upp. Du kanske känner till en josa så du inte känner till något som får sig inte av landet i kjusen. Och slappa av. Och igen, ta du andar till dem som bara nu. Pjöts för att du inte spänner upp.
1: Men hur slapp är
0: det? Ja, det är akkurat det. Det är eisen visliga områden. Det är fyra att du lukar som kan stämma en styrka av kakobot. Och du kan styrka en vd av kakobot vänningar. Det är att du spänner upp och på staten. Ja. Men för så man kan det väl riktigt föla att det är att spänna upp. Det är det som inte är abstrakt att snacka om. Alltså, vad är det egentligen?
1: Men då är det ju också lite. Det är, och nu vet jag inte om det är att se upp. Men att jag ger den elevatoren.
0: Ja.
1: Och så nörs det nästhet. Och nu förs det långkropp. Faktiskt blir det ordet sträva.
0: Det blir ordet sträva. Ja.
1: Och det är så mega nytt att han har lagt och att ger den elevatoren ner upp och vad sträva och ner.
0: Akkurat.
1: Men jag har inte fast lika kvinnor som inte vet det är akkurat det
0: här. Nej, nästopp. Alltså man kan ju såg som det som att du ska suga sugrör vid omtlövnen. Så lukas som suga upp.
1: Ha, det är rega gott. Nu hoppas jag att alla skiter är lustigt.
0: Ja, det är bra. Och det är nästan som du säger viktigt att jag har ett elevator. Det är en mega gott myndamal i mån som man kan göra. Och så det är området att jag har skjort upp knipen. Alltså, så är det att du kan ta explosiva. Det är så jävla området att
1: jag vill skjuta. Oh my god, ja.
0: Ja, nästan, ja.
1: Jag ska säga att
0: Och ta mamma ens läsa, hur kan du slappa av? Det kan du döms göra vid andat och svänningar. Du kan sätta bein upp i imiska positioner för att lugga som att slappa bättre av i kakobotten.
1: Det är renare tunga.
0: Nästopp, ja. Man kan sätta sig i en sån deep squat för att slappa av eller köra ena bein upp på ett högt bår. Och så lugga som renar att jag var släppt. Det är nästa check man lugga som kan göra.
1: Gå hos
0: mig. Jag ser det.
1: Du är en kvinna som gillar jag. Och så rullar jag gudget. Jag har gått till mig där för att det är en professional. Och jag är så bra. Wow, det går hos mig. Men att det är så... Nei, det er så godt vaske. Det er viktig å ta oss om et dishflåse.
0: Til megaområdet, ja.
1: Og det er viktig å ha en størske en kåkebåt. Vi tar bare et ondløp. Det må passe på å sølge, altså hvis man fører drøkken til å slage bøten. Og jeg synes man ikke eier bøten.
0: Nettopp.
1: Men å vende kåkebåten på bøten er ordentlig.
0: Og tog er det så viktig. Det er så viktig at vi trener, jeg presser dere, at litt ordentlig håp. Är det slut?
1: Det är alltså nej det är alltså.
0: Ah okej. Okay. Helt
1: över. Nej det
0: är inte. Så viktigt tar vi lite som minnas till att jag tycker viktigt att lite tungt stimulera vätarna men först du inte helt uppspänna och i mer till lite.
1: Mm.
0: Så måste du stäcka vi lite kallt.
1: Mhm. Men ja.
0: Tui at taske shi tuin kokoba ska ske en kopp komprimi.
1: Kan kokoba blottna så brötsa för dig.
0: Nei, kanskje brotta, men til meg heter jeg
1: brotta, ja. Nei,
0: jeg vet hva du mener.
1: Jeg har kanskje bom, korslås der.
0: Slett ikke, men til meg heter jeg vi at man sier ofte at okay, du skal presse til maks, men hvis du koker båten ikke helt forfylt vi, så hatt det kanskje ikke til maks enn for alle kroppen, til den koker båten ikke spenner opp under litt kjølt. Og det skal han.
1: Mm-hmm.
0: Han skal kunne ha.
1: Så gjør det ikke en avvending at kanskje til dem er gjør knibelser ta i stent? Yeah.
0: Mm.
1: Och så var shop.
0: Mm. Gå ut där.
1: Bara men helt där.
0: Ja, alltså perfekt. Och så alltså en shirt då så stand ju bara shirt då.
1: Men det var gott shirt bara nu. Ja.
0: Och det kostar shirt då.
1: Det är inte shirt än. Men ja, vad ska jag 100%? Det ska man göra. Men män kommer att göra.
0: Så. Ja, ja. Och till eisen viktiga män gör det. Det är inte bara kvinnor. Män ska eisen göra det. Fær og ven kokobotten sammen
1: med kjæresten. Og til at ikke om du stedet for til elevator, så hokus om å nikke.
0: Ja. Ja.
1: Helt ikke for valgte man løk til, hvis det er også, hvis jeg.
0: Ja, definitely. Hette inn nå. Det er viktig å snakke om.
1: Nei! Men hva skal jeg hette ikke det? Podcast.
0: Ja.
1: Hette real. Så, jeg vet ikke om du har lagt litt av skjæren, men altså, jeg blir så tusen for denne klokere. Bare nå. Aldri slett her. Det føles vi over i skolen. Men jag också lyckas att något sa nu har vi er sån CD:er och ser den här kakalada ovarian cycle.
0: Ja, ett menstrual cycle till.
1: Menstrual cycle hade var sån som sa att så gör är det en teknik på inte.
0: Mm.
1: Och man ser ölenig vad inska linjer står på nio. Och heter faktiskt sen sitt att ta fram det som man överhuvudla har att förklara det.
0: Akkurat.
1: Men visst är nu man inte att blå mer klokare på det här eller man inte får hjälp för att
0: kvar kan man så sätta sig samband med det Anton av min Instagram-brukare som heter Real Raw Rosa du kan bara söka Rosa Ekholm så kommer det fram mina hemsida rosaekholm.com och så har vi en mail som man alltid är välkomna att skriva till rosaekholmfitness@gmail.com så Sverige innan ett dag
1: tycka sånt.
0: Mhm.
1: Ja, och är fint det här Iceberg du lägger faktiskt redan till för ut om man inte varit på Josa då och visst ska du just så man får upplösa. Så jag har det 100% till att visst att.
0: Eller att det är gott att du har sån en gång AH för kvinnor drop någon till ge Ice och en klockare.
1: Och fantast.
0: Så. Är det så? Tusen takk for det. At du sitter og forklarer på natt litt i det.
1: Deilig at du lurer av vi, og etter var mega hyggelig.

0: Guds ölan höll du fram. Vi är så just och i sms.
1: Strandamaling vid Ultra Sharjar. Och vi är som gör att hade 25% i avslaget av allt lär träver. Kom till träver från
2: Strandamaling.
3: Du är att Safari Transport kan bjåa flygg och cykel och kajflottning till avgir. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönom. Ring till Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøyen på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35
1: Wenzel Nordic Cup vs. Sösta Hombolsvarsland i Färjön Mäkrantor. En alltjå Hombolskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjöp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
5: Faxikondi. Släckert oss då.
6: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, sette så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at det feien. Du kast eiste suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, 12.2, gulle veit.

0: get the party started. See you with the...
1: Skulle du köpa något jagart inne?
2: Jo, men vad är det? Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kommer det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och håll sig i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar var lösningen. Pruiser, 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilet.
4: Vensel Nordic Cup vil søste håndbåsversland i førre og nærkantøy. En altjå håndbåtskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av samme vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-A4. Kjem her gang mestje av events.fo. Distapatjen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621 for å tele, sms, trygt, Magn, Haps og Karin.
5: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at boget tog innast ditt.
6: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, badnalandi, camping, tjalding, gåumætri og en av festivalstemningi til sent først å glemme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finnur Kåpa og Pott Ottur, Rianne Nolse og Nekv Omnerferapant. Og kjøpes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det. Og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vi er Nordfestivalen 2060 større enn Nækantøy. Vil heldur heva fri til
7: råkei. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: SMS. Utsølan held du fram. Vi søk just ui SMS.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
10: Vinnevarspe. Vinnesending. AFM 1.
11: Og i 2021 var faststraksskipanen sett utgildt i fargen, til tørver være arbeidsmøye av nekvun økjon i føreska samfellanen. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsøkjen til vantande arbeidsmøye, og tog samtidst vinnan og politiske myndeløkjen om å sette øyne snærskipan, sånn røpt faststrakk utgildt i fargen. Enda må alle være at avgrøye omsøkner om arbeidsløyve sjåter enn fremman undan. At han hatt fikk smøyre arbeidsmøye etter stittri tøy. Og så igjen fastrak var sett i gildi i 2021, er og nekver utlendingar ur særlig av tria London kom ned hier at arbeidet, middelen anna innan fiskevinno, hotellvinno og mesovinnena. Saman vi utlendsko arbeidsfolkenon er og øysene kom ned samfylgjærer, til er og til dømes Matthew og Bøtten. Og i hese sending okkara som den satta i røyene om faststrakk og utlenska arbeidsmeie, hittar vi at arbeidnån vi at integrera utlendingar og i føreska samfellegje. Men åren vi færa at oss av vi integrasjonssamskiparan til Torsjønner kommuno, skulle vi høyra brått ur samrøvå som vi i søgnaste sending, og til hver sending nummer 5, høttu om boskaparlige årene som utlenska arbeidsmeien hever haft av fargjær. Vi høyra Johnny Grådum om boskaparfrøying. Her høyra vi den fyrst tåsa om så nevntar flaskoholsar i boskapen som utlensk arbeidsmeie kan løysa oppfyre.
12: Fløske hans er typisk tilknytt at her nekker måløkker til å skapa virer, til å framløya innenfor avvisker vindegrønner, men den tøk arbeidsmenn simpelthen ikke her. Så i akkurat før, i tøkselige, jeg sier sørste 20 årene, så har vi haft en blåmande ferievinne, her man har haft bruk for nekk von hånden, altså det er tørvere arbeidsmenn, eller arbeidstung vinne, og det har man så, tantørven har man så kunnet nøkta ved at tiltrekt utenske arbeidsmeier, og sånn det 18 fastraktskipene ble innført, så er det som selger via togskipene. Så tantfløske holsen ble løst i vi tog. Et annet øke av arbeidsmarknaden her vil det være seg fløske holser til vi et mismatch i middelen til arbeidskraftene som byggevinnene er etterspurt, og til håndverskerne som har vært tøyt til første arbeidsmarknaden. Og ikke her er man ferdig i Østeuropa, og her finner fæter i håndverskerne som har kunnet åtisere til størvene. Så ikke her fikk man utføren løst opp på at han fløskeholdsen som var tøyt parten av arbeidsmarknaden. Så vi har haft fløskeholdser av arbeidsmarknaden som potensielt kunne ha haft antingen halvt F til økt lønartrust og inflasjon og erbjørnger vi tog og lønarkappinger for den som teg kunne vi først. Men øyne at ting simpelthen ikke vil realisere. At vi ikke ser øynes blåmande ferievinne som vi da var ser. Etla for så vidt øyne innenfor bytjevinna og faktisk øyne innenfor laksealing selv at det kommer til framløsle parsten her. Her nå er den utlandske arbeidsmenn alt det utgjørende for at den framløsle kan føre fram.
13: Då nämnde du att vi har haft hörv och handverskare till dem och andra samtidigt som vi har haft nekvar förskare, handverskare utanlands. Vad är det för mekanism som spelar in här?
12: Ja, jag tror att det är ett tydande perspektiv att täcka fram att faktiskt så är det ju den här allt tjova arbetsdöjning som vi allatna är parster av. Så vi har ju alla tutscher sett navigatörer utanlands som har varit vid handelskipen Abbemoin, Abbabajmoin var just med omkronskipen utanlands. Og vi har det sørste 2015 år i Øysene sendt nekker håndverskere med landet til Norra og i ærevinner, Øysene til Grønlands er nekker navigatørerfarner, Øysene innenfor ærevinner. Og det er nekker som man kan si at begge driver av at til tog er det ikke vi får lydig å gjøre det for jo, og så har man sagt utenlands, men ikke minst Øysene tog at tog målløkene og tog vinnevener har vi givet større avkast enn hva målløkene har vært i førjen. Så hvis vi nå i øynene høyde skulle tige alle navigatørene hjem til førjen, så er det ikke vi nok til kvann. Men til å si at vi har haft en 1500-2000 folk arbeidende utenlands, men nå har vi så en 2300 eller hva det synes du tølende viser, av utlendingen arbeidende i førjen. Og det kan virke som synder at færre i rom ånda etter vattnet at vi sender føringer utenlands arbeid som håndverskere og samtidig så etterspirer vi håndverskere til størv i fargen. Men det er simpelthen til hver sin størv. Så det er ofte høyt spesialiserede håndverskere innenfor avvisende vinner som færre utenlands og virkelig få avkast av kompetansen som tar av finnes og i form av hakre løn og gavere samsynning som uppvärder han orek vad han kostar som det är affär utomlands och samtidigt så har vi några arbetsgivare innanför bygget vi nått nu som har ett hörv och några handverskare som tar så få fätro i medland i Östeuropa i Hesförn.
13: John är ju gråt nu säger att här vi samman om så är lite att Iva slöj att tjau boskaparliga hevet att vara gott för det förska boskapen att veta vad finns ju utländska arbetsmed i senaste årene.
12: Ser vi en rein und buskabelen hatte, tjo buskabelen hatte, så Luigi Ivastoi at he haft a størst positivt utkast til den første buskapen, at vi har haft en større buskabelen vokster, årlige buskabelen vokster, sørste 20 årene enn grannalondene har haft, skiltast i øyelig større mån at vi har finnet fæter i utlandske arbeidsmeier. Ser i vi til sørste få årene, så det avvisar vinner, flera vinner till dem som inte hade kunnat vuxa sån ägg som hon har gjort utan ägkonkläs och utländska arbetsmedierna. Och spyrst du störarna äldre vinner fyrtågon och äldre fyrtågon så ser det ösning att negativ i framlösten till i det här var hej inte kunnat läsa gjort utan utländska arbetsmedier. Så samlar jag boskapen, alltså PTU det ønsken ivi om at det vil være positivt utkast her til, og hittil er det allmenne kassen også, det ønsken vil være størst positivt utkast til allmenne kassen der, vi da har haft, eller vi har haft utlenske arbeidsmeier.
13: Og det sier altså John Lee Grouten og boskaparfrøyngur om utlenske arbeidsmeier i Farion. Hva gjør vi så i Farion til tess at integrera eller slusa utlenske arbeidsfolk inn i føreska samfellet? Då just hetta, hvordan utlendingar vera fyrtir hegnisligast inn i føreska gerandestegin og føreska mentanina, en spurningur som mong seta seg øysene og i politisku kipanina. Fåja Lindenskov integrationssamskipare i Torsåna kommun og hon har arbeidt vid integration nu i nøkker år. Fåja Lindenskov, hvert ligger du tror jeg vil være integrationssamskipare i Torsåna kommun?
14: Mest større som integrationssamskipare det at sikkert at alle tilflyttere i Torsåna kommun og være vel integrerede og det mest er at de trives vel, de vet hver tjeneste kommunen hever, de känna att det är rättande och skilter och så är det ägstning att kipa för tilltökon bäst social och tilltökon men ägstning kunnigar tilltökon är en sån slä för tillfittare i kommunen och så är det något som ägstning mera innan huset i kommunen så är ägstning nekvitt lavit och i altså husen nekvitt samstår vi stånande i kommunen det är väl så badnagarar, frutjörskolar, skolar snärskiv och socialt allt och allt det som arbetar vi till vidare. Så ja.
13: Ja, är det en riktigt att
14: göra? Så det är nek, ja.
13: Ja, och vi får också komma när det är en av imska ökena. Jag vill också säga att jag finns att jag har sagt mig lite om hur en vanlig dävergång går så här.
14: Ja, vi talade till och det som kallas Altsjöhuset här är Heinsens hus när jag tänker sig någon. Vi det tvär som starvast där löftne och integrationsöken. Och en vanlig dagar ta alltså vi möter in på marknaden och smått och så diskuterar vi kvärt kvar rör sig löftne och till nick framresen och till det rösten och så är det ofta nick mal vi lukar ta upp på marknaden. Men annars så är det att svära spurningen från fältet här har folk kommit in och har bruk för hjälp eller välgäng like först. Och så köper vi fyra tilltök och alla dina. För en månad har vi ett tilltök. Så det är bara praktiskt mot till det tilltök som ska göras. Det är att passa det sociala medlemmar. Skriva du inte skriva ut till forskjelliga eller till ta mailinglistan till tidsledaren som är då. Och så är vi där snäck och i samstar vi. Det kan vara era kommuner. Är stånar och i kommunen folk som arbetar omkursväckna av ökena så det är, vi är nog så nekve, vi är nog så nekve av kontoren alltså, visst så snackar man bara en ganska vanlig idé men så är det ja, så är det tillstånd om kvällarna långstande och ja, det är
13: ta i folk du ser folk kommer in i golvet är det det här för de mest utlänningar eller är det förengar som är i vad du tänker som här vi vi inflytare är gärna.
14: Det är tillflytare. Nästan bara. Om det kommer någon in, någon förengre in som kanske häver, känner någon tillflytare eller som kanske är någon troplägare. Det har vi där som vi har gjort för. Och det är det gott att det är någon som Jasper Taimon som är när någon förengre. Men det är tillflytare som kommer in.
13: Och kvart är det typiska spårningarna, Tjadamon?
14: Alltså nog så nek för rätt låg praktiskt. Ta en senast tillfittan som var inne i gulden som är. Ta var det allt möjligt som var kommit in av samläggaren eller in av min box. Forskjell av skatteuppgören, hur skulle de läsa, hur skulle de skilja dig, hur skulle de göra vita. Och ja, i mest annat, så som fruplås och i delstående och i mest annat och... Ja, så var det faktiskt ett svära på så här spårna kan inte när jag hackstone. Och det är som tant sista sambrön i hej. Så det var några praktiskt ting. Hon har finns ju olika, ja, hon har finns olika tältpostar. Och man sånt man blir ju kött outtryck vis man evas man skilder ort vad ständer är det nästa som ska handla på. Kan du se handla på det och kan du hjälpa mig visst ni.
13: Men det är sett så tycker du några krav till jag vet inte någonting.
14: Ja, ja, det. Vi talar dock ofta där.
13: Hvor er en tiltøkken kjipet du fyrer, eller kjipet ditt fyrer, som jeg nevner noen av dem?
14: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det er helt store tiltak i Jokken til er fjølmentene av Vigan.
11: Ja, og når begynner hun forresten?
14: Fjølmentene av Vigan, under heiten noen fjølmentene av Vigan, begynner jeg i 22, ja. Så fjølmentene av Vigan, ta kan gå ut på å fakne, fevne og varspe jøs og fjølmentene i følgen. Så til vikene så det lukket som en feiring av og tog som av fjølmentene.
11: Det nemlig at jeg kusser gjøre det.
14: Ja, det gjør vi danse, tonelage, list, mertskøy, ja. Imen så tog jeg, vi har til dømes haft mertforståer hver, og tilflytteren bjør seg frem at gjøre mert ur tære land til og mentene. Og så kunne folk melde seg til å komme her, og så gjør man mat sammen, man lærer å gjøre mat i landet noen, og så et man sammen lagtene. I fjør var det mat fra Philips Ocean, fra Madagaskar, fra Ukraine, fra Brasil, og jeg minns ikke hva det sørste var, men det var, vi hadde 5 imiskar mat først over, og alle var fulltekne her, og til en øyelig god mat er at komme sammen på.
11: Hvordan er undertøkene for det?
14: Hun er øyelig god. Altså, alla mästarna var fulltecknade här. Vi omstörna, alltså vi tog inte plats för mer än 12 fiskarna här, men det var bara vi en fulltecknad. Och de som har haft mästarna här, och då vill jag väl lägga ifrån. Till dem som är i Taiwan fortalt gärna Rickfi om Tara. Och mättarna i Taiwan, gå sig kvart i Taiwan och mot Kina. Kvart mät äta dig, gå sig er kvart tillförbruka dig, kvart er mättarna runt om man har målt dig. Och att det stängs ner till olja och havet och till en olja god mat jag samlast. Och till lugga som ändamål vi i fjällmättarna vägen till att man skapar några goda löter så man goda upplevelser så man tvärstom mättarna.
11: Vad är att meldningar får dit till dem som badar här?
14: Akkurat fjällmättarna vägen har fått olja goda att meldningar på. Bär från föringen och tillflyttar hon. När vi tillflyttar nämna att det glädjer sig till dessa vikna till oss och hattar punkt. Tog jag att ta ärta ju kvörskvöld i ena vik eller kvönt i ena vik att det också färd till.
11: Och det var en hela vik?
14: Det var en hela vik och det är som marna vik vi tackar 2 vikskifter på igen. Till och med som vi gav tillflyttaren en paddel kvar till som inte kunde visa näka och skydda mentan. Vi har haft folk som har varit dansa från ja och vi har haft ena lömse fjörhet vid ena ett badna OL för Atlant Argentin forskola Argentin så att vi tänker forskola eller att vi äldste badna gestorna det var Björn i chatten kvar vi hade det var så samstag vid USF kvar vi gjorde en sån här kapping sån OL kapping alltså kvar det ja kvar det prövade forskjellige stortliga aktiviteter av och det är ompå kvarsut land. Så då hade det ut i stånd och skolan och lärsta syndrom till landet. Vi skulle så flätta sig ut. Så det är runt och råkade oss. Då hade det ordentligt stått lite. Och det här baden och allt. Det var sett att orkar störa någon. Och vi tog en sån här begynnarsemini. Kvar det var en sån svördanser. Rävla flotta svördanser. En kvinna dansade. Och vi tog det och ja. Så det var ordentligt ceremoni runt om till. Det
11: var spelat inte det svördanser.
14: Ja.
11: Kvän som han?
14: Ja, Philips Ocean. Thailand, alltid det var. Eller var det Philips Ocean? Helt fantastiskt flott. En kvinna som dansade vid Örklund Svörron. Och det var, ja. Det var öliga och spännande. Och
11: att du öliga har väl hodet i bötten?
14: Ja. Ordliga, det var öliga stått lite. Så ja. Heter en vecka kvar vid simpelthen fakna fjällmättande.
11: Och hette är så en av de större tilltöken.
14: Mm-hmm.
11: Om du nämner också andra tilltag som ditt kippar för dig.
14: Vet du har vi haft bündeklubba för en höstmorgon och i Altsjöhusen. Och det är så vi är 4 personer från 2012 för vi tar bjöd in att komma att få en dräckamån, kaffemån och så bündar vi samman. Och här är det är så just när mittlen 6 och 12 folk som kommer här till de här bundklubbarna och det har varit helt förbjudet.
11: Är det folk som då har bundat när det kommer eller som lärar bundat?
14: Nej, också då. Men flera lärar bundat med fokus är att det är samverkande och att knyta sambond på tvärs. Och det är en prat om förskamentan och förskamentan. ja, gusta era vera, gusta era bygga förjon, alltså det kommer lugga som en för en örn vindklubb, så kommer också evna lugga upp och vänta, och går ganska uppleva och kurs, och det heter kanske inte gelet, det heter inte spännande, eller
11: Och vad damar som utländiga undantar, så vad damar de när vi
14: Är vi i färgen eller är vi inte klubba?
11: Nej, det är också i färgen. Ta tid att du sitter här och skifta år om ett och annat.
14: Ja, alltså de är alltid först damer eller väl, är vi i färgen. Alltså generellt är folk väldigt glada för det. Och det stod lagt att du inte klubba en jar, så var det en kvinna som säger att hon är boende i kvastan runt i hemmen. Hon säger att alltså, färgen var faktiskt till landet som var allra närmast att flytta till.
11: Kosta?
14: Ja, men hon helt att ting fungerar här. Alltså tingen fungerar och... Hon har funnit här vidan som hon bråk för det. Och så. Hon är känd från en extern atlante. Tar det nämmare ganska. Ja. Men han lukar väl, hon säger att det tingen fungerar bara och det är nämnt. Och nekv nämna frien. Alltså det ger näka vi salna. Alltså det att det är lätt att finna fri till att komma till nattturna. Det är, ja, det är fler som kommer från Störbojerna. Det är, nämnde jag, så det är alltså inte bara fri nötter, men det är att det inte är samma larmare som en stor boj, att det är kärnäka vid näkv. Men så är det en näkv som har upplevt i mig som är sträve och trobult och frustrerande. Det kan vara det att man inte släpper fram ett arbetsmarknaden utan de större som man är yngsar eller man får inte förbjuda sig fram att se om hårt i följen som man har ganska kunnat ära stäna. Det är något som jag har till affären är att man kan bruka ägg som arbetsmål i följen. Men det kan man bara inte få en större vun. Kjölt om stor person då är väl ängst så är allt samskift jag förskom. Och ja, kanske inte har dansk nog då, ja. Men det är ju på samma måte här som man kan ära stäna att bättre då väl ängst så kommer vi att bruka det alltså såna. Så det är onkor som är bäst att klacka då.
11: Det var så bättre med. Ja, nämligen.
14: Annars, hvis vi bara nämna tilltök så här var vi regelliga kunningar tilltök. Vi har haft tilltök som snickvas i onkor frutjar möjligar är ju då som kommuner. Vi har onkor utbyggvingar möjligar är ju förjon och så utbyggvingar skipan är ju förjon. Vi har kunningar tilltök om alltså där står en öke och skolor och följer skolaskipanna. Alltså som är familjer.
11: Hur ser AHM för utbyggningen i följen? Med sin utlänningar?
14: Det är AHM för det. Troubleagen är här att det ofta kommer ganska föräldrar att också omkom bötnen. Troubleagen är det att hvis det kommer bötnen som flyttar till följer som är också stor. Satt flockor och äldre tar det riktigt att få en affärfäring runt i folkhögskolan som kan brukas via en av mina skola. Och det är återvändande. Jag hör av ett attra. Det är en troblädje och det är alltid en stor troblädje. Det är riktigt att få en affärfäring runt i följen hvis man kommer som stor nämligen. Och för att lofta timon, det är tusen av flocks tillbå som kanske kunde för sommarbud kan det ganska vara nog att täcka som man så är det som skolan vi äger, men det är lugga som
11: inte... Ja, det är akkurat det, då skolan vi äger i huset, men här var det inte samband vi har, kom det här vi
14: Vi har inte varit samband vi har, men det är nekv som, men det är pura tv och nekvar att skolan vi äger täcker mot nekvån, böt någon, ja, vi är de första målet, som man ska säga, är det sen från, det är hur vi känt lunch, så här kommer nekvång och och få en affärfäringar runt. Det är bara inte lika som att landa vid skolan vi är i. Det kunde vara bötter som är purast av välfärd. Och sakna skulle inte klara att en folkhögskola en affärfäringar runt visst det nu är. Ja, visst det ganska var under kröv. Jag vet inte vad lösningen är.
11: Ja, nu
14: men det är en öllig tydlig troblad.
11: Ja, nu också säger jag om skolan vi är i. Det kanske kunde vara en nutsbred av tajmen, en eka bred av tajmen.
14: Ja, man kunde kanske vara en eka bred, ja. Ett en fyrräkning bred av min skola och sluktande, ja. Ja, men jo, det är sånt. Det är...
11: Ja, hon är det,
14: ja. Som jag möjliga för det spyr jag skulle säga, jag kunde läsa i Danmark eller inte, och ödelse forskjell tekniska tingene som det har valgt att skriva för upphjälslöjv och så det här.
11: Ta og utlendingar komna her, hvordan først jo samband vittar er det utlendingar som koma nærmast, altså sjålun til kommunene, eller gjerra tid nekkar vi har færre ut?
14: Ja, det er brøtt nu at nå at integrasjonslån kommer gilt i fjør her til, så da var det sånn at jeg har funnet kontakt med tidligere at han hørt at det skrives jo opp til bostedet av sånn kommune, så det skulle sette kross vi om det ikke kommer kontakt med meg, så det så GDPR, da. Men vi nå ikke integrasjonslånene til løyve så utlendingsstående er tjeva kommunen noen opplysninger om det er folk som flyttet kommuner. Så jeg også finner ikke han visste listan nå i januar av folk som er flott til Klosjern kommunen så igjen i sommer, og vi er noen gang vi har kattlet inn til konningarfonder. Så framöver tar vi ett lucka som är kommit i jöknen där den första listan, så för det är så snär att ett som flyter till vi inkallar till en kunningarfond innanför den första månaden att han att det är flott kommunerna. Och att två kunningarfonden tar få dig kunning om allt det som är gott att veta att du akkurat flottar dig till, och ägstna kunning som är gott att veta visst nu till på långre sikt att det är värderande. Så vi tar då mängden att om folk som kommer klemma till att nu alltså då till dömes det som är på fasttrackskipanna eller som är på arbetslöve det som är på arbetslöve skulle ju arbeta till samma arbetsgivare vid samma arbetstjej och är fett för jag kan söka och vända upp i arbetslöve ja. Det är gott att veta att här tjejerna är på ena vägen kört om att du kommer till inte huxar att du får ta vara i tjej och är. Men det är väldigt ohäppig att du att när 4 år finner du det av att oh shit, jag skiftar i arbetet och jag kunde, eller att vart, du bara gott att du vart skratt
11: er. Så du kan missa några år?
14: Du kan missa några år, så det är gott att du har tillvittat om dig väl inte och teker så att du inte kommer klämma utan att vi inte allt.
11: Och nu tar vi er och lyssnar in i ICR integrationslövande så är det ju arbetet vi nu kan tillägga här. Kvärt är det man vill bröjta här?
14: Ja, det är så att det som är lukar som kom in alltså att tänkte som över bindes vi kommuner gera till att alla kommuner skulle ha en integrationssamköpare. Ett lovia är det bara Torshavn kommun som har en, men i löten är en lösning ute för Norröche, så det är en integrationssamköpare sätter för kommuner Norröchen, Klaxka kommun, Öster kommun och Fossfär kommun. Det är ett samstarv om en integrationssamköpare. Och akkurat slag luknande samstörv om vera eisen och resten av förrjön. Så det vill säga, oavsett hver du bor, så är det knyttet att en integration samskipar ut i Örsnån. Det är nytt. Det är eisen nytt är att kommunen får information om det som flyter till. Och det gör ganska öliga grundläggande, men det ger faktiskt att vi kunde få färsra dem. Så det som är ger till dem så är det inte att skriva ut om det är tilltök som är, att det kan vara ett fasta lamestilltök för böten, eller att det kan vara en kunningarfond om frutöversum eller vad det är. Så sänder jag kunning till ödlös följtsna. Och det är det som är ordentligt viktigt, det är att jag vet att det är en integrationssamskipare och kvärt det kunde komma till mun eller till åkken vi och i allt som vi hos någon. Och det här är sig allt från alltså att det är inte sociala samband med affär de knyta vinnarlöd, de kommer känna samfället bättre, men så är det inte att de vet hur det skulle färra ta det uppständra en troplägg och det är fyrbyggen du själv ser att de kommer helt det fyrre enn sättene det kan vara praktiskt troplägar vi utfyllar, men det kan eisen vara andra ting till dömes till viktigt att jag vet att jag känner sina rättande till att jag har eisen finns ju fyrspårningar för folk som jag har varit utsett för omkron som det skulle vara utsett för, ja. Men det känner sina rättande, det vet inte om det är om det här är löjve i följarna för jag ska komma att ta in på det, men det är ordentligt viktigt att jag får känna sina rättande. Ja.
11: Och få han är ju kunnigt om det.
14: Mm-hmm.
11: Nu har vi gjort flera sändningar om fasttrack eller utlänningarskipan som så. Jag tror just att jag kan några tankar om hur utlänningar lövande eller skipan. Få vad kan det vara med hur som ryckar?
14: Ja, just med några tankar om det. Det som hände då i fasttrackskipan blev införd till det är att nu blev det lättare och tjotare att komma till följare. Men
15: det kommer flera folk på sitt tåg.
14: Det kommer flera folk på sitt tåg. Men det är bara det är ett vanligt arbetsliv det är ju bra. Men men fasttrack betyder att det kommer flera folk på sitt tåg. Men själva utländska loven och lovers annars utländska östern är inte tillgängliga till det. Och det har alltid är till lugas som det som är troblagen, det är öliga lätt, eller inte öliga lätt, men det är för oss att lätt att komma till följa, det är bara att lätt att vara här och vara verande här. Och det har alltid är kontivera också som det bättre att göra någon arman, lätt offer arbetskraft, det är inte bara en arbetskraft, ödler är det sådana och annat.
15: Jag tror också att du tar kurs och kontivera detta upp, hur kan du vara här huset?
14: Är också att man kunde alltså arbeten till arbetsgivaren kunde ganska vara mer tydlig, alltså kvärt arbetsgivare få arbetskraft här till det bruk för dem till att inte ivast då jag vet här vad törv och arbetskraften som kommer åt han fra och jag vet att jag är tacksam för det men flera av dem kom ju offer till att de det är inte känna kipan nog väl och är alltid att arbetsgivaren till dem kunde kunna vara mer tydlig och vi kommer sen då mer in av banan i mån till att förelägga dig på alltså kvart är det därför kan mest rätta att vara på arbetslövet. Vad ska du vara uppmärksam på till dömes till att man inte kan avancera av arbetsplatsen. Det kommer dock vid en ekvån. Senaste kunningar från det vi tar ett tavarda som jag sa till här som inte visste jag åter. Som är ju på arbetslöv i sommar. Och där visste jag av att man inte kunde skifta arbetsgivare. Men där visste jag av att du inte kunde få framast.
15: Så här är det när man kunde göra snacka vid?
14: Ja, jag har alltid tänkt att nu gör jag vid kunniga från förtäl som flyter till. Men vi kunde akkurat säga att man kan skaffa ut av arbetsplatsen. Visst nu det är en arbetsgivare som har flera flera tillflyttare av sin arbetsplats så kommer man tillsta samla för starflöken här ser man vi arbetsgivare som man lyckas som kunde älstämma några ting som man tryggar sig att de kände sin rättender och skilterresten bättre och till näka som så vet jag alltså som jag också som affär i mera samstår vi arbetsmarknaden.
15: Jag tror att det som skulle spela här var ditt värde i samband med arbetsmarknaden.
14: Ja, ja, ja, det är ervitt, alltså det här är värde och vitt är resten. Alltså till dems vi haft nya och vi har forskjelliga arbetsgivare som vi tar vi kontakt vid. Här det kan lukka som ikke vi tar initiativ til oss bort om vi kan samstarva om frilestrar eller annet. Men här er alltid at vi kunde ta kontivere sin første kundingarfonden til vi opplagt at vi kunde få gjørst det. Og grunnen til det ikke gjørst for det til at det er ikke for en det är för akkurat nu att vi börjar få oss någon alltså här ner det är liksom nu att den utländska integrationsloven är inrotlagd som man ska säga att det är så det är en process som man måste liksom täcka steg en
15: nu visar sig östen att en större pastor att de som i det kommer av marsna in alltså utanför det är folk som först kommer att färdas har tid lagt några mycket till det
14: ja, det har vi ja. Det är ofta sån kommer ofta in till och noterar ofta folk som har något störst iveskott som kanske själv mäknar väl att finna sig kunningarna och fundera kvar vid ere och komma kanske spyr in till mäntorna lia och hur ska det göra för att paddla bäst till här kvar ju då kan tidsge vad mer du vet, det är så jag vet absolut ja folk som blir förälskade i förrigen
15: akkurat, det är nog stort lite
14: det är
15: så är det att du var sett i starvtag i Ukraina, tror jag började.
14: Ja.
15: Hvordan mörste du det?
14: Jag var sett i starv i häst i 21. Och ta hej det inte Siri Torkar som var integrationssamskipare arm med. Hon gav sig starv någon tag i corona började i flott i landet. Och så var det ju en lång tur jag ska under corona kvar det inte var några samskipare. Så jag började lyckas upp av nutjon då. Så det tog jag att jag kom in i starve och jag har sett en riktig tilltöknus av skra för var 22. Och så stannade vi till här 14 februar och krutsch i Brestra i Ukraina. Och så bröttes lugga som fokus, ja. Tog jag att jag inte längre tog i fyren att det finns då flättande kommer. Och så det första faktiskt nästan jag var något år att nåt tar väl största allt arbete jag gjort på att få integrera Ukraina nu väl alltså det var ja att ta emot samstarv skolor och därstånar Röda Kors och ja
15: kvärt var största uppgiften helt du
14: alltså alltså ursprungligen generellt som det är för Röda Kors så det var så att husa Ukraina han avbundlas inte att ha en kommun så är stå inte beinlös för tog men det var det vi samskifte alltså vi utländska stanna
15: om så tacka är det där på Jönköping kanske
14: ja det är det att vi var ganska så mycket blå och det vet helt att flest ukrainer då till ängst så det var en Elbjörning att få alltså vi skulle ha tolk in till samröver vi skulle ha allt tutt till ukrainskt och att det lukar som tann till ett europeiskt land, men det är en helt ornamentan, så till dömes att skilja och så skolarkypan ner i följon. Esterskolen i Havn, han har tidigt mot en flest och bötnån i Ukraina, så jag var väldigt nekvist i samtal vid Esterskolan och funda och så, eller att heja och lycka som själva kypa, så gå så finna det och så rikar det här bäst vid bötnån skulle det vara mest ut i den förskolklassen och att inte för sig, eller skulle det vara mest för sig och sen tror jag till förskolklassen eller ett mittelting sådana ting och allt runt om till samskift vid föräldrarna och eisen börjar till att skilja alltså rent lagpraktiskt hos ta det tjejen från en land kvar och skolarkipan är strängare och en annan hatt än här det ständigt ganska långt och i dörren och registrerar om törs mött klockan åtta till först karakterer från första flott av därför älvlängar, att du inte lätt en skola tänk, alltså könligare älvlängar, tydligare älvlängar. Då kan det vara riktigt att skilja skolakipan och följon, då är att kjolten du möter halvåt nummer för sent, alltså du får inte, det är ju inte beinleis konsekvenser nu, för det är om du har andra ting, alltså det är ju så tydligt, och vi tar öliga tydliga regler, men det är så tydligt när du trackar punkter och inte. Och det kan vara riktigt att skilja att du kommer från äramäntan och ditt fokus är att du har flytt under krutcha. Så det är faktiskt för summa nämningar var det sin skiltig att simpelthen bara att det är när man skulle möta att det var möteskilda att möta till föräldrafunder och sådana ting och att skilja till att ett barn kan lära ordentligt nek vid skolan för det om det inte får karter och kvarinfärdigt från början va? Och att läraren fyllt sig ordentligt väl vid och människan kör bötten för det om det inte får karter på det så det var frustrerande för så familjerna men nästan sannolikt nästan för lärare och skolor att finna att skriva detta bäst ja.
15: Och ta det så hyggare att dra hälsa till innan vid integrationen av Ukraina. Hur ser det så in kjält då?
14: Ja, jag vill säga till att under den omstånd så var det alltid till vi rikka väl till att folk har varit alltså ödla vilja tracka till och jag har alltid folk ödla vilja göra sitt allra bästa för det. Så jag har alltid till vi rikka stor hänla har det rikka väl. Så det inte lugga väl för ödl. Och efter, heter inte bara galdan för bötten och Ukraina, men alla stannar från att kämma då här som tannaränger så är det för bankar riktigt att få en god skola. Alltså, ja, det är riktigt att komma. Det är alltid riktigt att kyrsta skola och komma till annat land. Det är riktigt. Och för ukrainaner som inte, ja, Ukraina var det ganska, ja, jag är riktigt, det är inte ängst. Vi tar vad vi är vana vid att bötsen kommer som tannaränger ofta är han blev väl fyra enskon. Och det var det inte så nekaldande för akademiker som kom, ukrainska bötter som kom. Så
15: det måste lösas vid tolken?
14: Ja, och det är bättre här i Esterskolan. Faktiskt var det en ukrainsk lärinta som blev sett till starv i Esterskolan. Och det har vi gjort tajmböten här ordentligt. Och hon har kunnat, alltså allt som är stöttfrö och Anna har hon kunnat hjälpt vi. Och hon har virkat som tolker med till en föräldreskola och har kunnat... Hon är otroligt god för skolan och för spötterna, ja. så att han är en tur så så vi det tar sig kommun att detta är en så mycket stor uppgåva att vi måste sätta folk in att säga att detta blev i kunde inte arbeta som integrationsjobbare för tillfället för Torsland kommun tog att ta vara på att ta kanske också in någon så vi sätter två folk och tog jag marska starv en flytta folk som jobbare och en ukrainsk tolk som och ta George Atlamonen så är snart här lugga som tog sig av två personer och tolken över utgör i skolan till föräldrasamröver och till kundingarfonder i det här stående skolan och sånt. Det här gör det otroliga stora mån. Så det här var något som tar goda lösningen och jag snar att jag flyttade folk av samkyparen kunde kypa för något tilltök som vår kärliga nej och det här första tog in som, alltså fyra ukrainer. Nu, det här var något som ett projekt så det är något som runnit ut nu i avslutna. Nu är det inte så igen till sjukt i Ukraina kom till följer på flötta löve. Och nu ingängat hej som är tillfittar i kommunen.
15: Du arbetar också vid innanhusets rådgivning.
14: Mm-hmm.
15: Hva kan det vara till döms?
14: Ja, det är som oftast tar en lärare och fröngar skolas och studenter i omkring särliga stöv. Du är sant här vid en förälder. Jag vet inte ordentligt. Det verkar som om att det inte är ordentligt skilja. Det kan vara en särskild stöv att det är ju. Och så får vi ofta att prata om det. Alltså, ofta kan det bara vara telefonprat. Man lukar som luftar några ting. Och kommer som en välängd som man kunde pröva. Och, ja. Alltså visst. Ja. Sådana är jag synder om det. Annars har jag varit där ute i Höjvugarskola. I sista månad. Det hette en det är en önsvika. Faktiskt en fjällmättande vika i skolan och kvar flockar i folk så ett land. Här var vi då helt EU-college med Jona och helt ett upplägg för brötten om fjällmättan. Och så det kan vara inte imest. Ja, så ofta så är det att det kanske är en ståndslärare eller en skolestör som lyckas för att det standas inte först i omkron och inte att diskutera och lyckas sparra om omkring ting.
15: Så samman om det är ju ett rättliga fjällbrott rådgivningar är på ett tur du.
14: Ja, det är.
15: Fåja Lindensko hälter fastraktskipan en av er och en av goa och smittligare löst är för vår utländska arbetsmed i hämta vägen. Hon hälter inte att vi bäger kunde säga att vi skulle häva starsfrått hämta vägen kött och smittliga och samståndes häva illt av att ta sig ängst då vi köper brej i myllnene. Hon heldur ikkje at vi bæði kunnu blasa og hava mjøl i munnen. Skulle vi til dømes tolma tilflytingene og et sindur, så må vi gautakka at vi ikkje hava allar der tænasser som vi hava i det. Vi må til dømes gautakka at vi ikkje hava så nekvar mestover og velrigen hotell som vi hava i det, heldur Fuja Lindeskå.
10: Vinnevarspe, vinnesending av FM1.
7: Rapportalen. Nuts lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga och tillbörjning. Portal.fo.

0: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skontflottning? Vi gör att bojet och innan stittre.
1: Visste du att Vensel har en plateverkstad och vi omvälder allt bilmärkstyr? Lackverkstadet tar sig av tryckigarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till att lack.vensel.fo eller att telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vid internet från Åpås får du stöv och samband av sjönen. Ring till Åpås att 23213 eller via hemmasyogare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer. Nu är torsk och

0: Utsalan höll du fram. Vi är så just och i sms.
1: Vensel når til kopp ved søste håndbollsversland i Førjøen Nærkantøy. En altjå håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Sjæmavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-Offers. Kjem her gang mest til av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner ved kjøp av distarpakken. Stola Vensel når til kopp 2620-hjelva. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum? Etta sitta till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon. Du kastar eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vi tja lontanar björknon, etla färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur, etla bor långa idé. Ha skovadal.fo etla ring 24 15 00.
3: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til fyrja til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.
4: Frá portálnum. Núts lúsinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portál.fo og svo öll þegar við tilbúinu. Portál.fo.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Leuta, effekter 20. Hver skal det solusta?
1: Solusta og fm1.fo.
2: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Ja, og velkommen til Festivalradio her fra Sommerfestivalen. Og jeg har løyta meg til teltet her. Jeg har finnet det første gestene som vi har skrevet i det. Men annars kan jag säga att akkurat nu så är öll älskar Disney av Vågsbøje. Och här är en nekva barnafamiljer kommande samman för jag har lust efter sin Disney-sanknum. Nu klockan 6, här är Stator, är Silence Disco. Jag får få ett om på 17 att hosa vid vad Silence Disco är. Så är Jakob Bila Edlingsgård som kör klockan 6 och 12 någon, Annika Höjdal klockan 8 av Vågsbøje. Svenka klockan 9 i Kjaltnån, Stante Rasmussen klockan 1.25. Och Torchnon, Andreas Oddbjerg av Vågsbøje klockan 22.32. Sakaris klockan 12 av Kjaltnon. Och så är det Fair 5 av Vågsbøje klockan 8. Leila och Mela klockan 2 av Torchnon. Och så är det klockan 2.45 eller tryggarsar till Troy Marius Stisi i Kjaltnon. Men jag är färdig att snacka vid Ragnar och Sten, tar er och frontfigurer och svänka och tar skulle vara här i Kjaltnum klockan 8. Och ja, jag var spela till Ragnar. Kjalt klockan 8. Tid att playa locka ballen, men hur spelar till att tid har valt? Har du valt att komma i Kjalt klockan 8?
4: Ja, så nu vi kommer så lagt upp i allsen att vi förklarar ju vi såna backstage och sådana så tar allt måste kompas fram nu och allt det. Nej, ett fat. Vad ska jag? Nej, det kan ska få för en överväxling. Vi blir alltid att locka balle och kör bara breda.
3: Och passa det är det att du blir sent det kommer upp jag när att vill jag helt vara fyra på kvällte.
5: Vi såg ju själva att det mest åt det. Ein är färre än och då där. Ända vi vet detta av pall nu vis vi inte spelar sitt för. Tvärt nej alltså vi finkar sig inte mer lag om bäge två. Och nu har vi spalt näga för ett sånt nu av stora pallar och det är också skönt vi har varit och ju tält någon fack spela som man förstår. Vi är nog spänt på det.
3: Så alltså hade vi ju kallt någon för?
5: Vi är en av fyra, 2015.
4: Träffar jag har inte spurt träffar fyra. Jag är ju så trött av det, ifall jag passar, men jag minns inte, men nägar för fyra, jo.
5: 2015 spelade vi denna för minst. Till det hukte nämligen jag sa att jag
3: Men alltså, till det här var ju Nekofestivalen, till det här var ju Östnöggefestivalen och till det här var ju Nekotiltuk. Men Sommarfestivalen, är det till att, alltså för att täcka Vågsbøje, är det till att den största patten som man kan komma till här i färgen, eller är det kanske Torsfest eller Vågsbøje, eller hur rankerar du alla dessa pattlarna?
5: Ja, det är så inte riktigt att säga. Alltså, hver en pattler ger en känsla som är nog särlig. Ja? Ta och spela Vågsbøje så vet jag hemma på andra födelser som. Och det har också helt särligt. Och sommar har allvarliga. Ja, pattlar är så stor och inte mäktig. Så allt är extremt fatt på sin egna mat. Och inte minst tältet, grunden, badnäggare här uppe i G. Det här spelar vi i spelplatsen. Allt det är en imist. Näga. Så allt är spännande och stort lite.
3: Men jag kan väl säga för att spela det för spela tojna nekvar aktor. Är du vant att det att hit för att få så större succé vi tycker att tonlöjt, tycker att rap och att det som börjar och att det är ganska många som har ett hobby.
4: Ja, det har vi tagit som fler för fyra. Det har vi bara en läge för alltså vi tycker att bara i chattlaren och äknu ballon också så rappar för kamraterna och sådana läge och så vaksta bara härifrån. Det har ju frappas allt som är också en tilltidning konsert som var och jag menar att det var tutsche. Det kan vara färskraft men härifrån så exploderar det bara. Och så klarar vi det. Var vi jag vill inte klara för vi men vi rör inte och jag har alltid vid det här va. Klara nöglen då. Fyllt vi hit som hänt ut. Nej, vi ska helt enkelt så vi inte klarar på att det blir så störst som det har gjort. Det gör det inte.
3: Och det var själv innan att det är värre några år till det har gått. I vår 15 år och är det raskare till dömes publikum eller att hej som avhörar en chatik och sånt här inkro då ja, kanske åren är bättre än vad det själv gör.
5: Ja, för att om du säger också mer, ja. Alltså, tar vi börja i världen och åker arganger som fyllde vi. Ja, och åker arganger är det här tjejer 34 där.
3: Gamla män.
5: Gamla män, ja. Och det är nekvar äldre än det här isen som då har texter och så. Men jag sådde jag färdlade en konsert, eller spärlade en konsert och sådde jag sig 18 till 25, då var ett och kvart år. Det är jävlarna, jag vet inte, det är helt otroligt. Det du körde sitt år då, det var banka, det är också helt speciellt.
3: Blir man sen då ämjukare kan här om man ser ösnö om kolten i Asien och är det där som då alla texten jag det går.
4: Ja, absolut, absolut. Det är ju att man blir ganska kvar för alltså att man nästan säger att nu var det inkre och inkre, alltså också att det var sig till att det kommer ut det där, så det är alltid en lägga hälsa, det ska man vara tacknämlig för att det hänger vi. Alltså vi kunde äcka samman, vi är utvattna er och släcker vi till mig, alltså, men
5: det bästa av öten är det att hvis man sprider en ajt under den gamla och man väger på Watson där.
3: Du vet då.
5: Det var ju åker en halv stor att ta, du vet. Det är en spejliga gud.
3: Men alltså, hos lunch har du orsko? Du vet, det är också orsko, miklar, framförsler och du lägger en ojta kvar för det är att paddla, men hos lunch klarar du inte halta av?
5: Det ska jag säga, så det är så. Nu är jag så heldig och att trommelspelare är ju med Tromsen, det är bara inte det här. Det är väl okej att lysa igen i Weichner, alldeles jag är ner och alldeles bränna fyrt på samma mat. Och nu så är vi där och Benjamin Petersen som Weichner spelar gitarr och just nog så lunch, tror jag, ett runt nu. Det är en sån nödvändig geist i min affär. Nu har vi dessa nödvändiga tonläge som kommer ut vid till dig som inte har stann, händerna är upp som är ut nu av Spotify. Och vi har en egen nytt som kommer ut. Så det blir väldigt spännande och det som vi pratar sig för, det som innan du har förbått. Alltså du vet, sätta sig samman och hugga sig och göra tonlike. Det är riktigt att släppa.
3: Gå om kynningar för att jag släpper ut en kvalitet nu från familjelunnen.
5: Det här säger du.
4: Ja, att det säger du, att det säger du. Jag är inte råkar innan du har fotbollet, det var det man säger.
3: Men det är vi att finna nutschel och att vi har haft här var redan en sanchez som förr kan känna öliga väl. Och så att ta sanchez till Gjörd och kom för att hitta till vår unge. Men är det ringt att finna på... Och i gasa en nutch lo nu man är blun tältre.
4: Ja, bäj ju alltså kvart skulle vi rappa om det är alltså ont helt man okej för gamla rappa om det här och ont också bara nej varsågod. Ont ska man bara leta penna.
3: Alltså Snoop är gammal och här är det som är då.
4: Alltså så vet jag också 20 år efter än alltså visst det är. Men då vad ska vi då nu kommer det upp i arne och vi det har mera Luciferingar så där så är ta voice te bara mera rappa om eller ta så. Så det är det.
3: Men det, alltså det är från er, alltså RSP och NGKNM till dömes är och spaskar som rappa. Så är det kanske synd att forsla och är fyra rappmusikerna i färgen? Kolla det då.
5: Det var inte så ordentligt. Alltså jag ser föran er till dömes Heini och producerat att Nutja Leia Jokon och RSP och vi bara är stora fjäppar av allt som är det rappsjanken i färgen i det. Det är alltså vi, det har vi börjat i världen att nästa upp till oss med en troblad, snäck för Jokon, att det var ju kört några chankra.
4: Och det var sparrar.
5: Ja, nettopp va. Och jag syns det var öliga sys. Det var öliga ofta folk som hette snacken för straff, snackade Caracool eller MCR. Och allt respekt till MCR och Caracool. Men det är ju kört en chankrysare själv. Det är nog snäck rock och hittar ren komedia. Så vi började där och vill det så gärna. Som vi illtångt är snäck få chankrarna växa. Så i det att sådja att det du ser Einjokan M och RSP, Akra Soppar, Hassan Lutje, vad säger du där? Baldur och... onämnt...
4: Nettopp, och så Marius Dese, körande, åtkänder och... Ta läxbärat sig rätt att ja, och det är det som vi vill till från början, ja. Vi var ju ensamma att lite, ja. Och det är fantastiskt att sådja allt som kommer fram nu, alltså. Det är genialt, ja. Så ju på tammatan är vi ganska... slåbrådare i det här bandet. Det vill säga, ju.
3: Och det är vi rapp, alltså... Rappade då snitt det tar här vad ser hur så ut det där. Go on and scum battles. Är så när kan vi här då? Och
4: i battles. Nej, vi det då mer vi det är värst till eltångt och vi blir spurt draft om affärer i Rinsnäst men vi stannar för det och Sean gör det sån fresh ante men det är fantastiskt att få andra folk fram vi alltså som släts rapp alltså i behöver det bara komma in alltså som är showman eller som är
3: electrical showman eller whatever
4: och så kommer det in i ringen och bara får också det va det är fantastiskt att faktorat det
3: alltså blöd i raskar och så tjocka knappt jag vet inte bokar där och så t tar han bara och ja, spit some rhymes.
4: Ja, ja, absolut. Och det är genialt och det är festligt och det är det är fuck how like Maria. Gömt att han vill en man vet om, så det är festligt så jävla så hyra faktiskt.
3: Och att han har det här tar något ju helt kallt någon till när kan ut kvart för att det så jag brukar ta in att han har för att det är lustigt musik eller är det hemsång?
4: Hemsång mig, Arjen?
3: Nej, att han har. Ja, klockan som dig.
4: Ja, ja, ja, tror jag. Nej, dock vi får lustigt drunk runt till som vi från att höra en löte. Det är ett jord tjående, det gör vi.
3: Och kan jag ringa för så hemsång eller för så hugga där sen då är det där lustigt nu. Du tar något ju som sommarfestivalen av Bjöa?
5: Det är gott som vi är att någon, så jag hoppas vi inte når lustigt drunk. Ja, åtta nio.
3: Och hur långt är det att fortsätta? Som vi har en reunion och så är det enda ting att sussförna spelar. Hamrat och ont till dem som kom fram. Det har blivit sagt att det är sussförna tar spela och paddlar med. Men här är det så här ett utgängsdato?
4: Nej, nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte sett. Alltså det är...
3: Så långt är folk tumma, tycker hon?
4: Så långt är folk tumma och vi dörskar och tumma, ja.
3: Så det kan vara att om en 15 år så är det still going strong?
5: Ja, ja, det är alltid, ja. Det är ganska underövna vi rör vi tar med oss. Nu har vi tagit något utifrån oss som rör något kött, så geisern är den där, så det är inte grund till att stäcka att man tar med dem.
3: Är du spännande på hur folk får möta oss att det är något jag tillfärdigt till att komma vid? Som oftast är det att det gamla som är tillfärdigt så folk vill jag kanske höra att det är som det känner bäst.
5: Det vill du se vid det faktiskt, ja. Alltså åkerst är att er öliga nekta gamla sänka, men som det är att er eisen är öliga örvise än kan vi ta just för er, ja. Som till dem som nu inte lär jag alltid eisen är nog så örvise än kan vi tillbänna vi. Men jo, det var spännande. Men
3: är det nog till jag, Ragnar? Är det detsamma?
4: Ja, det är bär ju. Vi tar eisen runt eisen för att se till rötsnar och lycka fänka det här. Det semesta svenska joe. Det här röjnar vi att få ägstny och i sin utgjulka av det. Och så prövar vi dessa färra nutja vägar. Och börja experimentera vitt och vidta kvart affär. Så ju tjovande är vi spänter på. Kan fokus folk för att måttäcka det. Och om vi tar vi lycka vad måttäcka som åker första flöva. Det har vi ringa toppa. Men vi tjovar detta i gos.
3: Men Owen säger så färja tacka till kompavon att till dag tog till att komma till att gå prat och kanske... Ja, för att du känner att du i rötnar och inte kan anna gåa konserter av Kjaltnån, så vill jag kan ha nuttio.
4: Tack för det, som nice.
5: Kan du lycka säga att det var banka stort där vid den silent disco att han fick om. Här är inte tolla, jag kan bara småbönd och vaxen som sin tjärs.
3: Men har du prövat silent disco?
5: Nej, jag har inte prövat för det, annars har jag fått banka stort nu. Det är 24 i Island, ja.
3: Men väl stort, vi tackar för det och gåa konserter nu.
4: Tack för det, tack för det.
3: Ja, och så får vi höra en sang Tja Svenka, Torshavn och Svettnes att han har så färg i vår jag kör sådana åker avtalar så är färg efter till nästa avtalar så Svenka, Torshavn.
6: Du kan gott sådja en som stinker en kniv i bjudsen av en och skräger han upp men inte sådja han i botten av kvinnor också utan han har kväll till revna striptease, horn och vad det ska vara. Jag hade det här, vi skulle ha allt i färgen, simpelthen allt.

0: Ja, nu har vi lojta mer iver om gåtna, eller iver om vegen, jag vet inte hur vi ska kalla det, men är uppe av loft någon tja Maverick, och hvis folk inte vet vad Maverick är, så är det en bar och grill som är, ja, hinne med igen, mån till kvart av stora kjaltier, och ojare, och en som har haft det i nekvar, det är Sumna Höttanon, och det är med vår som, ja, jag vet inte, han är vår finches vid allt mövligt, och med vår vid nekvarmöjningon, men Sumen, det är där vi går, det är som ojare och bärgen som är stadsen mitt av festivalösen.
1: Ja, det är Jarver en superdagar. Vid ja, det är helt ut till sådant tror jag. Men det blev jag så i så 24 timmar och så klockan 5-6 tar vi efter upp. Så det kom här på en ta skulle jag en av mina vimmar. Han skulle lösa, vi måtte kvarnat lösa. Så han fick taxa utanför hororna som var det. Så det var släckligt galt.
0: Gav till henne till att rikva kundan i.
1: Ja, till att gav kundan som blev kartdröm.
0: Till att här vi tackar sommarfestivalen först. Till att stäsa tror jag väl vi tog in några bar och tog in några mästa. Hur är det här? Är det näkvar gamla klackningar som stöcken av gulvet tar som kanske östen kanske vi inte hitt stäger i stovna?
1: Nej, jag hade alltså vinden kontar er alltid på, men det är redan från erbygd till att vi är bojligare än hinner. Och så tar erbygd faktiskt, tar gänga näck efter pruset. Och vinden kontar är, ja, tar gänga också pruset, men det är redan näck främmande folk som kommer och hälsar på.
0: Gör det gammal reklam, alltså jag tror att jag säger att vinden pruset är normalt, det är inte festivalpruset, eller det är pruset som du vann av oss korv i.
1: Nej, vi kör en lösning upp, men det var lite budget. Han förut har satt i januari 2019. Han är ju just reklamer, så det som är här tecknade, han tog väl teckna. Så tar prysen är gudsfyr äldre än 2019. Det råkar ta er från 2016 till 2018, så vi kör över det som prysen. Annars har jag sagt, det är ju gå och kör prysen. Jag säger, nej, vi tar plakaten här, lite budget. Och det är ganska syndare, så är att man tar inte på det som är med man är i Maurik. Han var han som börjar Maurik. Så annars är det nog så själv vi att hava. Eller vi är här som har försvann. Till lite svagnar. Och näck vad gör
0: det? Du har ju redan ett gott startfolk att rätta här. Och tryck var kontar. Och tryck var kontar.
1: Ja. Alltså, jag har en gav kontar. Heter en fäbbaspar. Så och där började vi att köra spalter med det postnamn i Polland. Och där var vi reppiga att vi vann och kanske där var jag nog hejver på passet plus, men då tappade det brått noll. Så nästa höst så laddade vi upp här i Maurik och för hit till Disno. Men det blir torsdag. Men tar gode vespenar i NSU, tar vi i Klaksvik. Så vi får följa vi i havn och så och NSU fjärparna tar de väl i Maurik. Sista var det var fullt i hus, så det var väldigt.
0: Så du först har åpnat 28 först till Klaksvikar nästa höst?
1: Så att mig fel hamnar. Tors väl hösten. Men tack och lov att det är inte fullt som och det är det här som går annan fot gräs på det Solard Isaksen. Vad du känner han där han så en sån känd med i hus. Så han blev jag på mig så kanske jag sände handbär till honom så vi är i Klaksvik så han gick så då att ta en vinter.
0: Men alltså du har ösne ut i vår hevet det och så har du ösne en portal som du läcker ut och du är som också aktiv och att du har sociala medier här till att säga utar tunna mening.
1: Ja, Facebook här är jag vet inte, ish och neck för Facebook men det är Facebook och Letcher Group jag har ändå ett filmstipp vid David Reinheim. Han är Reinheim.
0: Men han är klacksynker, säger jag dit.
1: Ja. Appen, han är vid Abban i Hönvånne. Pappen, han bor i Hönvånne. Han är dementer. Och så säger vi, David Reinheim, att ska vi få göra ett litet filmsklipp? Så ja, det är en filmsklipp. Det är färre nästa ötlopp om 2000. här som alltså folk nå att här passar inte. Så så vad ska han kände mig släck. Vi kände helt så men vi ser vad ska. Men power då i Carolina han kände det nu jag hade nu jag femps eller nå femps tar vi nej doktor vi nu jag femps tar spalt förr mot Norrland. Och alla morskor, han var min och han föll fram efter och så lägger han en perfekt bult till pappas att avrena. Och Karl Reynum tjejt mal. Och jag hade tandissen ett och ett. Så jag var näkt innanför utrådelsen. Men
0: alla morskor har Lörsinger, så bara för att stäffa stä.
1: Är han Lörsinger?
0: Halvor.
1: Okej,
0: ja. Han har kost.
1: Kost är mörk slagsinger än alla alltid. Men
0: så är det Halvor.
1: Men alla hade ju inte blöd sen inte så klaxing rätt
0: så. Ja så han kanske vad jag säger nej.
1: Ja han var väl han sa att han säger nej då. Nej till nej. Men nu säger nej. Så han hade ju han kom åter. Han hade runt oss vänner aldrig kört. Så han kom åter där rötterna så det gör det.
0: Men alltså så men to fill chill är väl vi ute lokala to är kanske en klaxing över det stora kaos som ran ekvir klaxingar är rum men det här vis vi hitcha norr efter neck bikt alltså biskop som är skor kake hotell och så hur skolan så alltså är så stolt av att han frampor som man ser och klaxvik.
1: Ja ja, är först egalter i fakultetsen och i klassiska kommun så är långt i kommun. Men som ofta säger kommunen, ta ger Karl, han är nog snill till Karl. Ta tänker inte så stor målen in, så jag släpper inte ordentligt att bruka med det till ser ämne punkten till Karl. Men också så, men sist, jag tänker att fortälla lite grann, och ta över till oss så lite. Sista burasfunda är över till, ta säger vad ska jag? Nu ska vi röna här att det långsta burasfunda som nägade vi är i sövn till klassiska kommunen. Han börjar 17:30. Om kvällde och vi rönte att dreja en uttryck så jag hade det var klang 8 om natten och ta var Karla synder tröttare av oss som hade han alltid.
0: Men hur drev du han och säger du bara öl han är gavim här tjugo?
1: Ja, det var så några mal och så rönte man att få prigga till siktet eller prigga till i sig samgångar och då hoppar på alla så kvar för ta passa i bunt. Men vi har också haft han stits där Borgsund. Och ta med oss så smart som utne då så ta sankos med det bara snack. Det snackar bara. Det gör det ju. Men så hade du kände det där tilltikna pisshus här och du kan kände?
0: Ja ja, det som är ont ur handlon där.
1: Här är det skulle kampvagn helt då vad slash med det öppna. Sista värd, det var handlar så.
0: Jag skulle gärna för att täcka sporstor och så. Det är väl röjda malagöpande att för en omöjt att jag säkert pissar.
1: Ja, ja. Och det är Karl då. Jag vet inte om han alla är pissar åter. Men han bara snackar då. Och så var han Borgsvunder. Och det är också så. Det var den största Borgsvunden lagade där i Sönsjö och Klasskommunen. Det var nog farmal. Och det var så massregleringar av omkursort. Och så var det sista malet. Det var utan. Och till oss har ojsen rädd högt äpple här som vi vill ha. Vi rubbade ligger som vi vill ha det här ska vara.
0: Värvöjtast och ska sätta upprundas an.
1: Att möjligt. Och så nu bor jag där. Sista man för 7 tag år. Jag bor jag bara. Så knappt säger Karl. Ja då, vill jag ha året? Tar högt ut. Och jag laddar kanske luft. Nå, ojsen vill ha året till samtidigt. Funt och liv. Jag har inte tagit något rätt.
0: Men det är vi bojras arbete och klaxfolk och det är här en kvinnlöv. Man ser det också efter i klaxfolken. Men du har ofta största möjningar om imist som fyrgångs lokalt.
1: Ja, det känner jag sig.
0: Men är det kanske också synder vi är det här sarkasm eller synder att prika?
1: Ja, ja. Och tar hoppa på att kvar för jag. Och jag hade kommit med sin namn och kontorsan och ta i sitt här så är det alltså i topp i havn och alltså känner det alltså det gänger in i skolan i havn och får kanske fjörd och har trusk i skolan om annan och här så där vet du äckna och här äckna alltså
0: äckna. Nu är det alltid nu ett stank när du avtacklar kappenvåken så var det inte så snäga äckning.
1: Ja, men vi tar en grunnsrad där och så nu är det i havn kring kvarspö tar garvitler at få utrabanan torsko ikkje fisk. Hesi 5 BM men eg hadde mykje meiningar her. Hon er endalin altså. Ja, det hadde 5 BM eller ser utrabanan tar og jonga stone så.
0: Da skal berre opna bastjen.
1: Yes. Ja, nei, da skal berre leda til fiskar rutt. Så det er ikkje problem. Så det er nek så tas vi chocken är det vi det är det premiera vinnan och vi drar att få fiskvinna och allt att fungera. Och så sitter den grön och säger nej det har blivit stelt och så som nu färjebanken tar hade lucka färjebanken frian och Aravus och här har ju sagt färjan har öppnat där banken är så kör fiskar. Det tar fiskar så kör fiskar. Och då öppnade och här är skuldfulla fisk. Så det är ett löj. Alltså, jag känner inte att jag kan många ner i sin fiskföring. Sjön skulle ta av fiskföringar, men...
0: Sen är det för lite för mig.
1: Ja, jag tar lust att få lite efter fiskmån. Så det är härligt. Men låt oss svära det till sommarfestivalen. Låt oss svära för den politik.
0: Nej, nej, jag vet inte hur det är. Men det är till här vår öjda näck avanval. Och det är näck vid fiskvinn och näck vid klaxvinn att göra till... Det vet jag folk som känner det.
1: Ja, ja. Och du känner till dessa fröingarna i havn. Alltså, vi har en asa sjuka fröingar som vi släckar bruk för oss. Så det... Och så är det spredat ut till alla tjänar. Allt blir pjösiska värre i havn. Nu är det en hänaklad affär från havn till klaskar, ett eller övrigt. Då särskilt när vi dialyser. Folk är... Vi har några kycklingar i klaskar. Och istället för att vi sänder taxabil, tror jag för en vecka nu vi är kanske 6-8 folk. 7% av en sjukplasker från Torsan till Klaskar. Så jag ser sjuk och falskna släppa från att köra den längre turen. Alltså det håller där, det ska boja att lina en tjej Leo. Så blir det kvar några. Vi ser att jag sänder en sjukplasker.
0: Böljar?
1: Nej, böljar och stanske på sjukplasken. Det är sämre som jag tror jag för en vik när jag tror jag för en vik när jag har klart
0: lavna. Och så Sorengan är, tar hött och en långkru vi är i sin tag.
1: Ja, och det kommer på plats. Och det här är inte problem. Och så nu knappar han säger, nej, det är fackliga. Och så är inte problem i Sore, så är det heller inte problem i Klaxor. Så det är, folk av Lokran sitter vid regn nu, och det är Beiner och Espen Merced.
0: För du får vantan ekka av Beiner, som man säger, är det ju byggda mannen, men bojar mannen och inte det?
1: Ja, ja, ja, vantan är sin drop då, så han som unger. Och
0: det är Larsson som har testat det? Jag
1: är nu inte alls rusch, och han är nu inte 20 då, så han är också så att byr om Gora, och han har bara lustat mer. Och jag har gått rann ihop Beiner, hvis du lustar. Det är att dialysen hon ska vara i Klaskar sjukhus. Och det är så vart det görs. Och det är beslåkan. Så vart det görs. Och så kommer dialysen då.
0: Men ja, så är det om beinen lustar. Det är nu för att sucha till den näst kommande mannen är.
1: Ja, ja. Beinen har lustar. Det är, vi blev väl långt till förvarskamp samman. Så det är. Så
0: ja, men till det är näkter som fast färra till det utledist. Alltså till det här. Som är här en buss. Kaj buss.
1: Ja, det är blåa rutan.
0: Blåa rutan, det var det.
1: Och tar blir att bygga turen i Maurik och tar ända turen i Maurik. Och det är det nästa utledning där bygga som kunde ända och är sig. Så det tar er sin bodda lite att ha kommit till och helst att ha i runden. Så. Men tar er fyrtja lugga. Så det är gott att ha en sådan, synd i sådan. Du kallar mig Big Boss att han för tatta kom efter så
0: det går som att säga nu nog
1: så blir det dämpar lutsint.
0: Det om vi sitter till sommarfestivalen där faktiskt det är om vi tar ver kring Solar Crinchen men så är min farsa och nocht ett är så en som konkret ut och lossat musik ett är det mer att du hälsar på folk.
1: Det är här på presskors och det blir på två och så säger vi Erik att Erik, det är inte säkert att det är färre in, men så blir onkel att lära kameran så släpper vi kommer in. Och så onkel det färre, men jag stryser redan i kvällbåret och så blir det värre lejakvålta klockan 3-4. Ta kan man alltid stappa sin börja och så.
0: Men du lustar inte att man sitter, att det är inte onkel du och knaun du också. Okej, jag är väl till mig att hörst, som man säger, Andreas Ottbjerg eller Rasmus Hebak eller ett långt annan.
1: Rasmus Hebak?
0: Ett annan kan höjta för tanskål.
1: Vi ser Trubo också där lustar så där med dynamit där också så. Det är också lokalt.
0: Ja, det är lokala du kör efter.
1: Ja ja, så men det är hon själv Aqua, hon själv som
0: ja Lena.
1: Ja Lena tar väl här bort och så tar jag mig där och så är det som en äldre man vill syna. Och henne Lena, hon stod och dansade och trallade framför mig. Och jag fick de bästa myndena. Hon blev i och uppstrackade ordentligt. Jag tänkte snett att hon blev i och satt på framför mig. Och jag fick en av mynden fyra är efter. Och hon gjorde forskjellet. Hon tog att jag kom på mynden. Nå, så blev Leo och så hinner fotografen så kan hända här då. Så har du köpt den här? Nej, jag har köpt. Hur stod hon bära framför sig där? Så tas mer så såna det var papetlen.
0: Ja ja och han det är ju visst ut auto.
1: Nej, jag spurde han då. Kvar där Lena var. Då ja pappan.
0: Men det är vi alltså tar sig att först hem nu och lucka slappa av och så är du här inne i tunneln stäje och arbete.
1: Ja, jag var där. Jag sitter i player sova en 2-3 timmar kvar skvallt och så att han festvann så sov kanske en 6-7 timmar från hösta till söndag morgon. Tajma morgon.
0: Men vad ska spela nu kött och i marschardöld?
1: Ja, det här är mannadagen. Då kan Holger tjej aldrig. Ta är det Kaj Hoppe och ta tagar vi hopp.
0: Ja, han har vänt. Det är viktigt.
1: Har jag fått buss aldrig? Jag vet inte, trots att det är här till fulltecknad. Jag hade 8 i VR alltid.
0: Och 8 hanamän och 4 klackskynkar som bygger i havn?
1: Ja. Nej, 8 tillsammans. Så det är 4 hanamän och 4 klackskynkar. Jag har aldrig möjlighet att lägga på Holtsjö. Han är blivit hanamän. Men...
0: Han är född eller uppvuxen skamt här från Tattusbynaröje.
1: Han säger att här han säger nej för som nej men nu är det nej så men nej.
0: Det finner väl det att alltså Jakob Pott vis sig vid att Jakob Pott Larsen han är uppvuxen här också tatt vid Jakob Moro.
1: Ja. Långt upp i haven där bara så här var han så barndomshus.
0: Vad tror du i Halsrush?
1: Jep, så rakt ner och
0: Janka med mammorna, det så vi vet.
1: Och han är ut alltså han ordliga folkvårdsmän. Men han var bara ut.
0: Så kanske vi sen kommer norr i Malaga så ska du fortälla om det.
1: Ja, jag ser det vi har ska att särskilt då, han vill ha pengar och till folkavaklar. Vi vill ha pengar nu i tjockorna, så inte tjockade allmänna. Och sådär är det, Jacob Holt. Han vill ha pengar nu och det vill jag just nu. Och helst att följt sig pengar nu. Och till det som blir slågat till folkavaklar nu just nu. Att pengar skulle komma till följt sig. Vinn i omsidning. Det
0: kanske är väl att han inte har mål. Det är väl vinn i omsidning sen för vinn i mål.
1: Möjliga. Här är som bejner. Här är bejner som tröcker till. Atter bejner, ser du?
0: Men det är väl spännande att för en som kan bli till allt det där politiska. Men jag vill tacka till er att du tog start hoj att komma och ställa upp dessa samrådena.
1: Ja, sommars och jag vill bjuda bort till Maurik. Och minst till Maurik har det bojligaste prysner. Ja, festival. Så TV har kommit till. Och vi är klar. Och gott arbetsfolk. Och gavan sommarfestival ödligt.
0: Ja, jag vill också inte här. Så vi gavan arbetsfolk och gavan sommarfestival.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, nu får jag höra ett lärare till Stöjna Rasmussen. Och så får jag göra sådana här avtal hinvända vägen. Och ta till lärarspass och höra närmare om det.

0: Läge. Och så kör man av kanal. Det är helt sen till och med grönt och blått och rätt. Och i morgon kan man lusta efter. Man ser att man kan hinna lusta efter. Men han som är sjöre och ojare och finnkje det här konceptet tillfärgar är Bergo Paulsen. Och Bergo, sedan det ska det är väl ett nödja till kon.
1: Jo, det är folk som möter öliga väl uppe där. Och ja, det här kör bara. Så det är väl öliga nöjt till mig.
0: Men så det alltså TV är det nu i en 2 år kanske 2 tror jag är här i förrån.
1: Ja, Norman hade då första sinne AG och här fick jag så hoskottet tror jag att alltså man pyr spel här AG man kan ha det alla sen i förrån så tog jag investerade jag i november minns du mig rätt och så ja så här har vi varit runt allt förrån. Det manglar bara solrötna men det här blir nästa veckskift.
0: Men det känns det ska tog fuck väl emot det på en vägen. Kanske det känt oss inte fråga att jag gick ut på men det ser ut som att ösnö här är en botten nu till akkurat här men tacka väl mot dig.
1: Ja, alltså du vill öja gå mot dig men i rockna vi till er en grund till att det här vill jag ge och ta helt ösnö ettnast väl så folk kände det och folk vill inte pröva det och nu är det så möjligt att pröva åttan av er ge men alla är stann i ösnö förrjorna så jo, du vill öja gå mot dig och alla stann hävda värde hävda det enaste har varit positivt alltså.
0: Men till det här värde attanfestivalen och skulle ösvera 17 i kväll.
1: Ja, inte sådant ikväll. Det heter det sista vi tar i dag. Men ja, vi tar vi av Silvalandet och till Östenrike. Och här är Östen tjockfullt av Östen. Östen tror inte helt rätt ny bruk. Och så här sådana parst. Och till vi kanske inte får tulla till David Lass då. Men
0: man ser det här är kanske mörda enkla läge. Alltså en gång snäckbåt. Men spelar det så mörda badnavinnar och sånt.
1: Ja, vi tar väl. Jag säljer ju Silvalandet. Här hörde vi att bära banna vinna lite. Adlan vinner ju någon. Här är det en syntermixa. Så är det man kommer upp och Taylor Swift och Justin Bieber och Isney och Sarnaka. Jo. Det är mönchen ju.
0: Och, alltså, är det här konceptet, är det näck brukt i färgen?
1: Alltså, man var inte avföringar dem av alla att jag syns jag vid till tonlöjk och det här är en god möjlighet till det här. Du först headset ju av.
0: Men så här kände bort det ut.
1: Ja.
0: Men det är ett linje som syns jag akkurat lika att dansa med. Man hör ju också tonlöjk.
1: Nej, och det syns jag bara vid hjärtan. Hon tog ju att man hör ju inte självan helt. Och ja, det här som ger det så öliga stort lite. Och så får jag att en annan skifta kanal. Tog ju att man hellre att han som man själv behöver är bättre än det som hinner. Men så blev det så kört på tammat.
0: Men alltså, det här var trutsar som välja Sanchez eller tror jag diskjock. Är det inte kapping mittlen diskjock om att veta hur klara få mest lustar till man ser kaffe lite till sig då.
1: Ja, det är stor kapping mittlen tar och tar skriva till min bojna vet att det är lite kvar långt tar det lite ja. Så det är till och vi står jag haft hvis folk inte lustar tar att hålla lunch så kör jag där hitten ifrån för jag får onkel folk skriva såna kanal. Ja.
0: Men alltså kvarts vikskiftet tog oss upp det. Jag har sett att det är också en reklam för det här Silent Disco.
1: Ja, alltså jag vill säga så en sommarman har börjat. Kanske 1 april. Ta hävda vid det kvarts ögnaste vikskiftet. Ångstan, förstan i sen. Men det är så att det är allt som har brukt för Trunch headset. Men det var störst möjlighet att köpa minjen till här. Så jo, till vid det kvarts vikskiftet så är det bara att smöja mig en hjärtnir högt. Vi vet inte hur långt det är värre sätt.
0: Men här sommarfestivaler och här du är och nytt festivaler lust efter och nu är det tävlar inte ett labera vi är upp till oss nu.
1: Ja, så vill du börja i klant tror jag det och så har vi ett enda ja om 8 tunna och så ska man lycka packa allt nyår och sådana här men så har vi varit lite som sebacke jar och det är ju det är gott tull det men alla kan tulla upp på morgonen att lata och vaska ett lättsätt nu.
0: Men till det här tror jag är det problem att få in nattor? Alltså till nattor vi aldrig att göra. Färre folk, alltså det är viktigt. Eller kommer det attor, Victor?
1: Ja, vi ser det första för vi var ute i vår huvud. Det var i Lux. Vi tar ut att tror jag vi tar var ut 12 veckor. Men problemet är att det kunde inte bruka det till nattor. Det är inte bluetooth och är inte stick till. Så det vill jag bara tacka dig för jag tackar dig. Men jag vakten är rörliga på vårt rum är att onkor vill gärna onkel glömma det kanske och hävda om Holtsen tar det främst det. Men jo, så det blev näck bättre. Ja. Men vi missar omlag 8-2 veckor jag fyrt, det vill säga.
0: Men till något annat verkar du har röjsen i förbåskorsen som så här är en reklam nu ute. Det är ju väl omtökt. Du har varit inte tagit något upp efter några år. Men när kom det ut?
1: Förbåskorsen, vi har faktiskt akkurat finnit dagt och jag. Det kommer till följa 18. Så det skulle vara ute i handeln den 20 augusti. Det är vi öliga spänt på.
0: Men är det

0: Fáðu vera dei og kam gøy at leita moi at kuskus er kan seia syklus er då.
1: Ja, altså fotballskorten kom ut nu til veri fyrir hesta kappingarare og sjónast vor dei utselt om lei oktober så er kappingarare enda. Så ta passa i orja vel og eg gitt ta veri nok nokon av sama heitar. Er. Tar opp.
0: Legg den ek arpoi, altså du skal gjera kvarja spela karakter. Er det blir betre til det er det flyger som gjer det.
1: Ja, alltså jag vill säga Eger först en fyrdubbels karaktär, men så att han att så här vi har ett ompå Per Lee som hjälper mig till Eva i det kvör är stärskare Per La Paul som sitter bunch någon angstan, ja.
0: Men du har snack kvör då?
1: Ja, det är nästan det enda jag har. Sälja ja, festivalen såna här. Det är nästan bara att jag ska få.
0: Är ju mer då och spit att åt landa.
1: Ja ja, och jag ska stanna där för svära. Ja, jag tror det inte så kött. men jag tror det är nästa ja, men Men jag är ju syns av varje boy och jag får mynta tucko till 522 och fotbollslagare till helst bara bära.
0: Men alltså, fotbollsspel tackar också väl mot dig, ja?
1: Ja, ja. Tar dem att orga väl och tar blöa synd i kentar igen, Travor och Dan och Arjen. Så tar älskar det och ja, ja. Det är bara gott för dig.
0: Är det också kvinnor och östnivå?
1: Kvinnor och östnivå. Och det är också olja glad för det. Och tar dem att östnivå väl så det är bara olja gott, ja. Det är självande av det här. Det är en par fyra förskor förbollet, så det är självande.
0: Och nu får jag spela. Jag var inte ihåg som det. Vi är också nästa år förbollskors Fotbollskort, det som jag minns, så var det Arundan och Armen. Det var de bara Premier League-kort. Det var inte det bästa att ha för dig.
1: Ja, vi har faktiskt lagt en attland som öjter andra kvart och är. Här har vi en soppmål av EFSF som säger att det har varit aktor ut 2008-20. Och så tackar vi det syndet som det kommer. Men ja, jag var ju som ett spår ner till att ha det kvart och är om folk för att trösta av dig och sådana här. Så vi talar om till två år som nu är det.
0: Men det här var ett något som heter Legend.
1: Yes, det är först för vi har haft här vi. Det är ganska skapa sin nostalgi i fallet och kanske få det äldre vi i östene.
0: Var det ringt att välja Legends ut?
1: Ja, det var ringt. Jag har ju en jury kan man säga på fjörd experter och lishibarar och vänjar här som står på att stämma. Och det var väldigt viktigt för mig att Ötlin var omboade. Så det är det och så har vi då just nackrar som inte kunde undvaras Charlton där spelade vi Florida Imsk och Leon och kvinnan är ju just hon bor här och är legend någon så det kan samma stil.
0: Men jag vill säga kvärt Berger gå ett nu vi fotbollskurs nu.
1: Jo tack för det.
0: Och ja jag vill försöka säga gå sommarfestival och ta det livet här så vill ni att du kan slappa sin del.
1: Ja, vi där kan ha paus i morgon. Det ska vi. Och så kan som så väl vi är.
0: Ja, väl då. Tack för det, Berger. Hade jag Berg Paulsen som är Hever Silent Disco som är ett koncept där man ja, för ett headset och så lustar man efter tonlösen till Trutja kanaler av Value Midland. Och det är väl omtökt Midland till här är och att öll headsetna, öll 300 är ute här i Stadtor. Och sen tar Mark Hotlet att sådja folk dansa och sånt här, men man har ångan tonlöjk. Men det här får vi höra nu här, du får höra lätt jag och skottla. Och det här är en annan utan Andreas Oppjärk som verrör av paddlet klockan 22:32 i kväll. Tänker på dig och han har ett störst setup. Jag var inte lika störst som Tjör, Rasmus Sebak som är Tjör, men Tjör är det sådja sådja kväll. Andreas Oppjärk, tänker på dig.

0: Studiš vi? Slušta o fm1.fm.fm.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning kan bløye nu og forsøgne. Støk inn av portal.fm og søk alle gode tilbøyene. Portal.fm.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
4: Einasta i huksjon, Strandamaling.
5: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisiet at helene om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkant. Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etter træl og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gulluveitka det best.
6: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nordvästmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller föra vid av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
7: Är du mål, har högpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Ja, nu är vi stattare ännu i Kjaltnån i Atla och Lojta med Ivo Torche till herr Jakobina Ellenskort. Skulle det här vara framförslå, men hon är flott ännu i Kjaltnån. Och till er väckna tog grund är att till er och syndra vinter här och i det. Och tar här så utgörs det att flott alla konserter inne och i Kjaltnån så skulle vi göra Torchnån. Och så är så spurningen till en nästa Eva Malvär om Laila och Mella blev stått där inne i Kjalte. Så är det här på en kom det ut att alla framför sig skulle vara torg nu i det. Och för alla Eva Mal om Laila och Mella är stått där inne i Kjalte. Så här är hemskt att man är och det här ser man oss inte. Jag hade inte att det här bilar sånäck, men till så är det inte räknen som är erbjörnsen till morra vintern som är erbjörnsen och just ner att ta av allt, att flytta allt in i Kjalte. Så här känner man gott och här känner man torst. En som har varit i Nekv är en pass av sommarfestivalen. Han har en äcknämne till Christian Johansson. Vi känner kanske en av mest från Pobaltnål och han ger i mest för Norrlösnål. Jag fick att prata med han förr i det om det att vara återvis något konferensier. Jag vet inte om Skoffers namn är fyrt här, men han presterar så bakarna som är i Kjaltnån och Torchnån och så snackar han med Abjongar att det är den i mittlen. Men nu släpper han Kristian Tvörn att vara inne i Kjaltnån tog att ha fått alla konserter som sagt. Så skulle vi ha tagit någon över i Kjaltnån. Men jag hade vi färre loja och akvärt Kristian Johansson heja sia.
1: Ja, och jag mötte Kristian Johansson här vid er och jag var i husmarfällan. Och Kristian, du är konferensier, eller vad har du tagit er som har sagt?
2: Ja, det är nog konferensier, det är säkert. Det är som är det same procedure as last year. Det är same procedure as every year. Det är, ja, jag kan inte prestera bakan här i Kjaltnån och Torsten.
1: Och du är sån att du två paddlar, du är om att vara, är det riktigt halda kilo som är den i mittlen?
2: Nej, det är inte sådana kvar, det är blodtaker som, det kan vara sin förvirrande, så vi är bryr, vi ser det sin förvirrande, ofta är det bara 5 minuter i mittlen och man ska rinna i mittlen, men nej, det är inte sådana kvar, det är blodtaker, det är något sinne.
1: Till er och särskilt söva, kvitt till att börja, alltså du blev spurt av Ola och alla, det kan inte passa?
2: Jo, det har passat, jag går flera av tjänat och sådana ska jag söva när alltid, till att Ola är så rörliga point fram personer, han säger allt point fram, och det är omgått dåligt unga tid. Och han ringde så till mig in. Och i telefonen och så säger vi igen att det är kört att läsa Islomund. Jag har aldrig nägat Islomund för allt. Jag säger nej, det är så jag ska känna. Jag ska toucha. Jag känner att jag lukar mikrofongrejer med andra på innen. Det är kanske tusen tack i rätt med. Det är också sånt. Det är så det är nog där. Och så är vi själv.
1: Men det är vi att vi är de parser som har svann. Och det är störst tilltäck i Klagsvik. Nästan där och vika för Klagsvinkar som byggver och till Nekker som lojtar sig här höjmattor, kan säga så. Du är så en ordentlig klackskinkor, Christian. Hur säger du att vi har parkerat som har sånt?
2: Det är störst, eller störst, men det är väl väl att det är. Så visst är jag bara att hålla för svall på andra mat. Jag har inte sagt i Jar och en gest som är det att som har svallaren är Ola söka åtta förslag. Alltså, det är åkare Ola söka nästan. Det är Dolorestan och sånt sånt. Det är väldigt sånt att borster att det blir en större. Så det är kämpestörst. Det är jag hade öllig klagskig glädje för det och stolt av sig.
1: Är du, alltså hur hände till sommarfestivalen? Alltså, nu är du, ska man säga, konferensier. Alltså, fast du tog jag njuta, alltså, det som händer av stora paddlet. Eller är du mörda här och hosannade om till en uppgav?
2: Ja, jag röjde njuta det. Så jag kan njuta ordentligt. För alla konserter vi har uttält någon och alla har torts någon. Stora paddlet är som regel tror jag det finns sannsyn av vi och kanske ögonen mitt och jångstaden. Men inte nekvar en stora paddlet. Men jag är inte ordentligt ordentligt, men det var ordentligt väl att hålla festival på händan. Tror jag att jag kan för alla era festivaler och vara vanlig gäster. Så det är fantastiskt. Jag röstar med tjejer med samma vita och först håller på allt annat mat. Och det är helt stolt. Det är skräck.
1: Är det något särskilt namn du vill höra? Eller hur har du haft? Du skulle höra till händan festivalen?
2: jag vill inte gärna höra Akrasoppar, jag vill inte gärna höra Alias Morera, så jag kan det hörs här. Tog vill gärna höra där, och Akrasoppar ser bara med dig i skuffa och inte. Det var ordentligt gott. Samal Benjamin vill gärna höra, tar vi över otroliga gånger. Och Lenny Andersson vill gärna höra, hon var ordentligt gott, han levde ordentligt upp till det. Och kväll är det förkastat fejna, så stinkar ordentligt som är till Jakobin, eller skar den utlandstan tjej, som jag kan det hörs här. Jag känner bara utkavna till henne och palla på genera som kom två i fors, men jag känner inte henne själva, och så är det själva till konkurren Iver Ötlund Konkon i förskar läskriva enke Stakta Rasmussen som verger till alltid att 25-24 till att lojn 20 herlöj, så jag ska glömma ordentligt till, så det är nog det jag glömmer mest till.
1: Och du är hos nekva konserter med den här där, är det några minnelig konsert som ständer kanske främst mörda framalliga i Johan?
2: Det är inte säkert, alltså Westlife-konsert av Oxbury, det är väldigt otroliga störst, det har varit alltid, och inte den enigaste kämpa Westlife-fan, men det har varit röjliga störst. Det som ser på att Joshua, det är otroliga flott, det har varit största show ganska mer i den här grunden, så jag var inte till det, men sen då ständer alla tyckte mina minnen till en tjassiktare i Homerun, och vi kallade någon för Noxnäcknar sedan nu, här... Vi har sett söner in på grund av det är större paddlar som står i showen, och det är större paddlar som blir lite långare, så måste vi utsätta konserterna till det första av konserterna, det är livet i och allt, och vi har sett söner in i tältet vid siktar, och när vi kom in där, det sitter ett

0: Tja, og signar við homrun til að vera sjáða stóttlast, til að vera, til að vera, til að vera upplýðis sjálf. Vel, signar, ég er svo galen signar minn stæð, veist du, eller vel, og til að sérta neyð, veist du, fantastisk, hans sem.
1: Jo, til sjan, og det vet jeg, så er det en bækker, og her er Smaurik er her, og det er Tjokmur er her, og apropå Tjokmur, og Kaui spiller ut i Europa, og så det er ikke løgnet vi at du har røyde største meninger om Kaui, og trygg for vi er som er å kjøre til men hvordan sier du til dem hvis du tenker Europa til Kaui, er så spent, og har Kaui en chans?
0: Ja, 8-0 som en chans, og vi trygg var snubbart, altså vi da vunnet på det glimt, og vi da vunnet Häcken och Ferenc Varos och Läckbostan kunde vi då just nigera. Det är bara tjejligt att en foten ska komma att sitta band för jag vill spela fotboll till Laxvig. Jag vill launa för fotboll. Du nämmer alltid skilja 400 plack om jag har en Laxvig där. Och jag undrar det.
1: Men jag fäckte till Verd och Herr Vickret när jag såg jag fäckte till launa.
0: Ja, det är från Gryna för jag som är färd launa. Ni är Svislander.
1: Ja, du var Svislander?
0: Ja, vi är två stadsbyggare här. Och så har vi tagit oss samman. Og við þetta handfarlhavnar er þetta slags sysna at du kan skjæka relatera med lusset mål tenni så jeg kan hanka handi at du watch min formar her så ser vi her så sættis det sinni og fann du i tjeibra nokka teltni hei teltni menin så jeg kvart hei tjeit
1: Så tog først av er her men altså hos er det her tjokmura altså nekker pers lister hei du sæt av fyrir hei du sæt av fyrir hei du sæt av fyrir hei du sæt av fyrir hei du sæt av fyrir hei du
0: Ja, jag skulle tjänst igen. Det tjänst igen. Så jag var topp i 6. Det alltid var i Europa. Det är så långt. Det är så jag som jag skriva. Men nej, Tjumor är vuxen. Det blev större. Det blev en gott stadion. Och det blev bara bättre. Och här skulle jag ha några pengar att träda till från kommunen. Så blev det ordentligt perfekt. Men mitt land har en rikväg av kameran som stopp. Så vi kunde spätta det där slags. Så jag är nöjd. Det ser gott ut. Så långt som UEFA går ut och grejt där. Så är det fantastiskt. Det är alldeles vi ska vara glädje till att spela här i hela klags.
1: Och så länder han sig. Kaui. Vi har då Gröjpan, vi har Gröjpan i år, en och en
0: affär. Ja, vi har förra om sig. Och stämmatist, stämmatfotalen var inte man inte, till det ojtist, det kan hända allt på en dag. Så vi vantar vinna vår djurkärna från allt, det vantar vi inte, men det har varit man några dag, men FN vinner vi 100% till att vi är det. Vi är det bättre än så, det är så enkelt.
1: Men återförande Kristian, jag ska inte köra en gåvan sommarfestival och jag ska säga en gåvan arbetsro.
0: Tack för det, vi hade gått till en gåvan sommarfestival till nästan.

0: Ja, det var Jakobina og Palle som sunko, og de spela, eller Jakobina spela nu i Kjaltnum, skulle spela Torchnum, men er blevet flott. Jeg har flott med skamte henne, og stilla meg inn i Anna Sølebo, som selur smashburgers, eller smashburger vi chips og mayo. Det som her er også nok kjente menn, her er, ja, handa audition er stendur... Palliadol, Sjörnen och Pato, så sen andra av Flöton, och Joe Buffar och Marsten. Så vi kanske känt dem som var Timpmauer och Bitchfield och han som är Majo, alltså Burgarni, till er kanske det. Och jag vet inte hur vi gör det till er. Jag stannade i ordentlig vägen, men jag ätlar på affärter och i Marsten. Jag får komma i mittlen här, lycka skvisa med mittlen Antro och Marsten. Så... Hette er nekka lukte, hette er ikke den vanlige vindevever i marsjen.
1: Nei, man skal do at først skal jeg sende her. Nå har vi gjort det samme nå i noen 30 år. Så også må man først skal sige.
0: Og er det noen ikke vindevever i chat her og Andro? Og det er Andro Algera Buffar, Smash Burgers og takk takk vel med deg. Køyen er lenk.
2: Ja, her vi pressa Atlan, så igjen vi åpna i alltid. Så har vi stedet, så jeg ser. Så det blir øyla nekv, ja. Men det bare deilig at folk takker vel mot. Vi øyla glede for det, Gosse.
0: Er du raskere av at folk har tatt så vel mot som det her? Eller slett ikke til møteren i skoet?
2: Ja, jeg sier det. Jeg er raskere til så nekv folk er alle tøyene, men jeg er ikke raskere at bare det kommer. Og at det kommer etter, og det her har prøvd ennå for. Så det er... Ravran och allt det där heter är första flock så det är det så det är skilda väl.
0: Men alltså är det något annat så kanske Sintur i mån till ta flaska Sintur mera high end eller hur ska jag kalla
1: det? Det vet inte han är rejält go reversed då. Men det heter är vi drar ner lägga kon efter att bruka första Ravran och kommer vi nog från som man ger för grunden. Och tackar man sig heter det Ravran ur mera ja. Bollan är bäckare i förrjön och vi har gjort karamelliserad lejk och så allt är med gjort av stenån eller så va? För att lägga fram en undan näka av dig. Så att det här kan inte vi tagit på i, ja. Vi var ju sörst där och vi följde av stått lite, vi kommer ju att göra.
0: Och är det, alltså, vi hade det öppet så långt som till där av er då?
2: Ja, ett till, det är inte klart standard mer. Det är just kvalitet att ta lucka vid klockan om fyra tygna, men jag visste att andra folk var här och jag ska inte stanna här med att göra det.
0: Men alltså är det tid på att jag stannar här alla tygna och utgör det här, Marcel? Alltså tid...
1: Det är vi på här, ja. Okej.
0: Ja, glutenfrukt.
1: Ja, det är hårda glutenfrukt. Det här är ett ägstnä, så att det är något som vi vill röjna ägstnä att tjäva tajmen är möjliga som... Det var glutenallergi att få också gott att äta i någon festival så att... Vet är det här fyra fältet som man säger,
0: ja? Ja, det är rätt och sölmar som säger det här. Jo, men få det tog till att göra något annat, Andro. Alltså, till stand här och till det du är.
2: Nej, den bästa löten, det var Rasmus Sebak, hur jag är. Så jag tar varje lydsynd i minne kvar. Så ta fingret.
0: Det är gott, jag har
2: sett. Och lusta synder, men bara härifrån.
0: Nu det är stöfarnäkt, Andreas Ottbjörk kommer så ta fackskolt över här till tarna minneko.
2: Ja, det hade jag inte sagt. Jo, men det tar väl inte så redan jag kan göra.
0: Men alltså, är det då fler festivalen än ett här? Eller är det här till att det är sannan gångs välhus när skolan är?
2: Ja. Detta här är faktiskt bara exklusivt till sommarfestivalen när vi gör det här. Vi har då skott i Klagsvik.
0: Jag ser en äkta över handen med honom, Marsen.
1: Jag ser en äkta över handen med honom. Bara är handen med honom. Det är inte en klassa, säger man.
0: Hur ser det kommer att här? Jag vet att det är damer väl att jag mäter och sådant. Men hur ser det kommer att här hos gott i affära Gerona Sölebo och här till sälja burkaren?
1: Jag vet inte. Vi har brukt det sin tur samman. Andro säger den bästa löten var... Vad säger du, Andro? Sebacka. I allt den bästa löten är att jag stäger sig inte här och pratar.
0: Ja. Alltså, får du vet när hon är där bära arbor?
1: Nej, här är vi näggvänt vill säga. Ta. Ja, och här hon är vi dock om.
0: Men man ska struta i att Andro är ganska känt om att vara fotbollsspelare, tog smuja och sånt här. Men till det här Felix Arma som vi mäter.
1: Ja, allvarliga, ja. Vi älskar att äta samman, ta oss av mät samman och göra mät samman, ja. Så att... Det gör det, Bilka.
0: Andrew, är det gärna blå på tonna att det är så gå och undertöka fyra tycker jag med att jag prövar också annan?
2: Hur ska han prövna annan?
0: Jag vet inte, jag var Rutland Sölbo ett mest då.
2: Jag är glad för att det är en av de mörda. Jag tycker inte att det är något som är till mig just. Kvanta, hur ska jag akkurat hetta? Jag älskar mig att vi mät och det här ger nästan kvanta. Men nej, detta här blir för trivialt. Jag vet inte om alla väl att göra komma ut vid en produkt som är ordentligt gott. Men så också bara, men det ska vara exklusivt till akkurat hända festivalen.
0: Så det här, om vi ska prova sig här Smash Burger, så jag komma här till Andrew och Marsen och ja, Paul. Ta er stranda, jag vet inte hur jag ska säga det här. Vad ska du säga ytter?
1: Det kallas ekosmörsk, vill jag säga. Det är mittlen Maurik och Petrobanka.
0: Ja. Och tar jag bara, och visst är det inte finna, då ska bara söka åttanför, här är Länkö.
1: Här är Länkö, ja. Sitt den länka köjen, sitt den dricka med här.
0: Ja. Jo, till ändå, så är inte snackar vi sommarfasen att göra, men alltså, Marsen, är så happy här?
1: Är jag?
0: Är helt att du har på sex redan?
1: Nej, för sure. Nej, för sure. Nej, nej, är jag happy här reisen, ja. Jag vill säga upp till Andrew och jag kan allt med löjfax.
2: Vi sa så in så i första klassen.
1: Nu ska jag inte stäcka ärna för hans här fotbollsspel, men jag har nog lärt han näkra för nästa kan man säga. Ja? Så att jag blev alltid en vittlig fotbollsspelare. Men,
0: du har varit taktikare en 18-4?
1: Jag var taktikare en 18-4. Jag är mer moralsk stor. Andrew, det är alltid tacka mig för det.
0: Ja, Andrew passade det?
2: Nej.
0: Jo, men Ölfvörn, jag ska inte försvara dig, hon. Här är Länkö och... Men hvis vi vill ha prövat sig här i Läckerburgaren så är jag komma här till Ekkorsmörsk. Här är Länkö utanför, men ta er standa så långt som du har orska. Ja. Men jag vill inte att jag kommer på hon, eller att hon är inne här. Gå en sommarfestival och gå en arbetsål.
2: Ja, tack
0: och
2: lycka mat.
1: Tack och lycka mat, jag hade gott, det är gott.
0: Ja, jag får släppa mig ut här. Är frityr igång och... Ja, jag måste säga att det här luktar... jag måste säga att det luktar öjla väl här inne tid och köjen utanför är faktiskt något slängt. Det är, hvis du skulle prova det så är det en gaur burkare vid förskonraveren som tar gröt ifrån. Kanske kan näka sin arbetsimmun till annan med att du fast här av Ösnum. Vi får höra till Andreas Ottbjörk till stora bräschen vid klockan 22:30 vid sommarfestivalen hem från Bricken.

0: Ja, og hatt var Andreas Oddbjørk hjem fra fabrikken og et remix av Anna Køytel som akkar ja, sier kære viner Eifund Refsen hei tilkjør og jeg faktisk spørs meg spekler av jeg iver til Voksbø her Anna Køytel, vi nå klokken åtta hun fyrer patl og av jeg iver her så møtte jeg noen tvær med noen kondrantjon hva sa jeg da tid?
1: Hei, jeg heter Alex Andreas Vendal
2: Jeg heter Michael Nilsson Johansson
0: Hva det fra?
1: Jeg fra Høyvøk.
2: Høyvøk.
0: Og hva har du vært alle de andre her og sommerfestivalen?
1: Jeg kom ikke hjem.
2: Jeg var ikke første dagen.
0: Men hva sov alltid her? Eller det bare en tur? For har du høymatt i kveld?
2: Nei, jeg sov jo.
1: Ja, jeg får ikke til bilen klokken rett i dag.
0: Kall du? Nei.
1: Jo, jeg kall det da.
0: Hvordan går det så?
1: Jeg i første dagen.
0: Og to her?
2: Første dagen.
0: Og hva gjør du da sommerfestivalen? Kan du bare, det nek som du kjenner som her?
1: Ja, jeg kjenner nek folk, og vi får alle morske lusse musikken til det går å komme.
0: Ja, og først, har du lusse nek om musikken?
2: Ja, jeg har lusse nek om, ja.
0: Hva er det beste du har hørt?
2: Grandma's Basement, vet ikke.
1: Jeg har ikke lusse nek om jeg kan komme.
0: Men det nek du vil lusse etter, eller det mer av kjenker her, og ja, har du også nek på det?
1: Ja, jeg vil slutte svenka til det.
0: Det kan han ikke.
1: Ja, jeg vet.
0: Du har ditt årene til svenka. Lurs at du et svenka?
2: Nei, jeg vet ikke, nei.
0: Hæ? Lurs at du et svenka?
1: Ah, ja, jeg er inne i mitt linn.
0: Du har ditt årene til svenka?
1: Nei.
0: Men her er en gang skatt lov, til så har du rapmusikker, da?
2: Ja.
0: Og tar dere fra han svenka?
1: Ja, jeg vet. Vi kjenner Sten Roa. Han pappa til Vimmansjokken.
0: Og det tog jeg ditt ferie, hvis du?
1: Ja, jeg tog.
0: Da lå jeg så ikke han ved oppe av paddlet, og han pappa og Vimmansjokken.
1: Ja, men altså, så, nå er det nok svenner vi da. Vi da vil nok snakke hva siste av dem nå.
0: Men da lå jeg til at han pappa og Vimmans, og skapte stender han her og rapper her, og så er det?
1: Ja, det lå sin lå jeg.
0: Men spelar det tar det Høyvik. Halda det så spelar det handboll eller?
2: Ja, vi spelar ju en av fjärs.
0: Och du?
1: Ja, vi spelar bara en av fjärs.
0: Och fotboll då snä eller är det bara handboll då?
1: Det är bara handboll.
2: Bara handboll.
0: Och det är bara att ha en av fjärs som man är i Høyvik.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och kan vi ta igen nu? Att han har det. Titta och prata med.
1: Ja, vi får gigga runt och börja bygga till svänga för så har vi lustigt hemma och så får gigga runt att ha matat något,
2: ja. Ja, bara gigga runt och spela till svänga sväder.
0: Men till må hugga dig kon och jag hoppas att vi får en gavad konsert vid svänga.
1: Ja, tack som lejes.
2: Ja, tack.
0: Ja, och ja, tog till tjofa. Hvor är du?
3: Johannes Maritus.
0: Och är du så myndatäckaren?
3: Ja.
0: Är du också från Høyvøk?
3: Ja.
0: För så är det lustigt att svänga.
3: Ja.
0: Och spelar du en handboll vi har innan här?
3: Ja, det gör du.
0: Är det gavet till handboll?
3: Ja, ordentligt.
0: Är det bäst du tycker aldrig?
3: Yes.
0: Och för att det är för att göra som Elias och Boas och allt det här är det för att vara ordentliga gavet, vinna allt.
1: Vi får vara bättre än det här.
0: Och du får vara bättre än det här? Passar det?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Alltså, kan jag för att det är att vara, kan jag att det är professionell handbollsspelare?
3: Ja.
0: Ja?
1: Vi var liksom skor som Mattias Gissel.
0: Oh, han är jävla god. Han är världens bästa handbollsspelare.
1: Han sakar mot lakon.
0: Ja, men man ska gå mål. Elias säger ju också när samlar och förlänkar du så igen. Han säger han skulle vara kill. Vad äter du, handbollet?
1: Jag är färdig att spela för GOG till Hälsson.
0: Och kan jag förstå oss en GOG? Eller tog du inte GOG?
3: Nej, jag är färdig att åra ett skola. Och så får jag spela GOG, ja.
0: Och kan vi ta här?
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg har året etter skolen, og så jeg vet ikke.
0: Så GOG?
2: Ja, GOG.
0: Vi får være alle. Hva spiller ditt? Hva er du?
3: Høyre bakke og venstre.
0: Hva er du?
2: Jeg er venstremanker.
0: Og du er?
1: Jeg er en venstremanker.
0: Åh, så er det kapping med du tenker på?
2: Ja.
0: Hva er det bedre?
2: Jeg er nekt bedre.
1: Nekt bedre.
0: Åh, men du er høyre bakke for deg selv, va?
2: Ja.
0: Nei, du er bedre enn høyre venstre bakke.
2: Hon tror jag.
0: Men utför gå ett nu handboll nu. Ni hoppas jag vi får söka det kon ta om så touch
2: Ja.
0: Ja? Ja, gå så mycket fast. Ja,
2: tack så mycket.
1: Tack så mycket. Yes.
0: Ja, hade varit så tjur och tjur har en av jag som är kom ner här och så mycket fast. Och tar sig att här tar för att bättre Mattias Kessel. Så det är näck gott och vant och här för att ta i månader, tre månader Onko Dranchen som var suttja. Kan det här för att blöja till. Och nu får vi då höra Säkares och sank från Säkares, ja. Gärs väl.

0: Ja, jeg snakkar við ein mann ta er ikki boinlaus við hatt tekstar Albjørgar ta, men nú er ta við ta boinlaus og han fer enda balle. Sku sjá ta Marius.
1: Jú, sum man kan, sum man kan kalla David enda sumar for salen ja. Ta er real spennandi. Ta
0: ver. Lukka og slukka.
1: Lukka og slukka. Og ja, so ver ta. Eg veit sum ta ber Nordfest og sånt. Det er far festival er etter, så.
0: Jeg skal til Nordfestivalen?
1: Nei, men altså...
0: Det var akkurat noen lekkere å ha billett inn til Nordfestivalen.
1: Man burde nærmest, men altså, jeg også, altså, det er nesten som om man endrer festivalsommer. Utenfor at det er den aller største festivalen, og så er det kanskje Nordfest at nede der, men vi får et...
0: Og overstevna til kjortelig?
1: Overstevna til Eisenfeit, men det er... Jeg opplevde det mer som en stevna enn som en sånn desiderende tonelagerfestival.
0: Du kunne kjørt seg å poppe opp i Overstevna?
1: Ja, kunde gå för mig på.
0: Ja, för vi har bara typ öppna stora grejer. Kan nog gå till hos skor.
1: Det är ju kan jag alltid hos skor.
0: Nej. 8 är att fra på bara dusch. Nu är det.
1: Vad pappa ut? Är det te kapplar så där? Ja, like I said.
0: Nej, nej, det är ju också. Det är bara för kenka eller bara för kenka. För kenka är och hur kan säga?
1: När kan konsert sen? Det är ju är det något så eller
0: ja, det är ju omkring. Jag vet inte om det är ett helt och så där felaxank och så där. Så alla så byggt sen.
1: Det är baller då, det är ball.
0: Men det är jag snackar vi svänka och tar vilt vi kan nåt ju till att ja, prova att här vi kallt någon och vi har tulja men tur ska lucka som ända. Är det ringt till gång här och med då och hålla det on och du ska vara lucka som vara on ta att linje är då fullständigt ja. Ja, så gång snackar med och det är inte så det är för svar.
1: Det är säkert det. Är, alltså är Men damer tog sig att det kan ju åt det där lugga eller vad som festivalen. Och det, alltså jag vet inte om du ser skrånna ikväll, det är en monsterskrå. Alltså jag är ju en sex-går-koncertstudie. Och så jag var inte mycket mer.

0: Så min bakker till när kommer installa grann I Värne och Ljofältsne här är och är perfekt och det var ordentligt gott. Det var en visst god konsert. Är alltid stirs ringt att spela så sent. För mig är så ung att det är spännande att åh nu ska vi lucka festivalen. Det tycker vi tar en blur fjör till Luxor där. Jag vet inte för gamla där svänger där unga sens och gentlemen här eller.
1: Nu kör du den jävla gamla.
0: Ja, nu kör du den. Ta han ju upp I alls Nej, tvärt. Nej, men alltså han blir sin vaxen och är bara när hemma så där. Så tycker vi det är nice att komma till hemma så här. Men är en vi på att lucka på alla oss framöver.
1: Är du värd att det är nere festivalen? Alltså är du värd som man säger, du ska spela inte festivalen men är du värd är den här av festivalen?
0: Ja, alltså nu blir höst där blir nej, det går. Nu blir höst där han blir rättliga stotter tror jag mer, men vi så lucka Samuel och Benjamin och Charlton någon till var fullständiga alltså det så där fighta kommer så jävla legend där så fram med Star Tower Marcus och så smått jag look out now that are going for the one here torch någon så om bara spray där pissa ner bank att när vi får oss där så vi slår väck I går då är svårt långt här och så I jar var vi då så där som ser bak och spelade vi akras upp och så där så jag har en fotboll festivaling ja alltså
1: men akras upp här tacka akras upp här alltså ter och snö och så rapp och så där Lucas som Silver Drunkren och så kan tänka till det akras som rinner att som man säger halta rapp sen och allöver
0: Jag har sagt det för er för att jag säger att det är lunch med luft I mun lungan så vi är för att släppa livet. Men jag har det jag lyssnar att säga något sånt nu. Man är rätt en KNM och RSP och nek var går upp.
1: Men jag tror att det är först och illtångt och sådär. Alltså, jag battlar du?
0: Jag har just det tvär för er nu. Jag vet inte när det är värre än oss, men jag är alltid vid. Jag vet att det är sådär. Visst är jag med omkran så lever jag.
1: Men är det också en illtångt till dem så kommer Utslå av att det kan vara alltså en timpmäver, det kan vara bokaldare, det kan vara rangersfolk eller whatever, en äcknare för tanskull. Alltså I raskan kapta stentrojen som du kör för och så spöjder han bara så rojmult.
0: Ja men ångter det, ångter kommer folk vi ordentligt imponerande ting. Minst senast vi såg Barry Clemensen I mål Jakob Rana. Jag var piss imponerad av Barry. Alltså han, jag hade han här bara som murare och så där. Och han levererade bara som att han var en ördans rappare och så där. Så det var cool nog.
1: Kanske att han har centor och ta murar eller det som man ger så ständer han oxar och finner på roj.
0: Finner på arbeten. Och det är jag för honom. Det är en god strategi jag har. Nej, det är fighter folk bland oss in på det. Jag vill tänka att flera folk faktiskt börjar utgöva isnet. Ja, det är en egen fighter för oss. Men jag är helt tångt. Levera ordentliga fighter rum och så där. Så hör man inte för dem natt. Det är väl fighter vars mer atomliga paten är snäll.
1: Kanske kunde det här vara en rap konsert eller rap där här till bara rap tonlöjkor som vi spelar.
0: Jag minns Svenka att det här tutsar det här för Billy Alcinar platna. Det har varit sjona grus någon. Och ta skulle det upprunnade över vi, men det blev alldeles fler för på grund av corona där det tog in och så där. Så ända är vi över vi, men ASP var vi. Ta skulle det egentligen över det här, men kanske man borde stabla och stå på bajen.
1: Nu tjena, det har varit en ekoskott här, alltså pop-up-konserter och rap-dejer.
0: Vi stannar bara spitball här, brainstorm, alltså tycker ni allt. Nej, jag hoppas, alltså hvis folk köper biljetter till det så gör jag det. 100%.
2: Men stämmer väl in då.
0: Det kommer fans från vi.
1: Ja, men hur ser det här gänget alltså här och I Klaksvik som jag är alltså kommer det upp till dig och här var vi mäskar till dig.
0: Ja, och det är allt positivt inte vi är. Alla bara vi ordla blue och så ja alltså Ankte Blurmas är nervös som han har kommit till Klaksvik nu. Jag vet inte hur det är för att jag är emot mig. Är det där en halv någon på en måte? Och så är det där spelat en koncert I här och så är det.
1: Och helt vi hopp och så är det.
0: Ja, jag ser så är det Kara Kaui. Det är Sandy Gunnardal. Men jag följer bara att jag är ordentligt att gå under till att jag här och folk är ordentligt blå så. Man följer sig bara välkomna allt och sånt. Det är fantastiskt.
1: Du, Marius, alltså det är vi nu spelar. Alltså folk känner det som en tonlökare, en listamann, en tonlökarpatt, någon rappare och det här. Men alltså är så ordentligt fotbollsfjäppare.
0: Släckse. Jag klarar knappt något att fylla vid. Jag vet inte hur det går. Jag åkte efter VM nu och det är sjukt. Det är jävliga fight. Men då hjälpte vi norra och så tömde det sig under.
1: Men helt då, alltså jag vet inte att partnern, han hever sina favoritter. Hever du arvat hela linjen från honom?
0: Ja, sociala arven är tunker. Nej, det var allt. Jag var halta vid Chelsea och det gånger så väl till dem. Alltid.
1: Men alltså, är det krav från partnern? är Chelsea och det finns ju blåser så det är vad han är eller every year.
0: Han är ångan till pressen när jag går på mig, men det kommer också naturligt att det aldrig Chelsea är så framme. Nej, jag säger att det är men jag vet inte om det. Alltså jag fyller ofta vi, men alltså är det han som sitter vid sidan och har kört. Åh, ska vi klappa nu eller? Nästan.
1: Och Happe, det är helt och vi tror jag till er. Happe, och tror jag han har varit.

0: Anna maar, jag missade det. Jag bor här till den där kvar, där syndra uppe. Men alltså, jag vet inte, det är... Nu är man Anna maar, jag har alltid varit vid Habes. Eller vid Habes fjäppar. Jag är ju Habes fan, som man säger.
1: Men utöver, alltså, kände du att nu blev det inte så tunnat oss prat, men yeah. Alltså, du är inte, folk känner det som en del Marius DC, men fotbollstörelser, det är du under AMA, alltså, är så laxafiskare, jag tror.
0: Det skulle man tro. Nej, alltså, jag vet inte, vi gör den showen, like, nu, jobbaten hon var, det var det cool, skriver, det checkar det väl. Och så är nästa ting, alltså i SCG heter pro wrestling. Det är man kanske inte vet om med, men jag satt och huggde för Anna Wigelsen ett SummerSlam och det var det där för att...
1: Det är sånt som finns, vi känner att det är John Cena och alla tar.
0: Alla tar, det är John Cena, han pensioneras för wrestling sörstar. Jag huggde att han sa sörstar diss till Bindlight, stabla ordliga rörelser och sådär.
1: Det är faktiskt en fun fact om det.
0: Ja, det är det faktiskt. Ja, det vet man kanske inte. Men det är sånt, ta en framför här uppe på paddeln så tar jag nästa att det är larger than life. Tinja, men Jesus är så en större än en människa på en mat och nästan tar en ständra paddeln.
1: Har du ju rådsne, alltså ekaliga, alltså lista folk, alltså innan något?
0: Jag ser inte som en slag teater, eller en slag likelist närmast. Alltså det är ett sort, och det är en slag teater här som man egentligen är inne i framförsen. Alltså inte som så här stadsspecifik teater. Man är inne i en sån här arena inne, och att det här blir vidgjort som att det är en atletisk happing, men sånt vet man att det är en underliggande server, så är alltid visslig avvärst.
1: Ja, men så vet jag att Thomas Dissi är ojen WWE.
0: Ja, allvarliga. Nu blir det
1: ett ordentligt. Först då blir det så lätt en rumpel.
0: Ja, det är väl det nästa. Torsan rumpel, det är väl det nästa.
1: Men till sommarfestivalen och som är runt det här pratet. Hur kan folk förvänta er kvällt från där?
0: Det är väl ett ordentligt spel. Jag kan lova mig att röpa att det är väl ganska ganska justice hangar vi. Jag läser sig att jag har utgjort ett läv i Faro 5 akkurat, så det här glädjer mig att suttra på Atlon. Jag vet inte om jag släpper vi upp. Det här var man bara kommer hitta.
1: Är det så nytt läv i Faro 5?
0: Vi tog av ett läv för det här bänt och punter i allt GF-sval när vi tog av det. Så det här har vi rörliga bra undertöka för er, så det här blir spännande att höra att stå på Atlon och vidom faktiskt inte vi. Koncerten kommer här, det här blir ett ball. Jag har också sin rum där. Klockan är sin förnäckt när jag signar Sanger. Jag var inte allt bra vid det här. Fulltrenna kassan, så vi vet...
1: Då börjar inte slow till färsbära ut i hackstackeri och så kör det?
0: Ja, störst ja. Vi kör 100 km om timmen från början.
1: Det är som en sån här kör av motorn. Sälta.
0: Det är akkurat det. Det var gott.
1: Du, Marius, du säger, jag ska inte försvara dig mer. Och tack för att du pratade och ha en god sommarfestival.
0: God festival på er, ja.
1: Ja, det var Marius Lissi och han konkurrerar och medlar och kör så klarar han till att ända försvallen här i kväll. Och vi tar var kanske tar oss en gilt höv att affära och faktiskt är runt hessa sentingerna. Vi tar oss hänt till samfotlar 2 timmar och vi färra att lägga det ut av FM8 .fo och det här blir nog alla här som launchar som lukta av portal.fo. Nu kan det gått entor täcka skrona. Det här blir någon 8, jag kan inte möta Vaxböje. Och det här är Annika Höjdal vid Böltje som fär av paddeln. Och klockan 9 så är det Svenka Denka tar jag här i en samråd för idéer vi tar. Tar er och öliga tack nämligen en minuter om till stora och bra i undertöker tar jag finns ju öllis i åren öllis är nästan 16 åren tar jag var av paddle så är det det här är nog inne i kjalten stönt Rasmussen kjalten att ständer torch någon och han hever nekvar gåvar Sanchez som är uppe och folk här så är det det stora brett av Vaxborg klockan halkon 1:23 var Andreas Ottbjerg och vi tar hörst Rasmus Hebak och jag han hej nekvar utger och Andreas Ottbjerg hever nekvar neklo som är blivit och känt här i förrjön som vi känner väl så är det säkares klockan 12 i Kjeltnån, og klokken 8, Fair Five, av Vågsbøye. Og der har jeg kommet atter, eller jeg kom sammen atter, haft noen konserter, og ja, vi kjenner det vel fra 4 av de løs som de har sunket å ta. Mer vidande, hvis minns det, så var det en kapping om att göra en bosk. Det blev fair or five och var näck framme för några år sedan. Så är det Laila och Mellan till nog Laila Karlsson och Mellans egen stötter som är klant väg. Och så var det spurningar om det för att vara inne och kallt någon ett blev flott utav torrtjattor. Men det är världsindra vinter här av Vågsböje ett lag här och mitt på inne här så tar valt att flytta alla konserter som ska vara torrt in i kallt. Och så ända vi skånde klockan 15 i Troy eller 02:45 vid Marius DC i Kjaltno som jag måste säga lockar festivalen men det är sönaste som är skånde. Och jag måste säga att det är gott och väl nekna minutter og en 5 minutter til Annika Høydal for av Pall her av Vågsbøy og folk blir å løyte seg her om man til Pallen. Her torst, her ser man å løyte Sintra, men torst til å så Sintra og en låte med godt festivalvever og før og flest så lette vi å komme ut til det. Jeg vil takke for det. Vi mer, vi Mona Lee som alltid her i Simonsen, her vi rasar om noen. Og jeg pleier enda vi hese årene at det er ikke godt, eller passer godt vel, passer godt oppe av hver annen. Så kommer vi til ætle huset og tar hese sommerfestivalen er av. Mitt navn er Bedrasbjørn, og jeg er takk for fra Vågsbøye. Her er en god sommerfestivalen.

Señoras.

Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vid internet är från åpås för att du stöv och samband av showen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.